0: sa stal nakrátko o čosi menším od anielov.
1: Ja by som spolu s vami teraz prečítal len dva verše z písma, hoci som bol vo veľkom pokušení čítať aj celú kapitolu alebo väčší odsek, ale teraz si môžeme nájsť z listu Židom z 2. kapitoly od 14. po 15. verš by sme čítali v mene Pánovom. List Židom alebo Hebrejom, 2. kapitola, 14. a 15. verš. Čítam z Roháčkovho prekladu. Teda keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Kristus vstal a žije. Vstal z mŕtvych a je živý dnes ako pred 2000 rokmi, keď sa to udialo, a tak až na veky. To je pravda, o ktorej vydávame svedectvo aj na tomto mieste. Pravda, z ktorej sa budeme na veky radovať. A keby sme mohli teraz byť spolu, tak by ste pri príchode do modlitebne mohli na stene našej budovy vidieť časť z veršov, ktoré som teraz čítal. Pán Ježiš z Božej milosti okúsil smrť za všetkých, aby vyslobodil všetkých, ktorí po celý život zotročoval strach zo smrti. Vyslobodil všetkých, ktorých po celý život zotročoval strach zo smrti. Ale poviete, ale ja sa smrti nebojím. A ja by som vám pokojne odpovedal, ešte som takého človeka nestretol, vy ste prvý. Ešte som nestretol človeka, ktorý by nemal bázeň pred smrťou. Aj keď má silné slová, silné reči. Ktorý by bázeň pred smrťou nejako alebo nejako neriešil. Smrť nie je niečo prirodzené. Je to neprirodzený element. Každý človek prichádza na svet nastavený na život. Život, to je náš cieľ, naša túžba. V každom je put sebazáchovy. Od narodenia je v človeku prirodzená túžba po živote, nie po smrti. Smrť nemala byť súčasťou našej výbavy. Smrť je a zostane čosi neprirodzené. Súčasťou našej živočíšnej výbavy je bázeň pred smrťou. Každý normálny človek má patričnú bázeň zo smrti. Pán Ježiš Kristus však vyslobodzuje z jej zajatia. Z jej vlády. Zákon bázne zo smrti môže byť prekonaný totiž silnejším zákonom, zákonom života v Ježišovi Kristovi. Súčasť výbavy existencie, ako som povedal, existencie človeka, mal byť život. Život, ktorý prúdil z hlbokého duchovného zjednotenia sa s tým, ktorý je sám životom, ktorým je trojediný Boh. On sám mal byť náš zdroj a náš život. Smrť sa stala údelom človeka, pretože je dôsledkom hriechu, ktorého dôsledok je preseknutie toho hlbokého život prinášajúceho spojenia s Bohom. V liste Rímskym 6.23 čítame známy text, lebo odplatou za hriech je smrť. Nie len fyzická, ale aj večná smrť. Večné oddelenie od zdroja života. Ale druhá časť toho verša znie, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi. Večný život, nie len fyzický, Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Život, v zátvorke, nie fyzický, teraz nemyslím fyzický, ale večný, je darom Božím v Kristu Ježišovi. Preto každý človek rieši bázeň pred smrťou. Strach zo smrti. Ale budem používať a zostanem pri tom slove bázeň. Každý človek rieši bázeň pred fyzickou smrťou, snaží sa zdravo stravovať, snaží sa cvičiť, behať, zháňa vitamíny, výživové doplnky, keď je chorý, lieči sa. Ale každý človek nejako rieši aj svoju bázeň pred večnosťou alebo pred večnou smrťou. Niekedy tak, že popiera existenciu života po smrti, popiera existenciu Boha, zdroja života. Niekedy tak, že hľadá a vymýšľa si Boha na svoj obraz, aby si užil aj tu na zemi, aj mu ostala nejaká nádej na večnosť. A niekedy tak, že svoj život odovzdá a podriadi Bohu, ktorý sa zjavil Ježišovi Kristovi, iba skrze Neho dostávame večný život. Ježiš Kristus je absolútny víťaz nad smrťou. Nie len absolútny víťaz nad smrťou, ale aj záchranca a osloboditeľ zo smrti. Nasledovník pána Ježiša Krista, jeden z učeníkov, apoštol Peter, preto o ňom povedal, že nie je to v inom nikom spasenia, ani nie je to iného mena pod nebom, v ktorom by sme mali byť spasení, zachránení. Skutky 4.12. Iba Ježiš Kristus je absolútny víťaz nad smrťou a dokonalý záchranca, dokonalý spasiteľ. A toto sa snaží vysvetliť písateľ listu Židom, Hebrejom, Židom v diaspore, ktorým ukazuje na Ježiša, cez ktorého narodenie, život, smrť a vzkriesenie k nám prehovoril Boh. Ježiš je viac ako anieli, je viac ako Mojžiš, Ježiš je viac ako zákon, ktorý dostali na Sinaji, viac ako všetky obytované baránky a kozlovia za hriech jednotlivca alebo národa. Iba Pán Ježiš Kristus je prostredníkom, sprostredkovateľom tej novej zmluvy, ktorú Boh uzatvára s človekom skrze preliatú krv svojho syna. Preto písateľ listu Židom na začiatku našej druhej kapitoly volá čitateľov k tomu a nás, ktorí teraz počúvate tieto slová, volá nás k tomu, aby sme nezanedbali tak slávne spasenie, túto ponuku večnej záchrany. V svojom liste, ktorý je nabitý teológiou, rieši mnoho teologických otázok, aby im ukázal zvrchovanosť spásy v Kristovi. A nie len to, chce im ukázať aj čo všetko, alebo aké privilégia, aké bohatstvo požehnania v Kristovi môžu dostať, ak nezanedbajú takú slávnu ponuku. Po svojom varovaní na začiatku tejto kapitoly ich prevedie vysvetlením, čo v ňom dostali. A súčasťou toho vysvetlenia, že čo dostali v Kristovi, čo sme dostali v Kristovi, je aj náš verš, v ktorom vyjadruje, že Kristus vyprosťuje zo zajatia, strachu, vlády, smrti. Smrť totiž vládne, má určitú moc. Je jedným z najsilnejších nástrojov toho zlého. Posledný nepriateľ, ktorý bude pri druhom príchode Ježiša Krista zničený. Autor listu však nenapísal len o tomto jednom požehnaní, len jednom aspekte absolútneho víťazstva dokonalého spasiteľa. Musí aj v tejto kapitole uviesť viac. A ja by som to tiež nemal obísť a všimnúť si niektoré spolu s vami, žasnúť nad tou pravdou, obdivovať za to Pána a chváliť ho za to. K víťazstvu Pána Ježiša nad smrťou a k nášmu vyslobodeniu zo zajatia, prílišnej bázne zo smrti, pretože určitú bázeň budeme mať až do konca, ale z prílišnej bázne alebo strachu zo smrti sa nedá prísť bez viery v to, že Pán Ježiš si vymenil miesto s človekom v smrti. V 9. verši čítame, že Pán Ježiš Kristus sa stal náhradou, našou náhradou. Zomrel na miesto človeka. 9. verš. Ale toho, čo si málo menším od anielov, učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou on za každého okúsil smrť. Tak všimli ste si tú poslednú časť vety? Milosťou Božou za každého okúsil smrť. On okúsil smrť za nás. Čítame tam, že z Božej milosti voči nám on okúsil smrť za nás. V teológii sa tomu hovorí veľká výmena. K tejto výmene mohlo dôjsť iba kvôli tomu, že on, Boží syn od večnosti, hej, on je od večnosti Boh, sa stal človekom. Vtelenie, inkarnácia. Stal sa o čosi menším od anielov, čítame, že učineného, poznámka, nestvoreného, učineného, nestvoreného vidíme Ježiša. Že to je aké tajomstvo, to je aká sláva, aká sila. Neviditeľný, večný Boh sa stal nakrátko menším od anielov. Vzdal sa slávy u Otca v nebi, pokoril sa. On neviditeľný vzal na seba podobu človeka kvôli našej spáse. Že Boh, večný Boh, zmenil svoju podobu. Na veky vekov bude Ježiš po pravici Otca vo vzkriesenom oslávenom tele. On svojou podstatou, Boh od večnosti, sa stal menším od anielov. Len chvíľu sa pri tom zastavme, ozaj chvíľočku, že ten, ktorý riadil zástupy anielov, ten, ktorý velil zástupom anielov, ten sa stal na krátko čosi menším od anielov a čítame, aby okúsil smrť za každého z nás. Aby završil Boží plán spásy. A aby ho završil, tak sám seba obmedzil ľudskou podobou, aby ako človek bol zabitý. A to bol najväčší cieľ jeho života. Jeho ruky, ktoré boli Duchom Svätým formované ako rúčky malého dieťaťa v lone Márie, boli prebodnuté hrubými klincami. Nohy, ktoré boli ako nožičky malého dieťaťa formované Duchom Svätým v lone Márie, boli prebodnuté na kríži namiesto nás. Jeho hlava, ktorá bola hlávkou nemluvňaťa, formovaná v lone Márie, krvácala na kríži z dodriapaných rán od trňovej koruny, ktorou ho posmešne korunovali. Napriek tomu bola táto koruna a je táto koruna najslávnejšia koruna v celom vesmíre. To dieťatko prišlo na svet, aby zomrelo za nás, pretože odplatou za hriech je smrť. To dieťatko prišlo nie, aby dosiahlo úspech na vtedajšom kráľovskom dvore, alebo dosiahlo úspech v biznise, ale aby zomrelo za nás. Preto bol nakrátko učinený menším od anielov. Aká perspektíva? Aká perspektíva? Perspektíva smrti, avšak smrti, ktorá nebola náhodná. Jeho smrť bola plánovaná, vedomá a bola súčasťou Božieho zvrchovaného rozhodnutia. Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána 10. kapitole hovorí: ja kladiem svoju dušu. Nikto jej neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. Prišiel z Božej milosti. Motívom jeho pokorenia, jeho poníženia, jeho okúsenia smrti za každého z nás bola láska. Nezaslúžená Božia milosť. Z milosti. Aby sme dostali to, čo si nezaslúžime. Pretože ak by sme mali dostať to, čo si zaslúžime, bola by to smrť. Večné bytie, ktoré živorí bez Božej lásky a Božej milujúcej prítomnosti. Ale tento absolútny víťaz a dokonalý spasiteľ sa nestal len našou náhradou. On sa stal, čítame v 10. verši, veľvodcom nášho spasenia. Lebo mu svedčalo, pre ktorého všetko a skrze ktorého všetko, ktorý doviedol mnoho synov do slávy, veľvodcu ich spasenia dokonalým učiniť utrpením. Lebo mu svedčalo. Pán Ježiš prijal ľudskú podobu. Ten, skrze ktorého všetko bolo stvorené a pre ktorého je všetko stvorené, sa stal plne človekom, nie ako na oko. Musel byť človekom, aby sa stal veľvodcom nášho spasenia. Aby sa stal absolútnym, dokonalým veľvodcom spasenia, musel trpieť, sme čítali. Musel strpieť kríž, ten kríž, ktorý je Božou múdrosťou v Božích očiach. Kríž sa stal súčasťou Božej svetosti v Božích očiach. Kríž je súčasťou Božej moci v Božích očiach. Ľudskému rozumu to nedáva zmysel. Preto je kríž pre múdrych tohto sveta bláznovstvom. Bláznovstvom. Pre múdrych tohto sveta je kríž špinavý a hnusoba. Pre múdrych tohto sveta je kríž slabosťou. Pán Ježiš podstúpil v svojej ľudskosti tú najväčšiu hrôzu utrpenia, ktorú budú celú večnosť zažívať nekajúci hriešnici. Aby Ježiš priviedol synov do Božej slávy, musel ukázať cestu. Preto sa stal pôvodcom spasenia, ako hovorí ekumenický preklad. Veľvodcom, ktorý ukazuje cestu, spôsob získania života. Preto trpel, preto zomrel, aby nám mohol povedať nie len to, že zomrel som za teba, ale aby mohol povedať tiež, zomri so mnou. On je veľvodca spásy, ktorý nás neženie dopredu, niekde kričiac na nás vzadu. On je s nami v zákopoch, v zápasoch, v našich bojoch. On je veľvodca spásy, ktorý nás neženie dopredu, niekde kričiac na nás vzadu. On je s nami v zákopoch, v zápasoch, v našich bojoch. Je s nami v našom zápase.

že môžeme byť zdokonalení bez nejakého utrpenia? Pán Ježiš povie, ak mňa prenasledovali, budú aj vás. Ak ja som trpel, aj vy budete. Ale môže aj povedať, pretože ja žijem, aj vy žiť budete. Nikto, kto vo mňa verí, nezahynie, ale bude žiť na veky. Potrebujeme sa chytiť vierou jeho ruky a nechať sa viesť. Môžeme mu dôverovať. Bol zdokonalený utrpením za nás. Možno sa nám to nebude sprvu páčiť, ale on je veľvodca, ktorý to myslí s nami a s tými okolo nás dobre. Aj keď súčasťou toho môže byť nejaká nepohoda, nejaké strádanie, nejaké súženie, pretože bez toho by sme ani my nemohli byť zdokonalení. S tým súvisí aj nasledujúci verš, že on je náš posvetiteľ, 11 až 13. Lebo ako posvecujúci on, tak i posvecovaní my, veriaci, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi. Keď hovorí, zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, uprostred zhromaždenia ti budem spievať chvály. A zase, ja sa budem nadejať na neho a zase, hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh. Absolútny, alebo musím povedať toto, že tento bod by bol, mohol byť samotná kázeň. Ja teraz len spomeniem, že Pán Boh je svätý. Absolútny víťaz nad smrťou je svätý Boh. A Božím plánom teda pre nás nie je nič menšie. Je to naše posvetenie. A Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás posvecuje. Ak mu patrím, ak som v neho uveril, ak ma očistil svojou krvou od hriechu a odpustil mi môj hriech, ak ma znovu zrodil Duchom Svätým a zjednotil so sebou samým, nenechá ma tak. Nenechá ani teba tak. Len tak si plávať veriacím životom. On je posvecujúci Pán. Chce, aby sme sa mu podobali. Ak mu patrím, ak som v neho uveril, ak ma očistil svojou krvou, nikdy ma nenechá a nebude chcieť nechať tak. Chce ma zbaviť nielen každej nečistoty, ale aj všetkých tých telesných, hriešných návykov spoliehania sa na život z vlastného tela. Chce ma posvetiť úplne, nechce a nebude čakať až na onen deň vo večnosti. Chce ma prakticky posvetiť a posvecovať tu na zemi. Chce mi dávať nové myslenie, nové postoje, nové návyky, plnosť dôvery, úplné spoliehanie sa na neho. Chce ma učiť chodiť v úplnej novote života. Nie len tak trochu. Viem, rýchlo si povieme, ale to sa podarí až v nebi. A je to pravda, čítali sme však, že on je posvetiteľ. Či čakám niečo iné od posvetiteľa, že ma nechá tak? Tu sme čítali niečo úžasné, preto som povedal, že je to na celú ďalšiu kázeň, že on to robí ako môj brat. Lebo ako posvecujúci, tak i posvecovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu, teda z tela, on zobral telo na seba, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi. Pán Ježiš nazval svojich učeníkov bratmi až po vzkriesení. Ak veríme, že Ježiš vstal z mŕtvych, tak je to posvetiteľ, ktorý je zároveň aj našim bratom. Niekým, kto sa nehanbí, má volať jeho bratom. Že on je niekto, kto necíti ku mne
len nejaký sentimentálny pocit lásky,

pretože som niečo urobil, čo sa mu páčilo. On ma naozaj miluje ako rodný brat. Aj keď ho sklamem, zlyhám, zarmútim, vymknem zo života, nenechá ma a nevzdá sa ma. On je brat. To on je brat až za hrob. Jeho bratstvo bolo a je naozaj spečatené krvou. Jeho krvou, nie mojou. On je aj víťaz nad zlým, nad diablom. 14. 15. verš, náš verš na banéri, na plagáte. Teda keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Pán Ježiš nie je len veľkou náhradou za nás, našim veľvodcom spásy, našim posvetiteľom, on je niekto, kto vyrazil svojou smrťou na kríži diablovi jeho najsilnejšiu zbraň, ktorou zotročuje ľudí. Smrť. Fyzickej smrti sa musí každý poddať. Fyzickej smrti nikto neújde. Každý ňou musí prejsť, každý má pred ňou bázeň. Na každého človeka pripadne jedna smrť, ako často hovorím na pohreboch. Ale nie každý musí zomrieť na veky. Nie každý musí mať prílišnú bázeň pred fyzickou smrťou a byť poviazaný prílišným strachom z nej. To je taký človek, ktorý vie, že jeho život tu na tomto svete nekončí. Ale vedieť, len vedieť, to nestačí. Potrebujeme veriť tomu, čo urobil Ježiš, ktorý zomrel za takého človeka, ktorý sa stal takému človeku veľvodcom spásy, ktorý ho posvecuje. Nie každý musí zomrieť, biblicky povedané, hynúť na veky. Ježiš svojou smrťou zahladil moc diabla ťahať skrze hriech do večnej smrti. A niekedy aj do tej fyzickej, ak si človek nedá povedať. Pán Ježiš svoje víťazstvo nad posledným miestom odpočinku na tejto zemi dokázal svojim vzkriesením. On je život. Nad fyzickou smrťou aj nad tou duchovnou alebo večnou. Ježiš premohol smrť. Premohol smrť svojou vlastnou smrťou. 14. verš. A svojim slávnym vzkriesením a svojim životom. Podľa knihy Zjavenia Jána Pán Ježiš drží kľúče pekla a smrti, kvôli tomu prežil smrť všetkých smrtí, aby porazil smrť. Nemusím sa báť zomierať fyzicky, keď verím, že nezomriem na veky. A posledná vec, ktorou chcem zakončiť. Tento absolútny víťaz. Tento kráľ, tento dokonalý spasiteľ, v 16. verši čítame, že má záujem o pokolenie človeka. V 17. verši čítame, prečo bol podložný byť vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným a verným veľkňazom, čo do vecí u Boha, aby zmieril hriechy ľudu. Lebo tým, že sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Keď mladý Timoteus ostal v službe sám, Pavel ho nechal, aby niektoré veci napravil a zobral za ne zodpovednosť v Efeze, tak Timoteus prechádzal tými najrozličnejšími
zápasmi. Čelil útokom judaistov, čelil útokom heretikov, čelil útokom nespokojných ľudí, zlému učeniu, čelil vlastnej slabosti, vlastnému ochabovaniu, hasnutiu, kedy musel byť povzbudený, aby nezanedbával dar, ktorý má v sebe. Zanechalo to zrejme na ňom také stopy, že mal žalúdočné problémy, tak prežíval ten stres a ten zápas v jeho službe. A apoštol Pavel ho povzbudzuje, viete akými slovami? Pamätaj na Ježiša Krista z Dávidovského pokolenia. Ten, ktorý za teba zomrel, je milosrdný veľkňaz. Ten, ktorý za teba zomrel, je verný veľkňaz. On teraz tam ťa chce držať za ruku. Tam s tebou súcití a tam chce priniesť svoju pomoc, svoje riešenie, pretože môže pomáhať pokúšaným alebo skúšaným, pretože on sám bol pokúšaný alebo skúšaný. Takýto je náš spasiteľ. Absolútny víťaz. Dokonalý spasiteľ. Dokonalá náhrada za nás. Veľvoca našej spásy. Náš posvetiteľ. Víťaz nad diablom a smrťou. A milosrdný veľkňaz, ktorý aj v tejto chvíli sedí po pravici Otca a prihovára sa za nás, aby moja a tvoja viera nezahynula, ale aby si žil na veky a aby si naplnil to, čo Boh chce, aby si naplnil na tejto zemi. A ak nepoznáš osobne Pána Ježiša Krista, aj teba volá k sebe. Príjmi to, príjmi túto milosť. Slobodu od smrti. Jeho smrť za teba. Jeho očistenie, jeho posvetenie. Príjmi dar večného života. Neváhaj. Amen.

25. žalm. Ku Tebe, Pane, obraciam svoju dušu a v Teba dúfam, Bože môj. Nech na mne hanba neostane, nech sa môj nepriateľ nesmeje nado mnou. Nevíde na hanbu, kto v Teba verí, len neverný sa v hanbe utopí. Ó, Pane, daj mi poznať svoje cesty, chodníkom svojim nauč ma a veď ma, poučuj vo svojej pravde. Ty si môj Boh, len Ty si moja spása, každý deň čakávam na Teba. Ó Bože, nezabúdaj na svoj svätý súcit, na svoju večnú milosť pamätaj. Priestupky mojej mladosti nespomínaj, v milosti svojej láskavo nalož so mnou pre svoju dobrotu, ó Pane môj. Dobrý je Pán a spravodlivý. On ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vodí podľa svojho práva. Pokorným svoje cesty vyzrádza. I to, že vedú cez lásku a vernosť tých, ktorí jeho znamenia a jeho zmluvu plnia. Hospodine, pre Tvoje meno sväté odpusť mi vinu, lebo veľká je. Akýže bude muž, čo Hospodina hľadá? Hľa, on ho dobrej ceste naučí a bude žiť a bývať šťastný s ním, krajinu zdedí jeho potomstvo. Pán zajedno je s tými, čo ho uctievajú, a dovolí im poznať zákon svoj. Na neho býva upretý môj zrak, on vyviaže mi nohu zo sídla. Obráť sa ku mne a nado mnou sa zmiluj, pretože osamelý som a úbohý. Bolesti srdca sa mi rozmnožili. Vyveď ma z môjho trápenia. Pozri na moju biedu, moju tieseň a moje hriechy odpusť do jedného. Vidť mojich nepriateľov, lebo ich je mnoho, surovou nenávisťou nenávidia ma. Zachráň mi dušu, vysloboď, nech nie som zahambený, lebo v Teba dúfam. Nech zachová ma čistota a priamosť, tá, v ktorej čakám na Teba. Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých trápení jeho.

Druhý list Petra, 1. kapitola, 21. verš. Ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Hoci človek môže čerpať inšpiráciu z akejkoľvek pasáže písma, je lepšie mať pochopenie všeobecnej štruktúry Biblie, aby sme z nej získali čo najviac. Stará zmluva je záznamom izraelského národa. Z tohto národa pochádza Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. Nová zmluva je záznam o človeku, synovi človeka, spasiteľovi. Boh sám sa stal človekom, aby sme mohli vedieť, aký Boh je. Jeho zjavenie na zemi bolo ústrednou a najdôležitejšou historickou udalosťou. Stará zmluva dáva pre túto udalosť pozadie. Nová zmluva hovorí príbeh jej naplnenia. V písme nájdeš jednotu myšlienok a zmysel, ktorý naznačuje, že napísanie celku bolo podnietené jednou mysľou. Modlitba dňa. Naplň ma, Pane Bože, keď čítam Bibliu, aby som bol schopný jasnejšie porozumieť Tvojmu Božiemu učeniu.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes končíme cyklus zamyslení Timoteja Papa 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahradil do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Vítam vás, bratia a sestry, milí priatelia, aj na dnešnom online vysielaní našich pravidelných bohoslúžieb. Nedeľu považujeme kresťania ako deň, kedy môžeme viacej vnímať Božiu prítomnosť skrze kázne alebo nejaké zamyslenia, kedy máme ako viac času čítať Bibliu a môžeme sa tak zastaviť a premýšľať, ako sme na tom, ako je na tom náš duchovný stav. A kázanie Božieho slova a počúvanie kázni predpokladá, že to, čo sme počuli, že potom to aj budeme robiť v našich životoch. Ak chodíme alebo sa zúčastňujeme nejakých kurzov alebo počúvame rôzne motivačné prednášky, tak našim cieľom je sa niečo z nich naučiť a potom to aj aplikovať do našich životov a robiť podľa toho. Ale otázka pre nás je, prečo počúvame kázne? Prečo ste sa dneska vy pripojili a počúvate túto kázeň alebo tie celé bohoslužby, ktoré sú? Je to zo zvyku? Alebo chceme sa tiež niečo naučiť a aplikovať to do života? Jakub píše, že ten, kto len počúva a nekoná podľa toho, tak klame sám seba. Že je to v podstate zbytočné. Preto je aj dnes moja túžba, aby sme sa tak utíšili, aby sme počúvali, nastražili naše uši a pripravili naše srdcia na to, k čomu nás aj dnes bude vyzývať Božie slovo. Tak nech to nerobíme na našu slávu, alebo to, aby sme boli pred druhými nejak lepší, ale aby to bolo na Božiu slávu. Drahý Pane, ďakujeme, že aj dneska môžeme prichádzať k tvojmu slovu. Že aj dnes nás tvoje slovo bude vyzývať k tomu, aby sme robili niečo. Aby sme neostali sedieť na gauči alebo ležať v posteli, ale aby sme boli činní, aby sme konali dobré skutky, ktoré teba oslávia. Tak prosím, Pane, tak priprav naše srdcia a naše mysle, aby sme dokázali prijať, počuť tvoje slovo a aby sme to vedeli uchopiť a spracovať to nejako a potom to aj nejako použiť vo svete, v spoločnosti, v rodine. A tak, Pane, nech to všetko, čo dneska bude vysielané, nech to všetko je na tvoju slávu. Amen. Dneska ukončím našu sériu 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. A tou poslednou dvojicou, ktorej sa dneska budeme venovať, je lenivosť a činorodosť. A na úvod by som chcel prečítať jeden taký krátky príbeh. Povráva sa, že pri istej príležitosti naradil kráľ umiestniť veľký kameň do prostred cesty a neskôr ho skryť. Chcel vedieť, či s kameňom niekto pohne. Prešli okolo niektorí významní obchodníci a dvorania toho kráľovstva a len ho obišli. Mnohí vykrikovali, že je to vina kráľa a že má udržiavať cesty priechodné, no nik sa nepokúsil kameň z cesty ostrániť. A neskôr šiel tade dedinčan a cez rameno niesol náklad zeleniny. Keď prišiel na miesto, kde stal kameň, zhodil zeleninu na zem a skúsil kameň odvaliť na okraj cesty. S veľkým úsilím sa mu to podarilo. A zatiaľ, čo zbieral rozsypanú zeleninu, uzrel kapsu položenú na mieste, kde stal predtým kameň. A v kapse bolo veľa zlatých mincí a odkaz od kráľa, v ktorom uviedol, že peniaze sú určené človeku, ktorý kameň odstráni. Každý z nás niekedy bojujeme s lenivosťou. Nevždy máme náladu alebo chuť pustiť sa do pracovných povinností alebo do vecí, ktoré treba spraviť. A nemáme chuť robiť veci, ktoré nás nebavia, a radšej by sme si vyložili nohy na stôl, alebo by sme len pozerali nejaký film, surfovali po internete, hrali sa, alebo len tak vykecávali s niektorými. A niekedy podobne ako tí obchodníci a dvorania vnímame niektoré povinnosti ako zbytočné alebo bezvýznamné a sme leniví ich vykonať. Ale snaha toho dedinčana nakoniec priniesla svoje ovocie. Ako hovorí slovenské príslovie, komu sa nelení, tomu sa zelení. Chcel by som teraz prečítať biblický text, ktorý je zapísaný v prísloví 6. kapitole a budem čítať od 6. po 11. verš. Lenivec, choď k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokedy budeš vylihovať, lenivec? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať? Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. O lenivosti sa v Biblii píše dosť veľa a na mnohých miestach a najviac sa asi píše v prísloviach. A príslovia hovoria, že lenivec nenávidí prácu, nechce spať, si hľadá výhovorky, mrhá časom a energiou a myslí si, že je múdry, ale nakoniec je iba blázon. A takisto príslovia opisujú aj dôsledky tejto lenivosti. A to, že lenivec bude nakoniec druhým sluhom, bude im slúžiť. Budúcnosť mu neprinesie žiadnu úrodu, schudobne a nakoniec bude hladný. Lenivosť je nečinnosť v pracovnej, duchovnej alebo inej oblasti. Lenivý človek teda nevyužíva potenciál svojich schopností a nie je ochotný konať alebo sa starať. A lenivosť takto bojuje vlastne proti prosperite. Verím, že nikto z nás nechce byť chudobný alebo sa mať zle, ale ak sme leniví, ak nie sme ochotní pracovať, tak toto smeruje k tomu, že budeme chudobní. A príslovie 21:25 to nasvedčuje. Lenivca usmrti vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Tento človek chce mať úspech, ale keďže sa nepostaví z postele a z gauču a je nečinný, tak ho to nakoniec privedie k chudobe. Už ste niekedy odložili nejaký projekt alebo nejakú úlohu na druhý deň alebo niekedy do budúcnosti? Školáci, alebo teda študenti to poznajú asi najlepšie, keď majú nejaký termín, do ktorého majú napísať nejakú seminárnu alebo záverečnú prácu. Robia všetko iné, len nie to, že by písali túto prácu. A toto sa nazýva prokrastinácia. A často sa to ale prejavuje aj u ostatných. Robíme všetko preto, len aby sme sa vyhli tej nezáživnej povinnosti. A niekedy sa dokonca odvolávame na duchovné činnosti, aby sme nemuseli robiť nejaké domáce veci. Keď vieme, že nás manželka zavolá, že treba urobiť niečo v domácnosti alebo prebaliť dieťa, tak rýchlo si do ruky zoberieme Bibliu a tvárime sa, že ju čítame a pritom sa ospravedlňujeme, no Zlatko, prepáč, ale teraz, vieš, na prvom mieste je Boh a ja si teraz čítam Bibliu. A pritom si myslíme, fú, aký sme kresťania. No ale neviem, či by Boh bol s týmto spokojný, alebo sa môžeme spýtať vašej manželky, či si tiež myslí, že aký ste dobrý kresťan. Alebo opačne, naplánovali sme si nejaký čas, kedy chceme čítať Bibliu, kedy sa chceme modliť a chceme tráviť čas s Bohom, ale už keď sa k tomu času blížime, tak vždy si nájdeme niečo, čo je nám prednejšie ako trávenie času s Bohom. Buď treba vyniesť smeti, treba umyť okná, vyvenčiť psa, prebaliť dieťa alebo vyvešať prádlo. Vždy sa nájde niečo, čo treba urobiť, len otázkou je, čo je našou prioritou. Lenivosť sa prejavuje aj v tom, že nerobím veci zodpovedne, že urobím len to, čo mám, alebo tú prácu dám urobiť niekomu inému. A som presvedčený, že kresťan by mal pracovať zodpovedne, aby mal robiť všetko, ako len najlepšie vie. Pretože, ako čítame v Koloským 3.23, čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Podľa jedného britského časopisu, ktorý sa venuje psychológii, je lenivosť nedostatkom motivácie. A Friedrich Nietzsche, nemecký filozof, povedal, kto vie prečo, vie aj ako. Že motivácia je hnacím motorom k tomu, že nakoniec budeme ochotní urobiť aj veci, ktoré sa nám nepáčia. Alebo ktoré sú nie nám úplne príjemné, lebo nakoniec vieme, čo to prinesie. Keď sa poďme pozrieť do toho 6. príslovia. Šalamún sa v ňom prihovára k lenivcovi a zahambuje ho tým, že poukazuje na usilovnosť mravcov. V podstate ako keby tohto lenivca volal späť do školy a učí ho na mravcovi. Takto treba makať, takto treba pracovať. A zjavným účelom tejto lekcie je vyvolať pocit hanby u lenivca, ktorý ho nakoniec bude viesť k zmene jeho postoja. Nie je pochyb o tom, že ľudia sú nadradeným mravcom, ale v tomto prípade je lenivec porazený usilovnosťou mravcov. Obyčajné mravce žijú zhruba 7 až 10 rokov a kráľovné sa dožívajú aj 20 rokov. A napriek tomu, že mravce žijú oveľa kratšie životy ako človek, tak pracujú ako o život. A zaujímavé je u nich tiež, že aj keď sú veľmi dobre organizované, neexistujú nejakí vodcovia, ktorí by im vydávali nejaké rozkazy alebo dozerali na nich počas práce. A tomu nasvedčujú aj verše 7 a 8. Hoci nemá kniežata, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb a v žatve zbiera potravu. A pre zaujímavosť, mravce, ktoré vidíme mimo mraveniska, sú v podstate robotnice, teda samičky. A v mravenisku sú väčšinou samčekovia, ktorí sa starajú teda o kráľovnú a obskakujú ju. Takže sa zdá, že zmysel pre poriadok a povinnosť je prirodzenou súčasťou každého tvora na zemi. Ak je to tak u mravcov, tak o to viac by to malo byť zreteľnejšie u človeka. A človek je jediný druh stvorený na Boží obraz. Boh pracoval alebo tvoril 6 dní, na 7. deň si odpočinul, ale v podstate pracuje až doteraz. To Ježiš povedal aj Židom. Môj otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. A mimochodom je rozdiel medzi lenivosťou a odpočinkom. Odpočinok obnovuje energiu, ale lenivosť odčerpáva energiu. Niekedy si myslíme, že odpočívame, pričom sme iba leniví a touto energiou mrháme. Poznáme text, ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lenže pozor, nie kto nepracuje, ale kto nechce pracovať, nech ani nie je. A to je rozdiel. Mnohí ľudia, ktorí chcú pracovať, tak nemôžu kvôli svojmu zdravotnému alebo duševnému handicapu, alebo si jednoducho nevedia nájsť prácu, pretože pracovný trh je v zlom stave. Ale zároveň je veľa zdravých ľudí, ktorí môžu pracovať, ale nechcú pracovať. Lenivý človek teda môže byť aj ten, ktorý sa vyhýba práci, lebo sa bojí neúspechu, alebo má kadejaké výhovorky. A hovorí, kto nič nerobí, ten ani nič nepokazí. Takíto sa boja zodpovednosti a tu prenechávajú druhým, alebo sa snažia zaneprázdniť niečím iným, aby nemuseli robiť to, čo treba. Keď si predstavíme lenivca, tak sa pred našimi očami zjaví obraz človeka, ktorý buď leží v posteli alebo na gauči úplne vycapený. Spánok alebo zdrejmnutie si po obede nie je samozrejme hriech. Je to potrebné na dobitie energie, ale ak to preženieme, tak to má aj negatívne dôsledky. A primeraný čas na spánok je okolo 7 až 8 hodín. Ale nadmerný spánok spôsobuje ochorenie srdca, nadváhu, cukrovku, depresie a paradoxne aj únavu. Niekde som čítal, že ten človek, ktorý pracuje psychicky alebo viac namáha svoj mozog, že potrebuje viacej spánku. Štúdia ukazujú, že ženy potrebujú dlhší spánok. Prečo? Pretože ženský mozog pracuje komplexnejšie a spracúva viacero podnetov. Ráno musia skoro vstať, pripraviť deti do školy alebo do škôlky, pripraviť im raňajky, desiatu, potom sa musí ona sama pripraviť do práce, potom ide do práce, vráti sa späť domov, doma premýšľa nad tým, čo treba ešte urobiť a pripraviť sa na ďalší deň. A dlhší spánok pre ženy predstavuje zhruba len 20 minút. Takže žiadne leniošenie celé dni v posteli. A záverečné slova nášho textu teda varujú pred dlhým spánkom, ktorý okrem spomenutých negatívnych dôsledkov vedie nakoniec aj k chudobe. A dlhší spánok ukracuje čas v práci. Znova som čítal jeden taký výrok od francúzskeho dramatika a spisovateľa, že vrcholom lenivosti je vstať o 5. hodine ráno, aby ste mohli dlhšiu dobu nič nerobiť. Lenivosť má negatívny dopad na mňa samého, ale v konečnom dôsledku aj na moje okolie. No napriek tomu vidíme v spoločnosti tempo, ktoré nestíhame ani sledovať. Od priemyselnej revolúcie v 18. storočí začala rapídne stúpať pracovná morálka a spoločnosť sa ani nedokáže zastaviť, pretože by to prinieslo globálne škody. Náš životný štandard je závislý od práce a výkonu. A práve v takejto spoločnosti prevláda hriech lenivosti v duchovnej alebo náboženskej oblasti. No len ako môžeme hovoriť o tom, že dnešný človek je lenivý, keď má okolo seba toľko vecí a situácií a toľko sa toho vyrába takým rýchlym tempom a môžeme mať čokoľvek, čo chceme. A práve to je paradox dnešnej doby, že hoci je materiálne na vysokej úrovni, tak je duchovne lenivá, alebo ju to vedie k duchovnej lenivosti. Hebrejom 5.11. O tom by sme mali čo povedať, a to také, čo je ťažko vysvetliť, keďže ste zleniveli počúvať. Autor tohto listu tu napomína Židov z ich pomalej reakcie na pravdu Evanjelia. Chceli ich vyučovať ďalším pravdám, ale keďže duchovne nerásli, tak v tom nemohol pokračovať. Predpokladal, že už budú duchovne zrelší, že už oni budú schopní vyučovať ďalších, ale nakoniec zistil, že stále sa potrebujú učiť základom. A boli to už kresťania dlhšiu dobu, preto sa čudoval a karhá ich za to, že sú stále ako deti. A dôvodom tohto bola ich lenivosť. Nehovorí tento text aj k niektorým z nás? Už sme zleniveli počúvať kázne, biblické štúdia a biblické vyučovania. V cirkvi žiaľ vidíme aj dospelé deti. A potom tak tie zbory aj vyzerajú. Ak nebudeme duchovne rásť, aj náš zbor bude na tom biedne. A toto je varovanie, ale aj prosba, aby sme neochabovali v duchovnom raste. A to je výzva pre každého jedného z nás, aj pre mňa osobne. Dúfam, že vám nie je jedno, ako vyzerá, alebo ako bude vyzerať tento zbor o niekoľko rokov. Bude vyzerať tak, ako ho my všetci vybudujeme. Lenže to závisí od každého jedného z nás. Pozitívny vplyv na okolie a ostatných začína v našej komórke, kde trávime čas s Bohom, kde sa modlíme, kde máme stíšenie, kde nechávame Boha pracovať na nás. Vtedy rastieme. Lenivosť neprináša žiadnu úrodu. Či materiálnu, alebo duchovnú. A to, čo zasejeme, to budeme aj žať. A je logicky, že ak nič nezasejeme, tak nič ani nebudeme žať. A potom už bude pozde plakať nad rozliatým mliekom. Ako som spomínal, lenivosť aj v duchovnom raste ovplyvňuje mňa samého, ale nakoniec aj moje okolie. Že lenivý kresťan neprináša ovocie, bráni misii a evangelizácii. A pritom posledné slová pána Ježiša boli príkazom k aktivite, aby sme išli do sveta, aby sme činili učeníkov a krstili ich. Bol to príkaz k aktivite. Podobenstvo o talentoch, ktoré Ježiš hovoril učeníkom na Olivovom vrchu Matúšovi 25, ale aj iné podobenstva, sú varovaním pred lenivosťou. A v krátkosti toto podobenstvo o talentoch je také, že majiteľ mal nejakých sluhov a predtým, ako išiel preč na nejaký čas, tak dal týmto sluhom talenty, teda nejaké peniaze. Prvému dal 5, druhému dal 2, a tretiemu jeden. A potom, keď sa vrátil, tak pochválil tých prvých dvoch, že zdvojnásobili hodnotu tých peňazí, ale pokarhal toho tretieho slovami zlý a lenivý sluha. Pretože tento tretí sa bál, aby nestratil ten peniaz, alebo aby mu ho niekto neukradol a preto ho skryl. Čiže podobenstvo hovorí o tom, že ako máme narábať s tým, čo sme prijali. Teda s evanjeliom, s duchovnými darmi, schopnosťami, peniazmi alebo s čímkoľvek iným. Používame všetko to, čo sme prijali na budovanie Božieho kráľovstva? Alebo sme spokojní s tým, že už sme za vodou, že už sme spasení a už teda nič netreba robiť? Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému životu, prejavujúca sa duchovnou vlažnosťou. Duchovne lenivý človek nebude ani duchovne rásť, pretože nie je ochotný sa zaprieť alebo premôcť stráviť čas modlitbe či čítaní Biblie. Ján dokonca písal do zboru v Laodicei slova, ktoré mu prikázal pán Ježiš: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci. A takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Pasivita a nečinnosť v duchovnej oblasti má zdrvujúci dopad na našu dušu. A Ježiš Matúšovi 3. kapitolo 10. verši varuje pred duchovnou lenivosťou a hovorí: ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Napriek tomu, že tento strom bol mohutný, že bol zelený, neprinášal žiadne ovocie. Tak ako Izrael, Boh si ich vyvolil, ale keďže prinášali iba neplodné náboženstvo, tak ich zavrhol. No a čo sa stane s kresťanom, ktorý sa neplní Duchom Svätým a nerastie? Ochabne, necíti život, radosť a jeho služba neprináša ovocie. Avšak máme nádej, že Ježiš nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Tak prichádzajme stále k nemu, aby nás obnovoval každý deň. A Pavol povedal aj Timotejovi vo svojom liste, aby sa cvičil v pobožnosti. A slovo cvičiť, ako ho prekladáme, je z gréckeho slova gymnazo, čo vlastne znamená tvrdý a obetavý tréning. A toto je aj pre nás taká výzva, aby sme sa cvičili v pobožnosti. A keď niekto cvičí, tak sa pochopiteľne aj v tom zlepšuje. Čiže ak budeme duchovne rásť, budeme prinášať viac ovocia ako mohutný strom. Lenivý, žiaľ, som niekedy aj ja. A dosť často. A koľko razy sa ani mne nechce písať kázeň, alebo biblická, alebo pripravovať na niečo. Keď som začal písať túto kázeň minulý piatok, tak až tak dobre som sa nevyspal, a nemal som úplne najlepšiu náladu, aj počasie bolo také sichravé, také zamračené a nejak sa mi nechcelo do písania kázne. A teda nechcelo sa mi nič robiť. A toto pokušenie nič nerobenia ma prenasleduje každý deň. Za mojim chrbtom nestojí žiadny šéf, ktorý by pozoroval to, čo robím a ako to robím. A väčšinou je môj čas aj flexibilný. Niekedy mám toho viacej, ktoré musím stihnúť za počas dňa alebo v najbližšej dobe. A niekedy, aj teraz počas tejto pandémie, mám hodiny alebo dokonca aj dni voľného času. Čiže aj ja som obyčajný smrteľník ako vy. Tiež bojujem s lenivosťou, preto mňa aj vždy poteší, ak viem, že sa za mňa niekto modlí alebo že mi žehná v tejto službe. Že nielen kázateľ má zodpovednosť vo vedení zboru alebo starší, ale aj zbor za to, ako podporujú svojho kázateľa a ostatných služobníkov. A na tom sa teda potom aj odzrkadľuje atmosféra a duchovný stav zboru. No, prejdeme teraz k tej cnosti, teda k činorodosti. Činorodosťou sa chápe úsilie, snaha, pracovitosť, snaživosť, tvorivosť, aktivita či iniciatíva. Znamená tiež energickú pracovnú morálku, dobré hospodárenie s časom, sledovanie vlastnej činnosti a vyvarovaniu sa lenivosti. Ide teda o dôsledné využitie svojich možností a schopností vo fyzickej, psychickej či duchovnej oblasti. Jeden anglický slovník definuje činorodosť ako neustálu a usilovnú snahu o uskutočnenie toho, čo sa podniká, teda je to trvalé namáhanie tela alebo mysle. Činorodosť alebo aktivita je charakteristickým prvkom človeka. Každý človek bol stvorený k tomu, aby aj niečo konal. Vykonával nejakú aktivitu. Samozrejme, to s výnimkou tých, ktorí nemôžu kvôli zdravotnému stavu. A už v prvých textoch Biblie vidíme o tom, že Boh stvoril človeka aj na to, aby pracoval. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Je dôležité si všimnúť, že toto sa stalo, alebo toto Boh povedal ešte pred pádom človeka do hriechu. Že Boh nás stvoril, aby sme boli spolupracovníci a spolutvorcovia s ním. Aby sme sa podielali na jeho diele. Ako som spomínal, my sme jediný druh, ktorý spolupracuje s Bohom, pretože sme stvorení na Boží obraz. V Efeským 2.10 je napísané, že sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorý nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Teda to, že sme boli znovu zrodení, predpokladá, že aj budeme konať dobré skutky. Že budeme teda aktívni, že sa budeme zapájať do vecí, do rôznych programov. Ten, kto ešte nie je spasený, je v podstate ako keby bol mŕtvý a mŕtvý človek nemôže nič robiť. Nedokáže nič robiť. Ale až keď ho Boh osloví a obnoví skrze Ducha Svätého, tak vtedy je schopný konať skutky, ktoré oslávia Boha. Kresťan sa nestal kresťanom preto, že robil dobré skutky, ale robí dobré skutky, pretože je spasený. R.C. Sproul, jeden reformovaný teológ, ktorý pred niekoľkými rokmi zomrel, napísal alebo povedal, že musíme si uvedomiť, že aj keď sme ospravedlnení vierou bez skutkov, sme ospravedlnení vierou na konanie skutkov. Že kresťan je volaný k aktivite. Ako k aktivite k duchovnému rastu, tak aj k aktivite spoločnosti. Ježiš v kázni na hore svojim učeníkom hovoril, vy ste sol zeme, ak však sol stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošľapali. A potom neskôr im hovorí, že ste svetlom sveta. Ježiš tu oslovuje svojich učeníkov, ale v podstate oslovuje každého kresťana. Ježiš si vyvolil ich, aby boli soľou a svetlom na zemi a taktiež si vyvolil nás, aby sme boli svetlom a soľou na zemi. Že ak nebudeme my šíriť evanjelium v tomto svete, ak my si vyložíme doma nohy na stôl, kto to bude robiť namiesto nás? Boh si nás vyvolil k tomu a povolal nás do tejto služby šírenia evanjelia a Božieho kráľovstva. Ak to nebudeme robiť my, tak kto iný bude? Nám dal Boh túto úlohu. Jakub v 4. kapitole 17. verši hovorí, že kto vie dobré robiť a nerobí, má hriech. A toto je ďalší text proti lenivosti. Čiže nielen zjavné konanie toho, čo je proti Biblii, je hriechom, ale aj to, ak nerobíme to, čo by sme mali, alebo to, čo je správne. Ak vidíme možnosť zapojiť sa do niečoho alebo pomôcť niečom a neurobíme to, tak vlastne hrešíme. Je to zanedbanie a mrhanie energiou. A z nekonania dobrého často prejde k tomu, že robíme niečo zlé. Začneme robiť zlé veci. A to často vidíme u ľudí, ktorí nemajú prácu, alebo sa nudia, alebo majú veľa voľného času. A takíto ľudia sa potom pchajú do takých vecí, alebo do rozhovorov, do ktorých by sa nemali zapájať. A robia veci, ktoré by nemali robiť. A len tam škodia. Takže chcem nás všetkých tak povzbudiť k aktivite, k aplikácii dnešnej kázne do budovania zboru, a to konkrétne zapojením sa do cesty obnovy, o ktorej ste mohli byť mnohí informovaní e-mailami. Práve to, či sa do tohto zapojíme alebo nie, bude mať potom aj dopad na to, ako bude náš zbor v budúcnosti vyzerať. A to je práve možnosť zaujať buď postoj lenivosti, alebo aktívneho zapojenia sa. Boh nás volá k aktivite, k tvoreniu. Môžeme sa zúčastňovať na tvorení spolu s Bohom, pretože sme boli stvorení na Boží obraz. A my máme takto privilégium pracovať s ním na jeho kráľovstve. Viem, že teraz viacerí alebo niektorí z vás máte viacej času počas tejto pandémie, ale to nie je zámienkou k tomu, aby sme zleniveli. Stále je možnosť niekde sa zapojiť alebo niekde slúžiť. Ak to nevidíte, tak sa modlite za to. Pýtajte sa, opýtajte sa staršovstva, ďalších bratov a sestier, kde sa môžete zapojiť. Stále je niečo, kde sa môžete zapojiť a kde treba priložiť ruku k dielu. A taktiež nezanedbávajme náš duchovný stav, pretože ak nerastieme, tak vedneme. A v duchovnom živote nie je nič také ako stagnácia. Už len vedomie toho, že prebieha duchovný boj a že my sme toho súčasťou, nás má prinútiť k tomu, aby sme nezanedbávali náš duchovný stav. Nech nás Duch Svätý vedie k dobrým skutkom, k aktivite a nech nás uchráni od lenivosti, zanedbávania a mrhaniu energiou, ale aby sme boli činní, aby sme prinášali evanjelium akýmkoľvek spôsobom do tohto sveta, aby sme robili, konali dobré skutky, ktoré nakoniec oslávia nášho Otca v nebesiach. Amen. Budem sa na záver modliť. Pane Ježišu, vidím nás ľuďoch aj okolo seba, aj zborov, ktorý som slúžil, ku tendenciu k nič nerobeniu alebo k lenivosti. A Pane, modlím sa, aby aj táto dnešná kázeň nás tak vyprovokovala k činnosti, k aktivite, aby nám záležalo na tom aj ako vyzerá tento zbor alebo ako bude vyzerať, aby sme boli ochotní zapojiť sa do služby, aby sme videli potrebu, aby sme tam potom aj išli, aby sme tam neposielali druhých, aby sme sa nemodlili za druhých, ale aby sme sa modlili v prvom rade za seba. Jasné, je potrebné modliť sa aj za ostatných, ktorí sú v misii alebo na nejakých evangelizáciách. Ale v prvom rade nech vidíme seba ako ten dôležitý článok a dôležitého človeka, ktorý môže priniesť niečo do tohto zboru. Tak sa modlím, Pane, za nás, modlím sa za seba, aby som bol uchránený, aby sme boli uchránení od lenivosti, k tomu, aby sme boli aktívnymi kresťanmi. Tak nech, Pane, dnešné bohoslúžby k tomu prispejú, aj táto kázeň, ktorú sme mohli počuť, a nech je to na Tvoju slávu. Amen. Primite požehnanie. Boh pokoja však, ktorý skriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Vypočuli ste si 7. záverečnú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, lenivosť a činorodosť. Veríme, milí poslucháči, že ste s nami strávili požehnaný a obohacujúci čas. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami pri počúvaní Rádia Pokoj. 6 vecí nenávidí Hospodin, 7 je pre neho ohavnosťou. Pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv, srdce, čo snuje podle plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, falošný svedok, čo šíri lži a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi. Príslovia, 6. kapitola, 16. až 19. verš.

srdce spievá. Ťuky, ťuk, ťuky, ťuk. Bije ako zvon a hľadí do neznáma, v neznáme pre neznáma. Nepočuješ ho, len cítiš. Ťuk, ťuky, ťuk. Nenarobí hluk a predsa bije srdce v hrudi zamknuté. Ono rozhoduje, či žiť bude jeho majiteľ. Srdce moje, povedz, prečo svoju pieseň hráš? Pre koho a prečo v mojej hrudi biješ? Ťuk, ťuky, ťuk. Či pre radosť, či pre bolesť? Ťuk, ťuky, ťuk. Či pre pravdu a či klam? Ťuk, ťuky, ťuk. Či pre lásku a či len zradný rám? Ťuk, ťuky, ťuk. Stále, v noci a aj vo dne, v zime a aj v lete, za každého počasia, či myslím na teba a či si ani nespomeniem, stále svoju pieseň hráš, ty, ťuky, ťuk, a hodiny, tyky, tak. Myslíme si, že vláda a moc pri našich nohách ticho leží a čaká na rozkaz. Keď chceme, všetko môžeme. No sme takí malí, že ani vlastnému svalu vo svojej hrudi, vlastnému srdcu prikázať nevieme. Ono si robí, čo chce, čo ono uzná za dobré. Keď sa bojíš, či keď prežívaš napätie, keď naplňa ťa pocit slastný, alebo sa kráti čakanie, srdce ako jazdec zdatný iste všetkých predbehne. Či si mu to prikázal ty, keď si jeho majiteľ? Keď sa zase rozhodne, že rytmus piesne zmení, že spomalí a možno aj zastane. Či ty mu príkaz dáš? Kto je väčší pán? Ty? Či ten malý sval, o ktorom si myslíš, že nikdy neostane stáť? Že je to večné perpetuum?

A predsa, tento zázrak dostal každý z nás. Každý, čo sa narodil. Každý, čo tu žije. Každý dostal tento dar od Stvoriteľa, Pána sveta, vládcu života aj smrti, večnosti aj neba. Ťuk, ťuky, ťuk. Už sa nesnažím mu vládnuť. Ťuk, ťuky, ťuk. Dávam ho do lepších rúk. Do rúk jeho tvorcu a pána slávy. Ťuk, ťuky, ťuk. Len nech spieva pieseň chvál, pieseň obdivu a vďačných úst, v čistote a prosté zlá, lebo riadi ho a spravuje jeho skutočný majiteľ, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Pán.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 43. kapitola.
1: Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj stvoriteľ, ó Jákob, tvoj tvorca, ó Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojím menom. Môj si ty. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezaplavia ťa. Keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem, vydaj, a juhu nedrž v zajatí. Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje céry, každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil. Vyveď národ slepý, hoci má oči, i hluchý, hoci majú uši. Nech sa zhromaždia všetky národy a zídu sa ľudia. Kto z nich to môže oznámiť a ohlásiť nám prvšie veci? Nech postavia svedkov, aby ostali v práve, aby to ľudia počuli a povedali, pravda je. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a moji sluhovia, ktorých som vyvolil, aby ste poznali a verili mi, aby ste pochopili, že som to ja. Predo mnou nebol utvorený Boh a ani po mne nebude. Ja som Hospodin a okrem mňa nie je to spasiteľa. Ja som to predpovedal, zachránil som a rozhlásil som to. A nebolo u vás cudzieho Boha. Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov. A ja som Boh. I naďalej som ten istý a z mojej ruky nikto nevytrhne. Kto ju odvráti, keď ja konám? Takto vraví Hospodin, váš vykupiteľ, Svätý Izraela. Kvôli vám posielam do Babylonu. Zrútim všetky závory a plesanie Chaldejcov zmení sa na nárek. Ja, Hospodin, som váš svätý, stvoriteľ Izraela, váš kráľ. Takto vraví Hospodin, ktorý spravil cestu cez more a chodník cez zdravé vody, ktorý vyviedol vozy a kone, vojsko spolu so silákmi. Ležia a nepovstanú. Vyhasli, dotleli ako knôt. Nemyslite na prvotné veci, o pradávnych neuvažujte. Aj hľa tvorím nové. už teraz to raší, nebadáte to. Veru, robím cestu v púšti, rieky v pustatine. Uctievať ma bude poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Ľud, ktorý som si utvoril, zvestovať bude moju chválu. Mňa si nevzýval, Jákob, o mňa si sa netrápil, Izrael. Mne si neprinášal ovce svojich zápalov a mňa si neúctil svojimi obeťami. Nezaťažoval som ťa pokrmovou obeťou, ani kadidlom som ťa netrápil. Nekupoval si mi za peniaze vonnú trsť, nelahodil si mi tukom svojich obetí. Ale ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Pripomeň mi to a súďme sa spolu. Ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivým. Tvoj praotec zhrešil, tvoji prostredníci sa mi spreneverili. Preto som znesvetil kniežatá svojej svätyne, Jákoba som podrobil kliatbe a Izrael pohaneniu.
0: Izaiáš, 43. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Otvorte si srdce, otvorte si uši
3: a nájdite s nami pokoj v duši.

Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznáš ma. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Aj môj zámer vopred poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a Ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad Tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred Tvojim duchom? Kam by som utiekol pred Tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesá, si tam. Keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krídla ranej zory a usadil sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma doviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom okolo mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je ako svetlo. Veď Ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred Tebou, keď som bol utváraný v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v Tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim Tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s Tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na Teba lstivo odvolávajú a znevažujú Tvoje meno. Či nemám, Hospodine, nenávidieť tých, čo Teba nenávidia? Či si nemám oškliviť tých, čo povstávajú proti Tebe? Nenávidím ich. Krajne ich nenávidím. Stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

svedectvo by som nazval veľmi jednoducho a povedal by som, že ako ma Pán volal, dal mi šancu a mení môj život. Začal by som niekde po vysokej škole, pretože toto obdobie považujem za taký rozhľad mladého človeka do vlastného života, kedy už nie je až tak ovplyvňovaný rodičmi. Tí už rozhodli, na ktorej vysokej škole bude tancovať, tu už, teda študovať, tu už vyštudoval. A bolo to obdobie, kedy som prišiel, rozhliadol sa a chcel som byť tak in a tak úspešný, ako nám to dnešný svet podsúva. Ako nám je to podsúvané a vysvetľované v médiách. Po škole som chcel si urobiť dobrú kariéru, mať peniaze, zarábať, mať drive, ťah na bránku. Mal som potrebu zaradiť sa a kde si vnútri mi niečo šepkalo, že možno nie všetko je úplne dobré, ale nechal som sa ovplyvniť a žil som klasický život. Keďže som vyštudoval bankovníctvo, financie, investovanie, tak čo pôjdem robiť? Pôjdem robiť s peniazmi. Robil som finančné poradenstvo. Nosil som oblek. Tváril som sa, že všetkému rozumiem. Prosím vás, čo sa financií týka, úplne všetkému. Čakal som na úspech a môjim tým hnacím motorom bol úspech a tá kariéra, tie peniaze. A samozrejme, človek, keď naplní svoje srdce týmto, tak ono to príde. Prišlo. Potom prišla ponuka, keďže so sestrou sme dlho tancovali, prišla ponuka do Let's Dance a povedali sme si, dobre, toto sa neodmieta, išli sme tancovať, bolo to veľmi zaujímavé a stále kamery. To, čo som v Let's Dance zistil, že z večera do rána vás ľudia môžu mať radi. Len kvôli tomu, že sa zobrazíte u nich v televíznych obrazovkách a z večera do rána chcú od vás podpisy, chcú vašu priazeň, chcú vaše fotky a musím povedať, že na istú dobu som sa nechal aj týmto trochu ovplyvniť a už po Let's Dance som povedal, že najväčší prúser Let's Dance je, keď celebrity si myslia, že sa naučili tancovať a keď tanečník si myslí, že je celebrita. Bolo to príjemné obdobie, ale prázdne. Išiel som si takto v živote, vtedy ešte bez Boha, nebol som pokrstený a mal som takmer všetko. Mal som svoju kariéru, oblek, peniaze, vyhodnocovania na konferenciách, mediálny úspech a lásku, či bola falošná, skôr falošná láska od ľudí vďaka Let's Dance. A jedného dňa som sa posadil a mal som pocit si urobiť niečím radosť, lebo môj život bol prázdny, nič som v sebe necítil, žiadne šťastie, radosť, tak som si kúpil CD-čko Michaela Jacksona a Beat It som počúval 1000-krát, pretože som mal pocit, že to má energiu a niečo, čo v živote vo mne vnútri zomrelo. Chcel som zmenu. Dnes je doba taká, moderný svet, prídete do akéhokoľvek knihkupectva a podsúvajú sa vám knihy Šťastnejší život, Buď šťastný, ktorý zomrelo. Chcel som zmenu. Dnes je doba taká, moderný svet, prídete do akéhokoľvek knihkupectva a podsúvajú sa vám knihy Šťastnejší život, Buď šťastný, ako žiť šťastnejšie.

prepoznať svoju budúcnosť a keď vnútri nič necítite a chcete vedieť, že čo to ďalej je správne a nemáte dar rozlišovania, tak čo ostane iné? Tak človek ide za vešticou a tá postupne ovplyvňuje jeho život až do momentu, kedy rozmýšľate, že či zostať s touto priateľkou alebo sa s ňou rozísť, pretože vidíte, že to nemá nejak perspektívu. Voláte veštici, čo mám urobiť? Numerológia. Všade, kde som išiel, som videl čísla a tie čísla ma mali navigovať. 1-1-1, iný význam, 4-4-4, iný význam. A chvíľu som mal pocit, že som to stihol. Zobudil som sa doslova zo sna v noci, jeden večer. Deň predtým, alebo pár dní predtým som bol zas u pani, ktorá mi mala urobiť zaručený náramok na ruku, ktorý všetky tieto veci zo mňa dostane preč a ja budem šťastný a život bude ľahký a bude to všetko super. Dostal som náramok s kamienkou a jeden večer som sa zobudil zo sna a videl som len, ako mi takto padla ruka z postele. Ja som sa zobudil, pozrel na ten náramok a zrazu praskla tá gumička a ja som len počul, ako všetky tie gorálky po tej izbe začali padať. A moja prvá myšlienka bola, veď vďaka tomuto som bol šťastný, veď toto robilo môj život šťastný. A vtedy som sa zobudil zo sna a povedal som si, toto nie je sloboda. Toto je práve opačný problém. Človek mal záujem, mal peniaze, kariéru, zaručené recepty, ako byť šťastný a úspešný, veď knihy Secret nám hovoria, že je to len na nás, na našom myslení. Z tohto celého ma prebrala jedna cesta s mojim veľmi dobrým kamarátom, Dominikom. Išli sme hodinu a pol a ja som rozpovedal všetky tieto moje príbehy a on hovorí, Tomáš, ale toto nie je dobré. Rozprávali sme sa dlho o Bohu, o viere a niekde v mojom vnútri sa zlomilo to, že toto je sloboda, toto je láska a chcem ísť touto cestou. Toto bolo prvé rozhodnutie, kedy som sa vnútri rozhodol, že už nechcem túto cestu a dal som šancu, aby ma mohol Boh zmeniť. Prešiel som zaujímavým obdobím. Veľmi rád som chodil do kostola, cítil som tam lásku. Veľa som chodil do kostola sám, sledoval som to. Veľakrát som plakal. Z ničoho nič som začal plakať. Vôbec som nevedel prečo. Videl som momenty, začal som si všímať momenty v živote, kde dieťa objalo svoju matku a mne sa tisli slzy do očí, alebo niekto pomohol starčekovi prejsť na druhú stranu a zrazu tieto skutky Božie lásky ma začali premieňať. Toto bolo obdobie takého vzdoru, jak malé dieťa, keď mu niečo poviete, že toto by si mal, alebo by to bolo dobré, a ono to tak, že a možno to nie je celkom tak. Hovoril som si do keľu, keď je 80% veriacich Slovákov, kde to vidno medzi nimi? Kde to vidno medzi tými vzťahmi? Bol som veľmi kritický, bol som najväčší kritik týchto vecí. Neskôr som pochopil a povedal som si, že čo som si ja povedal? To už bolo obdobie, kedy to už bolo vedené Božou vôľou a Boh mi dal myšlienku, že začni od seba. Buď ty ten, ktorý bude veľmi hrdý, veľmi schopný dodržiavať desatoro, že bude schopný rozdávať lásku. Prosím vás, toto boli veľmi také, by som povedal, školské časy mojej viery. Ale to, čo sa vnútri menilo, je, že som zmenil prácu. Menil som ľudí okolo seba. Ten Boh v mojom živote konal. Až do momentu, kedy som cez všetky tieto rozhovory s Dominikom, s mojimi

mojimi krstnými rodičmi prišiel k tomu, že chcem sa dať pokrstiť a chcem byť oficiálne veriaci. To sa aj stalo a môžem vám povedať, že to bol najkrajší deň môjho života zatiaľ, pretože mne padol závoj z očí a zrazu po tom krste som videl jednoznačne, čo je dobré a čo je zlé. Niekoľko dní po tom krste prechádzali mnou myšlienky, udalosti, všetko, čo sa v mojom živote odohrávalo a zatrieďovalo sa medzi to, že čo je dobré a čo je zlé. Zmenil som veľa vecí po tomto, už vedený Duchom Svätým a jeho múdrosťou, Božou láskou. A moje vnútro začalo ožívať. Bol som ten, ktorý mal ružové okuliare a s nadšením rozprával, počúvaj, daj sa pokrstiť, vie, to je super, ja som teraz taký šťastný. Veľa som chodil a z Biblii som sa teda, áno, som si prečítal, že mám napomínať hriešníkov, tak som to zobral, tak za svoje išiel som. Viete si predstaviť to nadšenie prvotné pre to celé, len za som to zobral z celého, nie z dobrého uhla. Ale odtedy sa môj život zmenil a cítim, že dennodenne, keď sa zobudím, tak Boh je so mnou. Dennodenne sa modlím za to, aby som svoj život odovzdal jemu, aby ma pretváral na jeho obraz. Dennodenne cítim zásahy Boha v mojom živote a nie je to ľahké. Zo začiatku moja viera bola veľmi bezstarostná. Mal som pocit, že keď budem veriaci, budem sa modliť a bude to celé, ako to má byť, takže to bude to šťastie. Ale ako sme dnes počuli, dennodenne ideme bojovať. Bojovať za lásku, porozumenie, radosť. Dennodenne potlačame svoje ego, snažíme sa spratať na úzdu svoju pýchu, aby sme vedeli to Božie dať zo seba medzi ľudí.

0: prvý list Petra, prvá kapitola, 8. verš. Ani teraz ho nevidíte a veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Väčšina ľudí, keď premýšľa nad kresťanským životom, životom zasvetenom Bohu, predpokladá, že je plný pravidiel a obmedzení, trápenia a nudy. Biblia nám hovorí, prirodzený človek, pravda, nepríjma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Prvý list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Keď spoznáš Boha a uvedomíš si, že Biblia nie je len obyčajná kniha, ale živé Božie slovo pre každého z nás, život dostáva úplne nový zmysel. Keď si uvedomíš, že modlitba nie je nejaký rituál, ale že hovoríme so všemocným, vševediacim a vždy milujúcim Bohom, ktorý sa o nás zaujíma, znamená to veľa. A keď sa zhromaždíme a spievame mu chvály, to nie je len, že spolu spievame pár piesní, ale vyvyšujeme meno Pánovo. To je niečo, čo svet nemá. Tam von nič také nie je. Keď naozaj spoznáš Boha, uvedomíš si, že kresťanský život je ten najlepší, aký existuje. A keď chodíš s Pánom, ako hovorí Biblia, máš nevýslovnú radosť. To nie je taká radosť, aká pochádza z nabudenia alkoholom či drogami, lebo za ňu sa platí privysoký účet. Ak hľadíš len na tento svet a netráviš dostatok času s Pánom, potom budeš mať nižšiu mienku o Bohu a zveličenú o svete, aj keby to malo byť úplne naopak. Ale keď vieš, kto je Ježiš, vieš aj, aký je svet. Šťastný život je život s Bohom. Neuspokoj sa s nejakou lacnou, chabou náhradou, ktorú ponúka tento svet. Snaž sa o skutočný život.
1: Odvysielané v spolupráci so Slovenským evangelizačným strediskom.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vítame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 21. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Vyplatený účet a Celkom sám v dielni. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Vyplatený účet. Akú knihu si žiadate? Pýta sa ostrý hlas. Medzitým, ako Orano vyťahuje čitateľský preukaz, porozhliadnime sa po knižnici pre nevidiacich. Prečo sú tu také veľké knihy? Celkom jednoducho preto, lebo Brailleové písmená zaberajú o mnoho viac miesta ako obyčajné tlačené písmená. Okrem toho papier musí byť dostatočne hrubý, aby bolo možné rukou dobre cítiť bodky. Knihy pre nevidiacich sú preto veľké, ťažké a drahé a ani ich nie je veľa. Knihovníčka v okuliaroch so špicatým nosom nie je kto vie aká priateľská. Ale čo na tom záleží? Návštevníci to aj tak nevidia. Ktorú knihu by ste radi? Opakuje netrpeslivo. O, áno, hovorí Orano. Rád by som si vypožičal Chalúbku strička Toma. Už sa dopredu raduje, že s touto knihou si v sirotinci vyplní dlhé večery. V sirotinci totiž nie sú slepecké knihy. Prosím, vaše meno. Orano. Vlastné meno. Narodili ste sa v Paríži? Nie. V Orane, v Alžíri. Pomenovali ma podľa názvu mesta. Aký nápad? Počas rozhovoru vytiahla knihovníčka jednu zásuvku plnú kariet. Rýchle vyhľadala Oranovú kartu. Knihu, ktorú ste si požičali, ste ešte nevrátili späť. Ako? Čuduje sa nevidiaci. Počkajte len. 24. februára ste si vybrali Robinsona Crusoa. Áno, bolo to veľmi zaujímavé, ale keď som ju prečítal, dal som ju niekomu, aby ju poštou poslal späť. Ľutujem, ale nedostali sme ju. Nevydám vám druhú knihu, dokiaľ túto nevrátite späť. Alebo kým nezaplatíte jej cenu. A to je koľko? Celkom 120 frankov. I hneď vystavím účet. Orano sa vrátil smutný späť do sirotinca s prázdnou rukou. On za to nemôže, že kniha sa stratila. Bez čítania to je trest pre jeho život. Ale koľko mladých nechce vôbec čítať? Počas niekoľkých týždňov si lámal hlavu nad tým, čo má robiť. Treba 120 frankov, ale nemá ich. Ku komu sa obráti? Na myseľ mu prišla tútorka, ktorá ho občas v ústave navštívila. Ale ako bude od nej pýtať takú sumu? A potom neoznámil jej svoju adresu, lebo sa hanbil priznať, že sa zase dostal do sirotinca. Našťastie, tútorka sa vyzvedala na neho a v ústave nevidiacich jej dali novú Oranovú adresu. Jedného dňa sa objavila táto pani v sirotinci na ulici Denfert, Rochereau. Orano bol šťastný. Povedal jej aj históriu s knihou. O niekoľko dní dostal list z knižnice. S radosťou vám oznamujeme, že knižnica je vám zase k dispozícii. Účet vyrovnali. Jedna dáma vyplatila dlh. Aká radostná zvesť. Ešte v ten deň Orano napísal tútorke a poďakoval jej. Potom šiel so vzácnym listom do knižnice. Niekto za neho zaplatil. Teraz si môže vybrať s kľudným svedomím novšie knihy. Účet je vyrovnaný. Účet je vyrovnaný. Pospevuje si pre seba celou cestou.

sám v dielni. Prirodzene, také sú deti. Lezú na všetky stromy aj na pekné stoličky. A slamený výplet to nevydrží. Nebojte sa, pani Millerová. Domáci to už opravia. Ďakujem, sestra Zuzana. O niekoľko dní prídem po ňu. Dobre, dovtedy bude stolička hotová. Dovidenia, pani Millerová. Dvere sa zavreli. Nenechám stoličku v hale, myslí si diakonka. Po odpočinku by naše nevidiaci mohli do nej naraziť. Hneď ju odnesiem do dielne. A sestra Zuzana už aj mizne so zlou stoličkou na konci chodby. Dobrácka sestra už nie je mladá, ale niekoľko vrások na tvári nič neznamená. Vždy sa usmieva, vždy stojí k dispozícii. Nevidiaci v ústave ju poznajú už zďaleka podľa mladistvej chôdze. Kde by som dala túto stoličku? Hovorí si nahlas, keď vstúpila do miestnosti. A zda tu. Vtedy vedúci dielne hneď zistí, že ju treba znovu vypliesť. Jaj, prosím o prepáčenie. Nevidela som, že ste tu. Hovorí prekvapene. Na kuchynskej stoličke sedí jeden nevidiaci. Hlavu drží v rukách, ponorený v myšlienkach. Ó, to si ty, Orano? Čo tu robíš v takýto čas? Však tvoji druhovia teraz odpočívajú. Nemal som náladu odpočívať. Ako, ty plačeš, Orano? Neochabuj. Iste, že nemáš ľahký život, ale si ešte mladý. Čaká na teba ešte veľa, veľa šťastných dní. Šťastie? Prečo napríklad vôbec žijem? Všade som sám, všade som v ceste. Nikde nie je zo mňa žiadny úžitok. Čo ešte nepovieš? Pýta sa sestra Milo. Tu nie si nikomu v ceste a ani nie si neužitočný. Celkom dobre vieš už pracovať na stoličkách. Jan, Kari a Kristián sú šťastní, že im dávaš hudobné hodiny. Áno, oni sú veľmi milí k osadenstvu, tieto deti, ale oni vidia. A to, čo ich naučím, im možno ani nebude na nejaký veľký úžitok. Počúvaj, Orano, slnko svieti. Konečne je tu jar. Dostala som chuť na malú prechádzku v parku. Pôjdeš so mnou? Urobí ti to dobre. Sestra Zuzana chytila Orana pod pazuchu. Ten bez slova vstal. Onedlho diakonka a nevidiaci chlapec odišli do parku. Je teplo. Jasné slnečné svetlo každému spôsobí radosť. V kríkoch spievajú vtáci a stavajú hniezda. Hluk parížskych ulíc je ďaleko. Kamaráti z ústavu a zo sirotinca Den Ferderochereau, kde Orano stvárnil 8 dlhých mesiacov, sú už len spomienkou. Orano je totiž teraz v Elsasku, v jednom malom mestečku v blízkosti Mühlhausenu. Býva v slepeckom ústave, kde pletú trstinu. Musí sa naučiť remeslo. Orano bude viac zarábať vypletaním stoličiek, ako keby sedel pri klavíri, vyhlásil vychovávateľ. Tak sa teda dostal znovu na nové miesto, do novej práce a prežíva nové problémy. Cíti sa osamelejší než kedysi, lebo tu každý rozpráva elsaským nárečím. A to je pre neho cudzí jazyk. Ani po mesiacoch nerozumie z neho ani jedno slovo. Spolupracovníci v dielni sa niekedy rozhodnú, že kvôli nemu sa budú rozprávať spisovne. Ale po niekoľkých vetách zase sklznú do elsaského jazyka. Ten im je oveľa milší. Orano je teda odrezaný od vonkajšieho sveta, lebo nevidí. Žije bez lásky, lebo nemá rodinu a osamelo, lebo nerozumie reči druhých. Diakonka nesúri. Cíti, že Orano potrebuje pomoc a trpezlivo počúva. Oranovi dobre padne, že konečne môže niekomu vyrozprávať svoje biedy a že ho niekto pochopí. Pozrite sa, sestra Zuzana, keď si pomyslím na to, že tu mám prežiť celý svoj život. Nie. Potom radšej nakoniec urobím bodku. Ale, Orano, či nemáš vieru? Viera? Keby aj bola, už by som ju dávno stratil. Povinné návštevy kostola, povinné modlitby, facky, ktoré som dostal v sirotinci, toto všetko ma nezískalo pre vieru. Chudák, Orano. Či vieš, že Boh nie je taký, akého ti ukázali? On ťa miluje a práve teraz by ti pomohol, keby si ho prosil, aby vošiel do tvojho života. V ľuďoch si sa sklamal, ale v Bohu sa nikdy nesklameš. Také niečo počujem dnes prvýkrát.
Doteraz som sa Boha vždy len bál. Sestra Zuzana, sestra Zuzana, kričí kto si na druhom konci parku. Už vás všade hľadáme. Niekto sa poranil v dielni a treba ho ošetriť. Hneď idem. Prosím, odprevaďte Orana do domova a ja sa ponáhľam dopredu. Ďakujem, sestra Zuzana. Len smelosť, Orano, hovorí ešte sestra, skôr než opustila nevidiaceho. Ešte sa porozprávame. Pokúsim sa ti pomôcť.

Vypočuli ste si 21. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 22. časť príbehu v dvoch častiach Vo Vagézach budú hody a neobyčajné prijatie v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

strede je strom. Uprostred raja vstýčený, prikrytý plášťom zeleným, vytrča ruky, plody ponúka. Zdá sa, že je v tom nevinne. Plody tak zvodne sfarbené sú jeho bežná ponuka. Had vidí, slabá reklama. Adam i Eva obišli ho zďaleka. Ochotný pomôcť privraví sa najprv Eve a ponúka jej ovocie, čo je vraj na zmúdrenie. Podľahne žena pokušeniu, veď kto by nechcel múdry byť? Stiahne aj svojho Adama. Ten neodolá. Je v tom cit. Boh za ten hriech ich vyhnal z raja. Aj keď to zrazu nahý pred ním taja, nič neutajíš človek pred Bohom. Aj dnes ťa vidí, všetko vie. Tak obíď ten strom v svojom raji. On prinesie ti iba trápenie.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval, nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. Zhromaždení ťa

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Hľa, dedičstvo od Hospodina sú synovia, jeho plácov plod života. Žalm 127:3. Deti ako dar.

Deti sú jedným z najväčších darov od Hospodina. Sú mzdou, požehnaním, o ktoré sa treba starať, obetovať pre ne čas, pohodlie, kariéru. Nezabúdate na to, mladí bratia, sestry? Vyrastajú vaše deti v rodinách, kde sa Pánovi dostáva cti a kde sú už od malička vedené k nemu? Blahoslavený muž i žena, ktorí naplnili nimi svoj túl. Český toulec. Púzdro na šípy k luku. Strelec, ktorý má plné púzdro šípov, je pripravený k boju. Aká je síla vašej, mojej rodiny? Sú deti vychovávané v bázni Božej? Nasledujú svojich rodičov? Sú radosťou a požehnaním pre nich a okolie a k oslave Božej? Nepodľahli ste prúdu modernej propagandy proti veľkej rodine? Pán Boh blahoslaví, požehnáva rodičov, ktorí deťmi naplnili svoj dom. Deti to je radosť, ale i starosť. Ani hračkami, oblečeným, darmi im nenahradíme rodičovskú lásku, starosť, pomoc, výchovu. Rodičia obaja zamestnaní vošli pred narodeninami dcerky do obchodu s hračkami a vysvetľujú predavačke, ako veľmi sú zanepráznení prácou. Celé dni sme mimo domu. Je nám ľúto, ale chceme žiť nejaký štandard, aby sme dcerke všetko poskytli. Prajeme si pre ňu aj pre seba zaistiť budúcnosť, možnosť každý rok viackrát tráviť dovolenku pri mori, a to vyžaduje peniaze. Preto sa nemôžeme venovať našej dcerke tak, ako by sme chceli. Ale babička sa nám o ňu veľmi dobre stará. A my sme jej za to veľmi vďační. Zdá sa nám však dcerka akasi smutná. Nemáte niečo, čo by ju potešilo? Chceme, aby sa zbavila pocitu osamelosti. Veľmi ľutujem, usmiala sa predavačka. Ale rodičov nepredávame. Neviem, či to rodičom dievčatka niečo povedalo. A povedala to niečo nám?

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achaikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás z cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate, vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi.

List Galackým, 2. kapitola, 20. verš. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Jedného dňa som sa rozhodol pre jednoduchý prejav viery. Zobrať Ježiša Krista za slovo. Nemohol som k tomu prísť len skrze intelekt. To nedokáže nikto. To však neznamená, že zavrhujeme rozum. Boh nám daroval mysle a schopnosť rozmýšľať všade, kde je to vhodné, no konečný a rozhodujúci krok robíme vierou. Ja som k tomu prišiel skrze vieru. Funguje to, keď človek príde, kája sa zo svojich hriechov a vierou príjme Krista? Môžem ti len povedať, že v mojom živote to fungovalo. Niečo sa mi stalo. Nebol zrazu dokonalý, no smerovanie môjho života sa zmenilo. Našiel som v živote nový rozmer. Našiel som novú schopnosť milovať, ktorú som predtým nepoznal. Modlitba dňa. V deň, keď som ťa prijal, Pane, to bol detský krok viery. Celý môj život sa zmenil.

stretnutia. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka, spoznávali sme sa, rástli. Ten spoločný čas bol krásny, ešte ako deti, mladiství aj mladí. A keď prešli roky, už to bola rodina, prišla diaľka. Fakt, nevideli sme sa celé veky, len telefón boli naše spojenia. Však ostali sme blízki a aj dnešné malé stretnutia spája blízkosť našich duší. Je to, ako keby sme si boli sestry, len pri hrobe budú lúčenia. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka a zase sú tu celé veky. Dieťaťom som bola, spolu sme sa hrali, možno týždeň, dva, a už nikdy sme sa nevideli, až da dospela. Vlastne ani sme sa nepoznali. Ako žiješ a čo cirkev a čo robota? Ako tvoja rodina a čo tvoje deti? Stačilo pár slov a boli sme si blízki, ako vtedy za detstva. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka. Hrali sme sa spolu, rástli. Boli sme si ako rodina. Vídame sa celé veky. Naša duša vzdialená. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka a potom ho už nikdy. No tá krátka hodinka pri klavíri strávená ešte aj dnes teší, blaží. Duši mojej dala krídla, tak len poviem tiché díky a že vyrástla mi nezábudka. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka, dobrý priateľ meno dal si, no len zrada, bolesť a krivda ostala, keď zlatý nôž mi ostal v srdci. Lepšie mlčať, dosť, že ťaží spomienka. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka, rozozvučal srdce v mladej hrudi. Však inou stranou viedla naša cesta, no len pekné zanechal mi. Je to veľmi pekná spomienočka. Stretla som človeka, mal meno, mesto, vek. Stretla som človeka. Stretnutie. To je pohľad očí. Je to úsmev, pozdrav, ruka podaná. Stretnutie je to buď nič, alebo stretnutie duší, kde sa triedi na zlého či na brata, na priateľa či na kata. Áno, často to tak chodí, že brat sa stane z cudzinca a z bratov zase kati. Je tisíce stretnutí, každý deň možno stovka. Cudzieho stretneš na ulici, až ten piaty ťa tiež spozná. A tak túžba rastie v mojom srdci. Nech ten, čo ma pozná, radosť má tiež v svojom srdci. Nech tie naše stretnutia sú vždy krásne spomienočky. Nech nejde strach z mojho mena, nech radšej vzprúha, čo iných podporí. Nech Božia moc a viera pochodeň nádeje rozžiari. Nech v trezore môjho srdca dôvera úkryt nájde si. Stretli ste človeka, mal meno, mesto, vek. Stretli ste človeka a tým človekom som ja. A vy píšete ďalej.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujete výklad Božieho slova, ktorým poslúži kazateľ Ján Kryška. Ospravedlňujeme sa za zhoršenú kvalitu zvuku.
1: Prebuď sa, severný vietor, a príď, južný vánok. Prevej mi záhradu, nech rozváňajú jej balzami. Nech vstúpi môj milý do svojej záhrady, nech okúsi jej prevzácne ovocie. Vchádzam do svojej záhrady, sestra snúbenica. Zbieram svoju mirhu a svoj balzam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedzte, priatelia, a pite, opájajte sa, moji milí. Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj, môj milý klope. Otvor mi, sestra milovaná moja, holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami. Vyzliekla som si sukňu, prečo ju znova obliekať? Umila som si nohy, prečo ich znova zašpiniť? Môj milý siahol rukou cez otvor a city sa vzbúrili vo mne. Vstala som otvoriť môjmu milému a moje ruky zvrhli mirhou i moje prsty mirhou tekutou na kľúčke závory. Otvorila som svojmu milému, ale môj milý sa obrátil a odišiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla som. Volala som, ale neozval sa mi. Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Zbili ma a doráňali, strhli zo mňa ručník strážcovia hradieb. Zaprisahám vás, céry jeruzalemské, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som chorá od lásky.
2: Cirkev Pána Ježiša Krista môže mať takú veľkú túžbu po ňom. A preci, ako sme v texte čítali, môže premeškať svoj čas a svoju príležitosť. A to je tematika dnešného dopoludnia, ktorú by sme na príklade tohoto oddielu z piesne Šalamúnovej chceli z milosti Božej rozobrať, alebo sa nad ňou zamyslieť. Hovorí viac k veriacim ľuďom. Ale tí, ktorí nemajú istotu, či sú veriaci, alebo nie sú veriaci, veľmi rýchlo identifikujú svoj stav. 60 ich je kráľovien a 80 ženín a mladicia mnení počtu. Ale len tá jedna je tá moja. Žiadna cirkev na tomto svete o sebe nemôže povedať, že je samospasiteľná. A tá, ktorá to povie, vlastne podvádza ľudí, chce podviesť seba a možno by chcela podviesť Boha. Ale jedno ani druhé, ani tretie nejde. Cirkev je neviditeľná. Cirkev Pána Ježiša vo svojej kráse, ja som presvedčený, že pieseň Šalamúnova, aj keď má čosi spoločného so Šalamúnom, je skutočne duchom Božím, aj sa dostala do zbierky kníh, písma, a je duchom Božím v prorockom videní predzvedená ako pieseň o cirkvi. A že je to jej prvoradé poslanie, toho známka je hneď v začiatku toho textu, ktorý som čítal. Aby prišiel môj milý do svojej zahrady a jedol svoje skvostné ovocie. To znamená, že zahrada bola jeho, že bola jeho vlastníctvom. A to nám jasne a zretelne hovorí, že pole pôsobnosti my tu síce máme na tejto zemi, ale všetko to okolo, ktoré nám je záležitosťou jeho a jeho darom. Nie, nebola to pohanská kráľovná egyptská princézna, ani nebola to šulamitka, ale je to cirkevák, je to aj ten telesný obraz. Pre mňa sa to mnohonásobne prihovára ako obraz, prekrásny obraz duchovného života. Cirkev volá a čaká na svojho pána. Má to byť jej druhé stretnutie s pánom Ježišom. Pretože to prvé stretnutie sa udialo zvláštnym spôsobom. Čítame v 3. kapitoli, ako ona vyznáva cirkev svoju lásku a ako nakoniec nájde svojho milého, ktorý nepohrdol jej tým najchudobnejším priestorom a prišiel. On vládca, ktorý má takú slávu a také, takú moc. A predsa sa sklonil tak nízko. Ale teraz prišlo obdobie, kedy cirkev vo svojej túžbe, aby sa on vrátil, aby prišiel, aby znovu dokázal svoju moc, čaká túžobne na neho. Všetci my, čo sme prešli obdobie i tej erotickej lásky, si iste vybavíme, a vás mladších to ešte možno čaká, vybavíme, jaká je to ohromná, skoro až zožírajúca túžba, kedy sa stretneme s tými, alebo kedy sme sa mali stretnúť s tými dvojimi svojimi drahými budúcimi polovičkami. Ja si na to moc dobre spomínam, pretože som mal 300 kilometrov k budúcej manželke a viem, ako som netrpezlivo čakal piatok večer, kedy už budem môcť nasadnúť na rýchlik a ísť tou cestou k nej. Spomínam si, a pretože si spomínam, vidím v tom ten svoj vzťah a porovnávam ten svoj vzťah k pánu Ježišovi. Či má tá moja túžba, tá najhlbšia, najskrytejšia túžba je aspoň tak veľká, ako bola k mojej milujúcej srdca. Chceš preveriť svoj vzťah k pánu Ježišovi? Prever ho k najmilovanejšej osobe sveta, ktorú miluješ. Neviem, kto to je. Možno je to dieťa. Možno je to matka. Možno je to žena. Možno milenka. V tom pravom slova zmysle. A lepšie v tom dobrom. Ale porovnaj ten svoj vzťah a pýtaj sa, koho viac miluješ. To je norma na cirkev. Odkážte môjmu milému, že som nemocná od lásky. Si budeme pripomínať možno po celý čas a pýtať sa, je to naozaj pravda o nás, že sme nemocní od lásky k pánu Ježišovi? Viete, že dnes ráno, keď sme zašli za sestričkou, maminkou, brata titeru, ona hovorí, jaj, brat kazateľ, ty ma nebudeš chápať, alebo nebudeš ma rozumieť. Ale ja keď som včera počula to kázanie, tak som si povedala, Pani Ježišu, už prídi pre mňa. A ako by som nerozumel, ako by som nechápal. Veď je to vzdych nielen starenky, ktorá očakáva na stretnutie so svojím pánom, ale je to vzdych mojej duše. Je to vzdych Jána, roztúženého Jána, ktorý povedal, prídi, Pane Ježišu. Ak cirkev nemá takúto žhavú túžbu, prídi, Pane Ježišu, tak je to cirkev, ktorá nepozná tajomstvo jeho lásky. Plnej lásky. Áno, je čosi, čo nás neustále blokuje v tom zavolaní, v takej plnej istote, keď som sa raz tak v zbore pri biblickej hodine pýtal, povedzte, bratia a sestry, môžeme to vykríknúť z tej duše, prídi, Pane Ježišu. Jedna z takých milých našich staručkých sestier hovorila, brat Janko, áno, môžeme to vykríknúť, ale vieš čo? Ja ešte mám deti nezachránené. A to ma zdržuje vykríknúť, prídi, Pane Ježišu. Radšej by som vykríkla, prídi, Pane Ježišu, zachráň moje deti a potom nás ber. A ja hovorím, a to je egoizmus, sestrička. Pretože ty myslíš príliš moc na svoje deti a možno si preto svoje deti ešte k pánu Ježišovi nepriniesla. A čo si zabudla na tisíce hynúcich duší okolo? Nie, prídi, Pane Ježišu, zachráň všetkých ľudí. Koho ty chceš, vytrhni. Protože nielen moje deti sú objektom mojej lásky, ale protože milujem teba, sú objektom mojej lásky všetci ľudia. I opovrhnutý cigáň, i v kaluži váľajúci sa opilec je predmetom lásky cirkvi. Prečo? Pretože miluje toho, ktorý miluje hriešníka. Cirkev túži. Zobuď sa severu, príď juhu. My sme si povedali na konferencii, že sever to sú skúšky. A juh to je krása a teplo. Od Boha pre dozretie ovocia. Nech tečú jej voniny. Príď do mojej zahrady a prevej ju. Aby prišiel môj milý. To je túžba cirkvi. Pýtam sa, je to tvoja túžba? Aby prišiel tvoj milý do tvojej zahrady či do jeho zahrady? Za čo pokladáš svoje deti, svoju rodinu, svoje prostredie, ktoré ti Pán Boh dal, alebo ho pokladáš za svoje? Dôležité je, aby sme si uvedomili hneď na začiatku, že sa jedná o jeho zahradu, o jeho priestor, v ktorom cirkev má pracovať a má svoje poslanie. A nie pre seba, ale pre neho. A je to zvláštne, že cirkev akoby bola pripravená, pretože on počul a prišiel do svojej zahrady. Takto on oznamuje. Prišiel som do svojej zahrady, moja sestra, nevesta. Zbieram svoju mirru. To znamená lekárstvo. Vôň. Balzám, tak je to na inom mieste, zvoninou. Jem svoj plášť so svojím medom. To znamená to, čo si ty nepripravila, čo si len obrábala. Pijem svoje víno, tajomstvo radosti, so svojím mliekom, s pravdou Božího slova. Jedzte, priatelia, a napíte sa hojne, milí. Koho to ten nebeský Pán volá? A kto to má na tej hostine jesť? Je to cirkev? Jaké by to bolo bývalo slávne, keby cirkev bola poznala ten svoj deň? Možno ešte vzhľadom na Izraela Pán Ježiš musel zaplakať, že nepoznal Jeruzalém svoj deň a deň svojho navštívenia. Deň, kedy on mohol Jeruzalému pomôcť, kedy mohol Jeruzalém prežiť slavné dni a slavné události. Starý Izrael to nepoznal, ale či to pozná cirkev našej doby? Či naša generácia nebude mať tiež ten svoj deň, kedy nepoznala deň svojho navštívenia? A príležitosť, kedy sa on mohol prejaviť uprostred nás plný moci a plný slávy. Ono je dosť, že cirkev miluje svojho ženícha. Dosť lásky je v tom. Dosť krásy je v tom. Ale aká veľká škoda, že keď Pán volá nebeských poslov k takému bohatému stolu, že keď Pán volá anielstvo, ktoré sa má chovať na tom krásnom, čo pripravila vlastne cirkev, aby videl to ovocie, ktoré cirkev má, že v tej istej dobe ona spí. Veľmi tento text, tak ako to cítim, ide do našej doby. Už keď myslím vzťahom na celého, na celý svet, tak musíme povedať, že cirkev nie je plne prebudená. Keď myslíme na našu cirkev v našej republike, to isté musíme povedať. Povieme si presne, čo cirkev urobila a čo urobila nesprávne, že nevyčkala svoj čas a svoju dobu. Že po tej slavných a slavných událostiach u nás v Československu my sa tak zvezieme trošku s vami v období, kedy prišlo to veľké prebudenie v Čechách a na Morave, že v tej dobe cirkev nevytrvala. že išla nakoniec nesprávnym spôsobom, proti ktorému Hus varoval. S kopijova s mečom. Miesto s tým, čím pán Boh cirkev posiela. My si povieme o tom, že sa vyzliekla, ale pýtame sa, či naše pokolenie, naša doba, či tento zbor, či náš zbor, či moja rodina, či ja osobne nezaspím svoju dobu a svoj čas, kedy prichádza pán do mojej zahrady, aby jedol skvostné ovocie, aby pociťoval vôňu tých našich modlitieb a zápalov, aby sa cirkev v tejto dobe mohla kochať s ním u prestretého a pokrytého stolu, aby mohla jesť hojnosti a z bohatstva. Ja spím. Ale viete, čo je na tom krásne? Napriek tomu, že cirkev spí, že jej srdce bdeje. A tak to môžem povedať, že srdce cirkvi i našej drahej jednoty bdeje. Ono každá vec, teda každé spoločenstvo má svoje srdce. A to je slavné, že to srdce bdeje. Viete, koľkokrát sa prebúdzam a nájdem svoje ruky zložené takto a prebudím sa na to, že sa modlím. Zvykol som si, Vary, už na to. Je to asi zvyk do určitej miery, ale dobrý zvyk. Že ráno zobúdzam s chválou a s vďačnosťou Pánu Bohu. Ani nie, že by som ja sa prebudil skôr, než sa prebudí moja duša. Skôr sa zobúdza akoby moja duša a to, čo prvé je, to tak pociťujem na každý deň, je oslava, chvála a vďačnosť Pánu Bohu. Ešte sa dobre ani nepreberiem. Lebo môj duch je prebratý. On je už svieží. Ale moje telo je ešte akoby odpočívajúce. Nespávam mnoho. A som vďačený za to Pánu Bohu, že nepotrebujem mnoho spánku vo svojom živote na odpočinok. Ale ja sám z blízkosti a z prítomnosti Božej, ja spím, ale moje srdce bdeje. To je situácia našej jednoty. Tak to môžem povedať. Viete, kto je tým bdejúcim srdcom? Tým bdejúcim srdcom sú bratia a sestry, ktorí napriek tomu, že ešte cirkev spí, že ešte neurobila všetko, čo by urobiť mala, aby mohla vpustiť svojho milého, tak títo bratia a sestry zápasia a bojujú. Ja viem, že v tom je mnoho našich staručkých bratov a sestri, ktorí nemôžu sedávať zhromaždenia, ktorí sedia teraz možno na posteliach, a možno presne v tej chvíli prežívajú, čo my tu robíme. Jedna sestra, ktorá je v starobínci u nás, mi hovorí, brat Janko, vieš, ja keď príde 9. hodina, tak si poviem, bratia teraz prišli. Teraz si sadajú do shromaždie, sedajú do lavy. No už je 9 a 1 minúta. U nás sa zvykne presne začívať. Už iste ohlásili pieseň. Hej, presne si to na tých hodinkách kontroluje, čo sa u nás zhromaždení robí. A hovorí, a keď nemôžem spávať, celé noci myslím na teba, na Božie dielo, na Božie kráľovstvo. A tak noc je pre mňa nedlhá, noc je pre mňa takedy krátka, aby som všetko domyslela. Ja spím, ale moje srdce bdeje. Chvála za bratov a sestry, ktorí nemôžu dobre spávať. Pretože bdejú aj v nočných chvíľach. Ja mám za to, že v našej cirkvi vždy niekto nespí. Že vychádza také obdobie, že vždy je ktosi hore v našej jednoti. Ale v cirkvi Pána Ježíša určite a iste sú to bratia, ktorí sú v stráži. Sú to bratia a sestry, ktorí nemôžu spať, ktorí majú bolesti. A to nie je zbytočné, pretože oni sú bdiacím srdcom. Nie, nemrzte sa na to, keď sa prebudíte v noci a nehovorte si, ako si kedysi ja, keď som začal mať nespavosť, tak som si hovoril, jak budem ráno unavený. Ach, keby som teraz mohol zaspať. Neberte hneď pirulky a nedávajte si dvojnásobné dávky. Skúste to poznať ako Boží plán, ako Boží program, že nespíte náhodou, že tá nespavosť vaša je tým, čo má vlastne cirkev ako bdiace srdce. Pane Ježiši, oslavujem ťa, že si ma zobudil. Že môžem chvíľu bdieť na svojich modlitbách a vo svojom zápase za tých, ktorí hynú v tomto svete. Ach, spiaca cirkev ešte navonok má bdejúce srdce a to sú starci i deti, ktoré to pochopili a porozumeli. A prečo hovorím, že deti? Pretože som počul v jednom krúžku modliť sa deti od 5 do 10 rokov, ktoré sa modlili za záchranu hynúcich duší. Áno, dovolím si tvrdiť, že existuje buňka v tomto srdci cirkve, ktorá má v sebe deti. A to je ohromné tajomstvo. Deti na mnohých miestach v našom čase priviedli na mnohých miestach prebudenie od tváry Božej. Pretože pochopili Boží hlas, Boží program a Boží plán. Od starcov po deti existujú v našej jednote bdiace duše a to je bdejúce srdce.
3: Možno, že by ste si to tak vy, Brňáci, mohli vzťahnuť kúsok na seba a povedať, že no vieš, brat Janko, my sme tak v srdci my sme tak v srdci republiky. Kedy si to myslím aj rozkazateľ Titiera povedal. A my Čechoslováci by sme povedali, my sme v srdci Európy.
2: Ach, bratia a sestry, keby sme boli bdiaci, keby sa Československo z milosti Božej zobudilo, aspoň v tom srdci Európy, a začali sa nové dni, a čo keď Pán Boh odtiaľ to začne svoje slavné dielo v Európe, i keď vlastne už ho začal. A na okraji, tam v Rumunsku. Možno, že Rumunsko je bdiace srdce Európy. Sovietský svaz, tam, kde sa za nás modlia skôr, než my otvárame oči. Pretože sa modlia za cirkev, ako sa my modlíme za tých, čo teraz otvárajú oči. V ďalšej oblasti nášho sveta, kde sa prebúdza deň a nastáva a vychádza slnko. Ach, aké je to slavné, že slnko naraz všade nesvietí a že deň a noc a deň a noc a deň a noc vdejúce srdcia tohoto sveta zápasia a bojujú za život, nový život cirkve v Kristu Ježiši, našom pánovi. Ja spím, kde je taká cirkev, ale moje srdce bdeje. Možno, že to srdce celého sveta cirkvi, že to je Kórea, či Brazília, kde Pán Boh tak mimoriadne žehná, či Indonézia. Ale ide to čím ďalej, tým viacej. Nie, nemyslíte si, že cirkev na záver bude chudobná a ubiedená, ako to mnohí hovoria, že ten text, či aj nájdem vieru, keď prídem na zem, ktorý Pán Ježiš hovorí, sa vzťahuje na vytrhnutie cirkvi. To nie. To príde do obla. Ten sa vzťahuje na posledné obdobie jeho príchodu slavného na túto zem a to cirkev bude vytrhnutá. Nie prvnež Pán Ježiš príde, cirkev bude letiaca. Tak to čítame v 6. kapitole, kde je napísané vráca, oj Šulamitko, vráca, nech sa na teba podívame. To je letiaca cirkev, zlietajúca ku svojmu pánovi a v jeho ústrety. Ani som nezbadal, keď ma moja duša presadila do vozov mojho kniežacieho ľudu. Ach, ako by som si prial, aby dal Pán tú milosť. Aby sa tento zbor zobudil celý a nie len jeho spiace srdce. Prečo? Pretože Pán klepe. To je zvláštne, ako Pán Boh predivne klepe i na našu jednotu, na naše zbory a ako osobne klepe i na náš život. Viete, Božie klepanie je niekedy tichučké a nenápadné. A deje sa takýmto spôsobom. Prichádzame do zhromaždenia. Zaznieva Božie slovo. A to je najtichšie klepanie, pretože sa nás Pán dotýka a klope. Potom je hlasnejšie klopanie, také dôraznejšie klopanie. A to je, keď Pán požehnáva. Ale viete, aké je najsilnejšie klopanie? keď pán skúša. Skúšky života, ak nie si prebudení, je to najsilnejšie klepanie. Tam v zjavení Jána to máme tak krásne napísané. V tej tretej kapitole. Hľa, stojím pri dveriach a klepem. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trestcem. Rozhorli sa a čiň pokánie. To je otvorenie dverí. A Božie klepanie je Božie karhanie. Ak prichádzajú do tvojho života skúšky, pamätaj si, že je to Boží záujem o teba. Nie to nič nie je nešťastného. Ale to je prejav Božieho záujmu o teba a Božie klepanie na tvoj život. Ak prichádzajú utrpenia do tvojho života, nermúď sa a nedes. Pretože je to Božie klepanie, aby si sa zobudil a spamätal, že prichádza Pán. Rozhorli sa, čiň pokánie. To je vlastne otvorenie dverí. Ach, ako to tu znie smutne. Pretože ona čakala na svojho milého. Ale musíš priznať, ja spím, ale moje srdce bdeje. Hlas mojho milého, otvor mi, moja sestro, moja priateľko, moja holubica, moja bezvadná, lebo moja hlava je plná rosy a moje kadere kropají noci. Pán cirkvi predo dvermi a cirkev zostáva k nemu takáto. Zvliekla svoju sukňu. Ako ju zase oblečiem? Umila som svoje nohy. Ako ich zase zamažem? Čo to znamená nohy? Na Oriente to dobre vedeli, ale aj my si dnes umývame iste každý deň nohy. Nie sú síce zaprášené, ale za to majú zase iný poťah. Ale tam na Oriente si nevedeli predstaviť, ako by si neumili nohy, pretože to bolo každý deň v sandáloch zaprášené, veľmi nepríjemné, nohy si potrebujú odpočinúť a potrebujú očistiť. Pozrite, ako cirkev dbá na svoju čistotu aj vtedy, keď sa zaviera. Dbá na to, aby bola očistená od každodenných poškvrn. Veľmi nepríjemné, nohy si potrebujú odpočinúť a potrebujú očistiť. Pozrite, ako cirkev dbá na svoju čistotu aj vtedy, keď sa zaviera. Dbá na to, aby bola očistená od každodenných poškvrn. Ale miesto toho, aby

šťastie. Viete, ja, aby som pravdu povedal, nejak nevidím moc splnenie poslania Božích detí ani v doterajších našich obecenstvách, a to ani v tých najbližších obecenstvách cirkvi, kde sa evangelizuje. Viete, ako si ja predstavujem, ako by to malo vyzerať, keď sa evangelizuje? Že hodinu predtým, než sa začne evangelizovať, by mala byť cirkev na kolenách. Do posledného človeka, ktorý tam môže byť. A nie hodinu potom, ale dokiaľ existuje jediná duša, ktorá dolu zápasí, tu by cirkev mala napnúť sa modliť. Aby videla výsledky svojej práce. Viete, prečo sú mnohí nešťastní po evangelizácii? Lebo pre evangelizáciu nič neurobili. Preto nemajú radosť ani z jednej, ani z desiatich, ani z dvaciatich duší a zajtra budú smutní, ako boli včera. A ako boli predvčerom. Lebo nič pre záchranu hynúcich duší nevykonali. Len ten, kto vedie zápas a boj za hynúce duše. Len ten, kto nasadil svoje noci, dni, pôstom a iným spôsobom, pozná, čo je to tajomstvo radosti a šťastia zo zachránenej duši. Len ten, kto obetuje pre Božiu vec a pre Božie dielo, pozná tajomstvo víťazstva, hostiny radosti a šťastia. Jeden brat prišiel za mnou jedného dňa, taký mladý brat, a hovorí: ach, brat Janko, dneska som pochopil, prečo si tak taký šťastný. A ja sa pýtam, a jak to, že si to dneska len pochopil? On hovorí, pretože dneska som skľačal s hriešnikom činiacím pokánie. Je ohromné tajomstvo. Cirkev je bez plného šťastia. Preto a bude bez plného šťastia, pokiaľ neotvorí dvere pravý čas. Čo keď prišiel dnes čas tohoto zboru? Aby celé otvoril dvere svojho života. Aby sa rozhorlil a činil pokánie, pretože Pán klepe. Viete, bratia a sestry, okolo 20 duší sa doteraz rozhodlo pre Pána Ježiša. Teda viditeľne a zjavne. To by potrebovalo 20 ošetrovateľov, ktorí by sa tým dušiam venovali, aby im pomáhali v živote. Nájdete tento zbor 20 ľudí, ktorí sa budú venovať tým, ktorí sa stali deťmi a narodili sa znova. Aby mohli mať radosť zo života. Alebo pôjdete za svojou cestou, podľa svojich vlastných predstáv. Alebo pôjdete zas, tak ako ste si vyšľapali niektorí chodníčky, a poviete si do svojho súkromia, čo sa do mňa staráš. Ja mám svoje problémy a svoje starosti. Budeš ich mať a každý deň viac a viac. Pretože neplníš Boží rozkaz a Božie nariadenie, ak Pán Boh má záujem na tvojej záchrane. Budeš ich mať viacej a viacej, pretože Pán Boh musí klopať na tvoj život, aby si sa spametal a prebral. Jedna sestra prišla za mnou zúfalá a hovorí mi: brat Janko, ja neviem, čo bude s tými mojimi deťmi. A ja som hovoril, a ty sa čuduješ tomu? Ale ja sa pýtam, čo je s tebou, sestra moja, že si sa ešte nespamätala, že je to Božie klepanie, že si žila povrchným a plitkým životom. A že výsledok toho sú deti, tomu sa divíš. Žila si celý svoj si život, dala pre Krista, obetovala si mu ho. Videli tvoje deti, jak si šťastná v Kristu. Videli, jak je naplnený tvoj život jeho osobnosťou. Alebo čo videli v tvojom živote? A táto sestra padla na svoje kolená a hovorila: Pane Ježišu, zmiluj sa. A smiloval sa. A dnes sa jej deti vracajú. Pretože vidia šťastný život svojej matky, Kristu Ježišovi. Čo vidia tvoje deti, tvoje okolie? Čo vidí tvoja záhrada? Zvliekla som svoju sukňu. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa biele rúcho, radí Pán Ježiš. Ach, bolo by to smutné, bratia a sestry, keby táto evangelizácia skončila. Duše boli zachránené, ale v zbore sa nič nestalo. Alebo stalo sa málo. Viete, čo by bolo moje prianie? Aby ten, aj čo je na pokraji, bol nielen zobudený,

ale aby bol v činnosti. Tak by to bolo smutné, ako to bolo smutné u cirkvi. Stala som otvoriť svojmu milému. Všimnite si, moje ruky kvapkali mirou a moje prsty tekutou mirou na rukoveti závory. Prečo? Viete, čo ju vyburcovalo? Že jej milý šiahol okienkom dovnútra. Tak je to, keď on šiaha až na naše svedomie. A keď sa ono zobudí a zburcuje, takže sa nás pohnú vnútornosti. Ale aké by to bolo tragické, keby tento zbor a keby naša cirkev nepoznala deň svojho navštívenia. Návštevy. Tak by to bolo tragické a smutné, ako to bolo u nej. Otvorila som svojmu milému, ale môj milý už bol sa vzdialil a odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Mnoho veriacich ľudí sa dostalo do tejto situácie. Vždy si všimnite, že to vzťahujem na cirkev celú, i na našu jednotu, ale i na každého osobne. Mnoho veriacich ľudí sa dostalo do tejto situácie, kedy počuli to Božie klopanie a Božie budenie. A potom prišiel čas, že marne hľadali. Spomínam na jedného brata, ktorý po 10 rokoch marného hľadania hovoril: vieš, ako by som sa chcel vyplakať, brat Janko. Ako kedysi, ako mladý človek som plakal pred Božou tvárou. Vieš, že mi už ani plač nepríde na dušu. Že sa nemôžem vyplakať pred Božou tvárou. Pamätám si, ako sa mi vtedy uľavilo. A dneska nedostávam úľavy. Viete prečo? Pretože nepoznal svoj čas a svoju dobu. Ach, aby sme poznali svoj čas, kedy on prichádza a kedy sa nás dotýka. Že nie je premeškaný. Rozhorli sa, to je teda od nás. Čiň pokánie, otvor svoju závoru. To je to prvé. Aby on mohol vojsť, aby mohol večerať s tebou. Možno je niekto podobný tejto cirkvi. A už dlhé roky hľadáš. Nemôžeš sa nadchnúť. Nemôžeš sa zapáliť. Nemôžeš byť šťastný. Aká ohromná príležitosť je dnešný deň, pretože milý klope na tvoje srdce. A ty mu môžeš otvoriť. Dať príležitosť. A ak nie, chceš mu variť oznámiť, ako cirkev. Prísahou vás zavezujem, dcéry Jeruzalema, ak nájdete môjho milého, čo mu poviete? Že som nemocná od lásky. Viete, tak by som si to prial, aby naša jednota začala byť nemocná od lásky. A viete, že ja verím, že ten deň príde? Ja neviem, či tam budeme všetci, ako tu teraz sedíme. Ale ja som presvedčený, že ten deň v našej drahej jednote príde. Nechcem byť sobcom. Nech príde však hoci kde. Prebudenia od jeho tvári. Povedzte môjmu milému, že som nemocná od lásky. Ktorákoľvek cirkev by ho našla, teda tá viditeľná, pretože tam sa jedná o céry Jeruzalema, tá viditeľná cirkev by ho našla. A keď som teraz počul niekoľkých bratov z katolíckej cirkvi rozprávať o tom, čo oni dožili z milosti Božej, tak som ku svojim spôsobom užasol nad tým, čo oni mohli dožiť v tej situácii, ktorá existuje. Ach, keby to prišlo kdekoľvek, povedzte, že sme nemocní od lásky, môžeme tak odkázať. Ale to by bolo vari málo. Ja myslím, že my sa môžeme stretnúť s týmto živým a slavným pánom. Ak otvoríme svoje dvere. A ja by som chcel dať dnešnému zhromaždeniu túto možnosť. Prosím vás pekne, dvere sa neotvárajú za 10 minút. Ani za 5 minút. Bo ani za minútu. Dvere sa otvárajú zmačknutím kľúčky. Viete, čo to znamená a čo tým chcem povedať? Že dávam príležitosť tým,
v modlitevnom stíšení, ktorí cítia, že neotvorili celé dvere pre svojho pána, ktorého síce milujú, ale nedali mu priestor, plný priestor vo svojom živote. Aby tí dnes dopoludnia poznajúc tento svoj stav otvorili dvere, aby mohol vojsť a večerať tú slavnú večeru. A potom verím, že to bude aj otvorenie dvier tohoto zboru. A tak povstaneme. A prosím o krátke modlitby, tak ako sme to pod vplyvom Božieho slova o sebe poznali.

Hospodine, k Tebe volám, ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k Tebe. Nech je moja modlitba ako kadidlo pred Tebou, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodine, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedaj, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe, moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. Hospodine, Pane, k Tebe hľadia moje oči, v Teba dúfam. Nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

List Filipským, 4. kapitola, 11. verš. Nehovorím to preto, že mám nedostatok, lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám. Máme sklon myslieť si, že spokojnosť pochádza z toho, čo máme. Ak by som len mal viac peňazí, potom by som bol spokojný. Ak by som bol trochu múdrejší, ak by som lepšie vyzeral, ak by som bol trochu úspešnejší, ak by som mal viac príležitosti slúžiť, je to nekončiaca honba za niečím, čo nevieme dosiahnuť. Apoštol Pavol povedal: Naučil som sa, akékoľvek sú okolnosti, byť spokojný. Preklad z anglického originálu. Keď toto povedal, bol vo väzení. Jeho spokojnosť nepochádzala z teórie zo školy. Bola zo školy života, školy ťažkých úderov. Zažil bolesť i potešenie, zdravie i chorobu, slabosť i silu, bohatstvo i chudobu. Pre niektorých bol hrdina, pre iných ničomník. A bol to človek, ktorý získal úplnú spokojnosť. Je zaujímavé, že Pavol použil slovo naučil. Ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Preklad profesora Roháčka. V pôvodine toto slovo zvykli používať pohania, keď chceli hovoriť o nejakom výnimočnom poznaní alebo zasvetení do nejakého tajomstva. Pavol hovoril: Pozrite sa, bol som slávnostne zasvetený. Našiel som skrytú pravdu. Našiel som tajomstvo spokojnosti. Aj slovo, ktoré Pavol použil pre mať dosť, je dôležité. Znamená sebestačný. V kontexte tejto epištoly hovorí o dostatku Ježišovi Kristovi. Pavol vlastne hovoril: Nezáleží na tom, kde som spokojný. Všetko to bolo o jeho vzťahu s Bohom. Naša spokojnosť nevychádza z toho, čo máme. Pochádza zo vzťahu s Ježišom Kristom.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Modlitba, vďaka, chvála. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkých svojich modlitbách a prosbách s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a mysle v Kristu Ježišovi. Filipanom 4:6-7. Namiesto ustarostenosti modlitby, namiesto obáv, radostné spoločenstvo s Bohom. Prinášaj svoje žiadosti Pánovi svojho života, strážcovi svojej duše. Choď k nemu s dvoma dielmi prosby a jedným dielom vonnej chvály. Nemodli sa s pochybovaním, ale v plnej vďačnosti. Myslí na to, že tvoje prosby sú už vypočuté, a preto ďakuj Bohu za jeho milosť. On ti dáva milosť a ty mu vzdaj vďaku. Nič neskrývaj. Nedovoľ, aby nejaká žiadosť zostávala a kvasila v tvojom vnútri. Predkladaj svoje žiadosti Bohu a nebehaj za človekom. Chod len k svojmu Bohu, Otcovi Pána Ježiša, ktorý ťa v ňom miluje. To ti prinesie pravý pokoj Boží. Nebudeš môcť ani pochopiť pokoj, ktorý budeš prežívať a ktorý ťa ukrie vo večnom objatí. Srdce aj mysel budú skrze Ježiša Krista ponorené v mori odpočinutia. Či príde život alebo smrť, núdza, bôľ alebo osočovanie, budeš prebývať v Ježišovi vysoko nad každým výchrom či temnejúcou chmárou. Nechceš posluchnúť tento vzácny príkaz? Áno, Pane, verím ti, ale prosím, pomôž mojej nevere.

strede je láska. Ona a on. Uprostred búši lásky zvon. Nahlas a neprestajne. Nad nimi veselo slniečko žmurká. Nech sa tá láska stane. Aj hviezdy tancujú v reskom rytme. Bavia sa, jagajú, kým ráno svitne. Tak sa dni míňajú, mračné aj slnečné, daždivé aj plné mrazu. Ona a on spolu sú stále, bez seba žiť nedokážu. A zrazu, prečo ten hlasný plač? Uprostred, pod tým zvonom lásky, kolísku vidím stáť. A nad ňou v objatí ona a on. S láskou sa skláňajú nad svojím vesmírom.

Vážení poslucháči, milí priatelia Rádia Pokoj, cyklus úvah Štefana Danka a tribúty Boha pomaly končí. Ponúkame vám teraz úvahu o Božom spravodlivom hneve. Je to snáď jediná vlastnosť Boha, ktorú by nikto z nás nechcel zakúsiť na vlastnej koži, a ani Boh nie je rád, keď sa musí takto prejavovať v živote ľudí. Trendom dnešnej doby je hovoriť a, čo je horšie, aj kázať o Bohu len ako o milujúcom, láskavom a odpúšťajúcom. Vieme, že to nie sú jediné Božie vlastnosti. Boh je spravodlivý, nenávidiaci hriech, ale milujúci hriešnika. Boh je zároveň milosrdný a lútostivý, lebo nemá záľubu v smrti hriešnika. Preto nám vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ponúka záchranu pred Božím hnevom. Prajem vám príjemné, ničím nerušené počúvanie, milí poslucháči.

Takže milí bratia a sestry, dnes by som teda spolu s vami chcel pokračovať v sérii kázni na tému Božích atribútov, Božích vlastností. A v tejto, v poradí už 7. kázni budem hovoriť na tému, ktorá je možno nie je veľmi taká chcená, aby sa o tom hovorilo, na tému Božieho hnevu, spravodlivého hnevu. Naposledy, ak si dobre spomíname, tak sme mali pred sebou ten úžasný obraz z Izajášovho videnia zo 6. kapitoly, kde sme hovorili o tom, že Boh je svätý, svätý, svätý. A Boží hnev s touto jeho vlastnosťou veľmi úzko súvisí. A preto o tom dnes chcem hovoriť a nadviazať na túto minulú tému. Takisto túto otázku bol prejavený záujem aj pri biblických otázkach a odpovediach a povedal som si, že je to dosť široká téma na to, aby to bolo na biblickej hodine, tak že tomu obetujeme alebo a povedzme jednu kázeň. A na začiatku tejto série som hovoril, že Hospodin je Boh, ktorý sa nám ľuďom chce dať spoznať vo všetkých jeho atribútoch. A hoci je to pravda, ja som presvedčený, že Boží ten finálny hnev je vlastnosť, ktorú by nechcel poznať nejaký človek. V zmysle, že nikto z nás, čo sme tu, a Hospodin sám nechce, aby sme ju poznali v tom zmysle, že by sme s ňou mali osobnú skúsenosť. Hej? Že poznať, ako zakúšať niečo, toto nie. A napriek tomu o nej čítame v Božom slove, v písme. A keď sa zamýšľame nad touto Božou vlastnosťou, tak aj vďaka nej môžeme nášho Pána vidieť aj z iného uhla pohľadu. Totižto dnes je také vítané a také moderné vnímať Hospodina ako niekoho, kto je len dobrý, len milostivý, len láskavý a všetko odpúšťajúci a už menej alebo vôbec nie ako niekto, kto je spravodlivý, svätý a dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý, hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej, dá sa povedať celosvetovo, najznámejších kázni od prebudeneckého kazateľa 18. storočia Jonathana Edwardsa s názvom Hriešnici v rukách nahnevaného Boha. Počuli ste už o tejto kázni niekto? Ešte nie? A myslím, že stojí za to si ju prečítať, je aj v slovenčine. Môžem vám ju poslať. Cieľom tejto mojej dnešnej kázne je, aby sme na základe lepšieho pochopenia tohto jeho atribútu Boha viacej ctili, aby sme ho viacej poznali, viacej milovali a aby sme boli viac vďační za milosť, ktoré sa nám dostalo, že sa nás táto jeho vlastnosť nemusí týkať. My ľudia vnímame niekoho, kto sa hnevá veľmi negatívne. Je to tak? Máme pocit, že je to možno nejaký arogantný človek. Niekto, kto kričí, niekto, kto je necitlivý, alebo jednoducho niekto, kto je veľmi zranený a chce sa len vyvýšiť nad slabším. A v podstate mať hnev vo svojom srdci vnímame ako nejaký poklesok, ako nejakú škvrnu, špinavú škvrnu na charakter človeka. Toto je práve problém, že cez túto optiku aj mnohí kresťania nesprávne vnímajú to, čo to znamená Boží hnev. Domnievam sa, že je mnoho kresťanov, ktorí túto Božiu vlastnosť považujú za niečo, za čo sa treba ospravedlňovať. Za niečo, čo si vlastne želajú vo svojom srdci, aby také vôbec ani neexistovalo. No ja osobne sa či už v živote, alebo ani v tejto kázni nechystám sa ospravedlňovať za túto jeho vlastnosť. Iní by mohli zájsť dokonca až tak ďaleko, že si myslia, že podobne ako ľudský hnev, ľudský hriešný hnev je chyba v ľudskej povahe, tak je aj Boží hnev nejaká tá chyba, nejaká škvrna v Božej povahe.
Majú pocit, že jeho hnev nemôže v žiadnom prípade ísť v súlade s jeho dobrotou a milosťou. Niektorí sa túto pravdu o ňom snažia ukryť. Ale keď sa pozrieme do písma, budeme zreteľne vidieť, že Boh sám sa svoj hnev vôbec nesnaží ututlať alebo ukryť. Ale práve naopak. Tak prečo by sme ho mali zakrývať my, keď Boh sa ho nesnaží zakryť? On sa nehanbí za realitu svojho hnevu a niekedy až zúrivosti. A neštíti sa povedať slova ako napríklad: mne patrí pomsta, ja odplatím. Rímskym 12:19. Je možné, že sa nám to nebude páčiť, ale písmo je plné odkazov na Božiu zlosť, prchlivosť a hnev, a to dokonca ešte viac odkazov ako na jeho lásku a jeho dobrotu, jeho nežnosť. Sám pán Ježiš hovoril o pekle častejšie ako o Božej láske a milosti. Tak prečo tak zrazu, môžete sa pýtať, že prečo tak zrazu spájam Boží hnev s peklom, keď pán Ježiš hovoril o pekle? Pretože peklo nie je nič iné ako prejavený rídzy Boží hnev, ktorý je vyliatý na hriešnika. Treba mať na pamäti to, že peklo nebolo pôvodne stvorené pre človeka, ale pre padlých anielov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A tí ľudia, ktorí sa dajú na stranu nepriateľa, skončia na tom istom mieste. Boh sám hovorí o tejto svojej vlastnosti napríklad v knihe, 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium 32, 39 a 41. Pozrite teraz, že ja, len ja som a nie to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíham svoju ruku a hovorím, ja žijem na veky. Keď navrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Niekto si môže povedať, ale brat kazateľ, toto je stará zmluva. A Boh starej zmluvy je síce niekedy krutý, bezcitný a až hnevlivý, ale pozri sa na pána Ježiša v novej zmluve. Veď on taký nie je. Taký je naozaj Boh. A takému človeku odpovedám. Či si nikdy nečítal, že Boh je absolútne nemenný? Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh novej zmluvy? Alebo či si nikdy nečítal, že Kristus bude súdiť všetky národy a nevernú cirkev a sám bude tlačiť vinný lis hnevu vševládneho Boha? Nikto ho v tom nezastúpi. Bude to robiť on sám. Zjavenie 19, 15 a 16. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ak má niekto o pánovi Ježišovi Kristovi predstavu, že je to niekto, kto všetko toleruje, kto je povinný len milovať a len pomáhať a len byť niekde ticho, ak sa robí zle, tak má veľmi pomýlenú predstavu o ňom. Je to skôr obraz z nepodarene spracovaných biblických filmov, ak také nájdeme, ako nejaký obraz skutočného Boha Biblie. A vidíme, že sám pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi v tele, bol veľmi rozhnevaný. Pozrieme sa na Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ján 2, 13 až 17. A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu. Aj ovce a voli. A peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané,
horlivosť za tvoj dom ma zožier. Otázka. Bolo správne, že Pán Ježiš Kristus mal v srdci hnev? Bolo to správne? Môžete odpovedať. Samozrejme, to bolo správne. Z Božieho hľadiska to bola jediná adekvátna reakcia na to, čo sa dialo v chráme. Jediná. A vieme, že on nikdy nezhrešil. Ani týmto svojim počínaním. Ako jediný človek v histórii ľudstva nikdy nespáchal žiadny hriech. A o tom svedčí aj apoštol Peter v 2. kapitole 22. verši vo svojom prvom liste. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Teda Boží hnev je niečo, čo je v dokonalom súlade s ostatnými jeho vlastnosťami. V dokonalom súlade. Nejde to proti ním. Vlastne je to niečo, čo absolútne nevyhnutne vychádza z jeho svätého vnútra, z jeho svätého charakteru. Pretože Boh nenávidí všetok hriech a nespravodlivosť. A keďže nenávidí všetok hriech, tak jeho zlosť horí nielen proti hriechu samotnému ako skutku, ale aj proti hriešnikovi. Proti tomu, kto ten hriech vykonáva. Žalm 7.7 napríklad. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov, prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. A 12. verš 7. žalmu. Boh je spravodlivý súdca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Alebo celý deň. Možno sa niekto pýta, že ako môže tento Boh, ktorý je láska, čo máme napísané aj hore na modlitebni, ako môže tento Boh, ktorý je láska, niekoho vôbec nenávidieť? Jednoducho, toto je odpoveď. Skutočná láska musí nenávidieť. Skutočná láska musí nenávidieť. A možno sa vám to zdá ako paradox. Ale prečítajme si napríklad Žalm 11.5. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Kto má záľubu v násilí. Takže ako môže Boh nenávidieť? Predstavme si to. Ak ja milujem nový život, novonarodený život, alebo ešte nenarodený život, tak budem z duše nenávidieť násilie, ktorým je potrat. A tisíce aj na Slovensku ročne sa vykonáva tohto násilia. V Amerike, odkedy je to legálne, viac ako 50 miliónov nenarodených detí bolo zabitých. Nenávidí Boh toto počínanie? Nenávidí Boh tých ľudí, ktorí toto konajú? Ak nechcú činiť pokánie? Áno, jeho hnev je nad nimi. Ak milujem svoju manželku, tak logicky budem nenávidieť a budem mať hnev voči tomu, kto by jej ublížil. Ak milujem svoje deti a vediem ich k Pánovi, tak budem nenávidieť každé odvádzanie ich od správnej cesty. O čo viac Boh, ktorý je absolútne dokonalá láska, musí nenávidieť nespravodlivosť a násilie, ktorého sa ľudia dopúšťajú. V liste Kolosenským v 3. kapitole 5 a 6 máme takú ukážku toho, čo Boh nenávidí a proti čomu má namierený svoj hnev. Kolosenským 3, 5 a 6. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. To znamená na tých, čo sú neposlušní evanjeliu Pána Ježiša. Takže už nie je vôbec otázkou, že či vôbec má Boh hnev, ale aký má Boh hnev a prečo ho vlastne má. Aký a prečo. Keď pozerám do písma, tak tam vidím dva druhy alebo dva rôzne prejavy Božieho hnevu. A domnievam sa, že kvôli nepochopeniu toho, že Boží hnev sa prejavuje dvomi rôznymi spôsobmi, majú aj niektorí kresťania s týmto pojmom problém. A prvým druhom je hnev, ktorý vedie Boží ľud k pokániu.
je to vlastne časný, nie večný trest za ich poblúdenie. Ak človek alebo cirkev zišla zo správnej cesty, tak Boh ju volá späť. A ak sa nekaja, tak Pán Ježiš príde s nejakým trestom, ktorý nemá za účel zničiť tých ľudí, ale s otcovskou láskou ich viesť k náprave. Je to niečo podobné ako prípad dobrého a milujúceho otca a neposlušného, vzdorovitého syna. Otec sa mu najprv snaží dohovoriť, ale keď to neplatí, tak zvýši hlas. A keď ani to neplatí, tak pristúpi k tomu, čo máme napísané v prísloviach v 13. kapitole a 24. verši. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Alebo veľmi podobne hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole a 19. verši. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Za tento typ Božieho hnevu môže byť Boží ľud veľmi vďačný. Pretože ním Pán hľadá to najvyššie dobro, naše najvyššie dobro. A v minulosti pre Izrael, dnes pre cirkev. Týmto svojim hnevom chce prepáliť svoj ľud, aby v ňom nebolo nič nečistého. A všimnime si, ako Boh jednal s Izraelom, keď sa ich snažil priviesť na správnu cestu. Napríklad v 2. knihe Kronickej 36, 11 až 18. Môžeme si tam otvoriť. 2. Kronická 36, 11 až 18. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi svojmu Bohu robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošíne sa vzpieral a zanovite odmietal návrat k Hospodinovi Bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmiešňovali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov. Až sa hnev Hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci. Všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady Hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Dal im trest. Boli odvlečení do babylonského zajatia, ale nie, aby zničil svoj ľud, ale aby ho napravil, aby ho zlomil, aby ho priviedol k pokániu. Dával im výstrahu cez svojich poslov, ale oni to nepočúvali, oni tými výstrahami pohrdali, až sa, čítame, že Boží hnev sa vystupňoval. Odtiaľ potiaľ. A on pristúpil k radikálnemu riešeniu. Môžeme v Božom slove pekne vidieť, že Boh inak jedná so svojim zmluvným ľudom, v minulosti s Izraelom, alebo dnes s nami, ako s cirkvou, ako s ostatnými národmi, ktoré mu vôbec nepatria. Preto chcem teraz hovoriť nejaký čas o druhom type Božieho hnevu. Druhým typom Božieho hnevu, ktorý sa nachádza v písme, je hnev ako večný trest za ľudskú či anielskú vzburu voči jeho dokonalému zákonu, ktorý vložil a prejavil do tohto stvoreného sveta. Je to vlastne jeho súd nad národmi, neposlušnými vo viere, ale taktiež aj nad jednotlivcami, ktorí pohrdli evanjeliom Ježiša Krista. Je to jediná Božia vlastnosť, ktorú by nikto z nás na vlastnej koži nechcel zažiť. A vôbec je to niečo, čoho sa ľudia právom desia. Najviac desia. Tejto Božej vlastnosti.
Tento hnev vychádza priamo znútra Božieho dokonale svätého charakteru, pretože jeho objektom je všetko, čo nie je sväté. Každý hriešnik, ktorý odmieta činiť pokánie, si každým vykonaným hriechom ako keby zhromažďuje Boží hnev pre deň hnevu, teda deň posledného súdu. Každým hriechom. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 3:36 tieto slova. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Téme Božieho hnevu ako finálneho a večného trestu sa nevyhýbajú ani apoštoli. Apoštol Pavol hovorí vo svojom liste Rímskym 1:18 toto. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Neveriaci človek vlastne svojimi hriechmi stále akoby prehlboval ten taký mínusový zostatok na svojom nebeskom účte. Zhreší, ten účet ide viac a viac do mínusu. A čím hlbšie do mínusu ide, tým bude jeho trest vážnejší. V liste Rimanom 2:5-8 tam Pavol hovorí hriešnikovi neochotnému činiť pokánie tieto slova. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povolujú neprávosti. Je tiež niečo desivé čítať slova zo zjavenia Jána 14. kapitola 9. až 11. verš. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. Prečo to je desivé, toto čítať? Pretože všimnime si, že to je rídzi hnev. Je to niečo nezriedené. Niečo, čo nie je vôbec ničím zadržané. A nie je obmedzený ten Boží hnev. Ale ten bude zjavený na bezbožných. Bude to Boží hnev. Nie hnev nejakého človeka a dokonca ani nie démonov, ktorí sú a budú v pekle. A je napísané v liste Hebrejom 10:31. Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ak s ním samozrejme niekto nie je zmierený. A čo je zúfale, je to, že sa to bude diať za prítomnosti baránka. Všimnime si, že za prítomnosti baránka a tých anjelov. Ľudia v pekle budú mať po celú večnosť pred očami toto. Ak by som prijal obeť tohto baránka, ktorého mám možnosť vidieť, nemusel by som tu po celú večnosť takto trpieť. A mohol by som byť s ním v radosti a v prítomnosti tých svätých anjelov. To je zúfalstvo naozaj. A chcem vám ešte pripomenúť, že Boží hnev nie je jeho vôľou. V zmysle, on si ho nepraje. On sa nevyžíva v tom, že na niekom prejaví ten svoj hnev. Bol by najradšej, keby ho nemusel mať, no vychádza priamo z jeho svätého vnútra, ako som už aj spomenul, ako tá jediná adekvátna reakcia na tie zverstva, ktoré sa vo svete dejú. A nielen vo svete, aj často aj v našich životoch, žiaľ. Jeden z najväčších problémov v ľudskom zmýšľaní je to, že nevníma Boha ako príliš svätého a svoj hriech ako príliš vážny. To je aj dôvod, prečo mnohí nerozumejú otázke Božieho hnevu, že prečo sa až tak hnevá na to, že sa deje hriech. Ale keď si uvedomíme, že to je nekonečné pošliapanie Božej česti, Božieho zákona,
tak človek začína aspoň si uvedomovať, že čo to, aké vážne to je neskutočne. Ešte rád by som na koniec tejto kázne hovoril o Božom riešení pre každého hriešného človeka, nad ktorým je Boží spravodlivý hnev. To riešenie je v skutočnosti jednoduché a je dostupné pre každého človeka. V čom spočíva to riešenie? Totižto Boh nie je len svätý a spravodlivý, ale je tiež dokonalá láska. Boh si nemôže povedať, že budem len milostivý či láskavý a na svoju svätosť ako si zabudne. Nie, musí byť 100% verný svojej podstate. Preto nemôže nechať hriech ako najväčší zločin vo vesmíre bez trestu, ak má ostať stále spravodlivým. Nakoniec, keď si to tak uvedomíme, bolo by niečo veľmi neláskavé vpustiť Boha nenávidiace bytosti do jeho priamej prítomnosti a zatvoriť ich tam po celú večnosť. A taktiež medzi ľudí, ktorí Boha milujú nadovšetko. Bolo by to neláskavé ich tam zatvoriť. Jednoducho taký človek tam nepatrí a ani nechce patriť. Koniec koncov nie je to Boh, ktorý ľudí posiela do pekla. Oni sa tam posielajú vlastne sami. Lebo ten, kto odmietne ponuku Božej milosti a lásky, si automaticky volí zostávať pod Božím spravodlivým hnevom, a to na veky. Je to podobné, ako keď by ste si predstavili Boha, ktorý jednou rukou zadržuje svoj hnev a druhou rukou volá hriešnikov k sebe, k pokáňu, k milosti. Toto je momentálna situácia, ale príde jeden moment, kedy obidve ruky padnú dole. Tak teda, ako Boh môže zadržať na veky svoj hnev voči niekomu, kto si ho absolútne zaslúži? Odpoveď na túto otázku človek nájde pri pohľade na Golgotský kríž. Je to miesto, kde bezhriešný Boží syn sa rozhodol vypiť do dna Boží trest a hnev nad hriešnikmi. Je to miesto, kde svätý Boží syn a Mesiáš bol považovaný za tú najväčšiu špinu, aby sme my mohli získať jeho čistotu. Aby sme mohli byť považovaní za bezchybných. Človek kľačiaci pod krížom je akoby pod štítom, kde Boží hnev narazil a už viac neprešiel ku hriešnikovi. Jeho obeť nás obmila od našich hriechov a boli odplavené tak ďaleko, ako je napísané, ako je východ vzdialený od západu. Aby už nikdy nemohli byť použité tieto hriechy proti nám. Buďme mu preto vďační za dve veci. Za jeho otcovský trestajúci hnev, ktorý nás v prípade potreby potresta, aby nás priviedol naspäť k sebe a k pokániu. A nech je jeho menu z našich úst aj životov sláva za to, že bol Boží syn Ježiš Kristus ochotný z lásky podstúpiť celú váhu Božieho hnevu namiesto nás, aby sme ho my nemuseli trpieť po celú večnosť. Amen.

Vážení a milí poslucháči Rádia Pokoj, počuli sme 7. predposlednú úvahu o Božom spravodlivom hneve kazateľa Štefana Danka z jeho cyklu Atribúty Boha. Ak vás táto úvaha zaujala, potešíte nás, ak sa s nami podelíte o vaše názory, otázky či osobné svedectvá, ktoré radi pošleme autorovi cyklu. Píšte nám prosím na známu adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás aj zajtra pri počúvaní záverečnej úvahy cyklu o Božích vlastnostiach.

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, Pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem Pánovi. Počúvaj, Pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj Pane, neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou, nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, Pane, vyúč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, Pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, Pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

Izaiáš, 5. kapitola, 17. verš. Stvorím nové nebo. Čo za miesto je nebo? Poprvé, nebo je domov. Biblia používa slovo domov so všetkými jeho láskyplnými asociáciami a posvetnými spomienkami a vraví nám, že nebo je domov. Po druhé, nebo je trvalý domov. Máme zasľúbenie domova, ktorom Kristovi nasledovníci zostanú navždy. Po tretie, Biblia učí, že nebo je domov, ktorý je krajší než akákoľvek naša predstava o ňom. Nebo by samé o sebe nestálo za veľa, ak by Boh nebol Bohom krásy. Po štvrté, Biblia učí, že nebo bude šťastný domov, pretože v ňom nič nebude môcť spôsobiť smútok. V nebi sa rodiny a priatelia opäť stretnú. Boží dom bude šťastný domov, pretože tam bude Kristus. On bude ústredným bodom neba. K nemu sa budú obracať všetky srdcia a na ňom budú spočívať všetky oči. Modlitba dňa. Keď rozmýšľam nad zasľúbením večného domova v tvojej blízkosti a nad opätovným stretnutím s mojimi milovanými, radujem sa.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani síly nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. Potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa. Ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja splňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.
0: Izaiáš, 44. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ty si jediný a najvyšší. Ty si nemenný a ten istý od vekov a budeš na veky. Tvoja je zem i nebo, oddelil si tmu a svetlo. Ty rozdelil a ohradil si vody, na sušine vyrástli byliny a stromy. Ty si stvoril svetlá vysoko na oblohe, zemi, vzduchu a aj vode dal si rôzne tvory. Ty si ľudskú bytosť formoval, napokon život a večnosť vdýchol si nám do žil. Ty dvíhaš, keď zloťahá ku dnu, ty dávaš silu z neba, ty staviaš pevne aj slabú nohu, ty dávaš moc do rúk a aj do slova. Ty posvecuješ jednoduchý dar, ty svojim duchom zmocňuješ, ty službe dávaš zmysel aj zdar, ty vždy správnou cestou povedieš. Ty radosť aj v žiali dáš, ty si alfa i omega, počiatok i koniec. Ty beznádej v pokojnú budúcnosť premieňaš, ty celého mňa ovládni, nie len malý podiel. Ty si cesta a aj pravda, ty si život aj svetlá žiar. Ty si chlieb a živá voda, ty si moci ducha dar. Tvoje sú všetky obyčajné dni, tvoj je každý víťazný boj. Tvoje sú dni, keď robíš zázraky, teba zvelebuje anielský zbor. Ty si lev a víťaz udatný, ty si Bôh a večný kráľ. Ty si baránok pre mňa zabitý, ty si slovo, moci dar. Ty si láska, čo nás spojivom dokonalosti pojí. Ty si istota a viera, ktorá verne pri nás večne stojí. Ty prebývaš na chválach svojho ľudu. Ty bojuješ po nebeských oblastiach. Ty v svojej obeti dal si ľuďom zmluvu. Ty nám večný život chystáš v nebesiach. Tebe patrí moja myseľ, keď jen žiari, aj keď padne noci tieň. Tebe moja duša patrí, moja vôľa, aj môj cieľ. Tebe moje srdce patrí, svojou krvou ho vždy zbieľ. Tebe patria moje nohy, ruky, zo svojej moci aj mne daj diel. Tebe patriť, tebe žiť, tebe veriť, k tebe prísť, z teba čerpať, z teba piť, tebe slúžiť, chcem verný byť.

Pre mňa je to tiež teraz také vystúpenie z lode a kračanie po vode, lebo som vôbec nebola pripravená, že budem svedčiť, ale keď Juraj spomínal, že či to je vlastne stať sa učeníkom to, že sa zavriem niekde do kláštora, tak ma to, som si spomenula na moju túžbu, keď pred mnohými rokmi ešte som bola slobodná, mladá, nadšená, chodiaca do kostola, a mali sme tam vlastne v kostole také živé, živú mládež, a veľmi som túžila tak slúžiť Bohu, že vydať sa mu úplne. A bola hlboká totalita, vtedy sa nedalo len tak vstúpiť do kláštora, ale viem, že tajne sa dalo vstúpiť. No a dostala som taký návrh, že keby som chcela, že to vedia zariadiť. No tak ja som mala vlastne pred, nevedela som, či sa mám vydať, už som mala ako môjho budúceho manžela, alebo ísť do kláštora. A tak som sa za to modlila, že čo mám robiť, aká je Božia cesta. A my sme sa išli pozrieť, také tri dievčatá, do kláštora Slovenskej Ľupči, a v mojom srdci to tak bolo, že ak Boh chce, tak ja tam pôjdem a nevydám sa, ale akože sa obetujem Bohu a budem len pre Neho žiť. Hoci som veľmi túžila mať deti, ale to bolo také, že Bože, ja sa Ti dám celá a budem Tebe slúžiť. No a po ceste sme sa modlili a stalo sa to, že túto kúsok pri diviakoch sme sa prevrátili s autom a nikomu sa nič nestalo, len ja som sa nevedela pohnúť od poltela dole. Skončila som v Martinskej nemocnici, tam som si mesiac odležala a stále som sa modlila, že Bože, prečo si to dovolil, však ja som Ti chcela slúžiť, ja som sa Ti chcela vydať celá, a toto nechápem, nerozumiem. Chodili za mnou sestričky a mi radili a hovorili, tuto si prečítaj, túto knihu, a ja som tomu stále nerozumela, ale až s odstupom času som vlastne pochopila, že Pán Boh mal pre mňa úplne inú cestu pripravenú. Nechcel ma mať niekde zavretú v kláštore, ale chcel, aby som žila uprostred sveta. Vlastne to, čo osloví, to, čo dá svetlo druhým, aby som sa vydala, aby som od Neho prijala každé jedno dieťa, máme 6 detí, každé dieťa vlastne od Neho prijala a modlila sa pri výchove, pri tom, aby sme naozaj tie naše deti viedli k Nemu. A neboli to vždy ľahké chvíle, lebo som bola na materskej s 5 malými deťmi, z úradnického platu to bolo veľmi ťažké niekedy, a mnohokrát som sa modlila, že Bože, ešte 2 dni do výplaty a už nemám čo, ale to boli také svedectvá, že Boh počuje modlitbu, že mi zaklopala susedka, že viete čo, máme na zahradke toľko veľa sa nám urodilo, nechcete, že ja čo nemám kde dať, tak hovorím, ja vám ďakujem, vy ste Boží posol. Tak som veľakrát práve takéto, alebo mi prišli tie dividendy, čo to kedysi, ak sa pamätáte, starší, chodili nám vlastne ako z tej kuponovej privatizácie, tak akurát na ten deň, keď som už nemala, tak prišli peniaze nečakané. A to boli naozaj také skúsenosti vypočutých modlitieb, a tak som pochopila to, že Pane, Ty máš pre každého inú cestu, nejakú si ja predstavím alebo určím, ale to, že byť tam na tom mieste, ktoré Ty si mi dal, a hľadať Tvoju vôľu a vlastne vychovať Ti deti tak, aby naozaj Ty si s nimi mohol ďalej pokračovať, a byť aj teraz vlastne v tomto období tiež je také, že túžim potom, aby Duch Svätý nás viedol, aby sme nerobili niečo, čo On nechce, ale aby sme vstúpili do toho, čo je Jeho vôľa, ako to On chce, a je to vždy požehnané. A s tou dôverou práve som mala také, moja dcera aj s budúcim zaťom boli sa lyžovať a snežilo, a na mňa také útoky prišli, že teda tam bude veľa snehu, teraz či sa im nebude šmykať, a už som videla proste, že niekde v priekope alebo čo, a
Vtedy som videla, že ale nebudem, nenechám sa od satana strašiť. Pane Ježišu, ja ti dôverujem, ja ich dávam do tvojich rúk a ty ich dovedieš v poriadku. Aj tam, že sa im nič nestane, ona sa nikdy neližovala, ešte tak som sa bala, aby sa nedolamala. No a tak som ich dala do pánových rúk a už som sa tým viacej nezaoberala. Proste každú myšlienku na to som odoháňala a som si hovorila, Pane, ja ti verím. A tak som bola veľmi šťastná, že naozaj Pán nás nikdy nesklame, sa poriadku vrátili. A takže to je také naozaj naše každodenné chodenie s Pánom. Veľmi som mu za to vďačná.

Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožníkov, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva v svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 22. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vo Vagézach budú hody a neobyčajné prijatie. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Vo Vagézach budú hody. Orano, prišiel pre teba list z Paríža. Určite od mojej poručníčky. Prečítali by ste mi o sestra Zuzana? Rada, počkaj, otvorím ho. Tak. Milý Orano, Elsasko je ďaleko od Paríža. Nemôžem ťa navštivovať tak často ako predtým. Teraz však už príde leto a moji priatelia vo Vogézach ma pozvali k sebe. Tento kraj je veľmi pekný. Hovorila som im o tebe a tiež ťa srdečne uvítajú počas 3 týždňov. Budeš môcť prísť? Prosím, rýchlo sa rozhodni. Tvoja poručníčka. Nuž, Orano, čo povieš na to? Úžasné, sestra Zuzana. Už som myslel, že celé leto budem musieť stráviť tu. I hneď napíšem. O niekoľko týždňov je Orano vo Vogézach. Vzduch je zdravý. Ľudia sú priateľskí. Je teplo a prechádzky v lese mu robia veľmi dobre. Katolícky duchovný často navštevuje rodinu, ktorá prijala Orana za hostia. Jedného dňa povedal: tento mladý človek by sa mal zúčastniť púte do Lourdes. Aké slávne meno by to prinieslo nášmu spoločenstvu, keby tam bol uzdravený. Ale ak nie, potom to aspoň skúsime. Ó, ctihodný pane, zvolala poručníčka, úžasný nápad. Už aj ja som myslela na to a teraz vy o tom hovoríte. Lenže cesta je veľmi drahá. Jednoduché riešenie. Onedlho budú v dedine hody. Zorganizujeme zbierku a peniaze dáme na cestu. Orano vlastne ani nevie, čo si má o tom všetko myslieť. Ale koľkokrát mu to príde na mysel, vždy príde k tomu istému záveru. Čo mi dalo náboženstvo? Nie veľa. Hlavne zbudilo vo mne odpor. A ostatne, ak je Boh všade prítomný, prečo neuzdraví ľudí tam, kde sú? A prečo treba vykonať za uzdravením dlhú cestu? Nie, ja neverím v také niečo, ale robiť plány nestojí žiadne peniaze. Onedlho sa dostane tento plán do uší viacerých ľudí. Prišiel deň hodov. Kolotoče, predstavenia, rôzne šiatre vytvárajú pestrý obraz. Poďte, poďte, kupujte. Kto by si nekúpil los? Ide na ušlachtilý cieľ a jeden stojí len 4 franky. Pekné a lacné. Čo je to tu? Pýta sa jedna sedliačka a priblížila sa k malému stolčeku. Môžete prispieť na jedného nevidiaceho chlapca, odpovedá jej zmrzlinár. Chceli by sme ho poslať do Lourdes na púť. Prečítajte si túto tabuľu. Pre nevidiaceho. Ďakujeme. Škoda, že samotný nevidiaci chlapec nie je tu. Vtedy by ľudia dali viacej. A ja si to myslím, lenže to by bolo pre neho veľmi ťažké. Predstavte si len seba na jeho mieste. Chudák Orano. Myslím si, že by radšej zomrel, než aby sa postavil vedľa stolčeka. Ešte má v živej pamäti ponižujúcu oranskú skúsenosť, keď Jošita využila jeho slepotu na žobranie a peniaze si strčila do vlastného vrecka. Aké hrozné to bolo. Vtedy mal 9 rokov. Keď sa skončili prázdniny a Orano odcestoval, v jeho taške bola obálka s 200 frankami a nápisom Lourdes. Dedinčania sú veľmi milí, myslí si, ale teraz už som skoro povinný odísť na tú cestu, lenže práve veľmi o to nestojím. Ale veď to nie je také súrne. Inak ja som nepýtal peniaze. Predsa však peniaze sú tu a nemôžem robiť s nimi to, čo by som chcel. Znova začína život v slepeckom ústave. Orano vypletá stoličky a ešte vždy nerozumie ani slovu z elsaského nárečia, ktorým hovoria jeho spoločníci. Čas sa však míňa. Prihlási sa na púť, má cestovať alebo sa zriesť cesty? Ak sa zriekne, na čo vydať peniaze?

Neobyčajné prijatie. V ľuďoch si sa mohol sklamať, Orano, ale v Bohu sa nikdy nesklameš. Orano nezabudol na tieto slová, ktoré mu povedala sestra Zuzana, keď bol úplne skleslý. Zamyslel sa nad nimi. Niekedy hovorí v sebe toto. Náboženstvo so svojimi formulkami a predpismi mi varí ukazuje len torzo Božieho obrazu, takého Boha, akého nemožno milovať. A ja by som rád poznal toho pravého, ale kde ho nájdem? Obloha je už viac ako 10 dní sivá. Blíži sa zima. Bude stále chladnejšie. Aby už čím skôr bola jar. Orano, povedala jedného dňa sestra Zuzana. Bola by som rada, keby si mal pekné vianočné sviatky. Viacerí chlapci idú na Vianoce domov. Bola by som smutná, keby si tu ostal úplne sám. Preto mám pre teba jeden návrh. V Münsteri býva moja sesternica. Opýtam sa jej, či môžeš k ním prísť na sviatky. Myslím si, že si s ňou dobre porozumieš, lepšie ako s inými. Ale prečo? Lebo chápe nevidiacich. Ale odkiaľ to vie sestra Zuzana? Keď mala 11 rokov, našla na poli zvláštnu podlhovastú vec. Bola zvedavá, čo to je. Zdvihla ju a chcela sa s ňou hrať. Táto vec tam ležala od vojny. A len čo ju dievčatko vzalo do ruky, už aj vybuchla. Sesternica oslepla a teraz už vieš, prečo vie pochopiť tých, ktorí žijú stále v tme. Nuž, napíše mi a poviem, kto si. Dúfam, že sa vec podarí. Všetko je v poriadku. Zvolala sestra Zuzana s radosťou o niekoľko dní. Čo je v poriadku? Však vieš, münšterské prázdniny. Sestrnica ťa s láskou čaká. Teraz prišiel jej list. Ako? Už aj odpovedala? Úžasné. Teraz sa môžem začať radovať. Si už pobalený? Orano, pýta sa domáci stolár priateľsky. O 3 dni sú Vianoce. Zajtra ťa odveziem autom do Münsteru. Pohneme sa o 8. Na druhý deň sa malé staré auto dalo na cestu. Prechádzalo mnohými obcami, kým konečne došlo na určené miesto. Tu prešli cez most, cez križovatku do malej uličky k bráne s poštovou schránkou. Moirer. Áno, tu je to. Stolár zaklepal, ale hneď sa aj s Oranom zháčil. Zvnútra sa ozval silný brechod. Nohy oboch návštevníkov sa roztriasli. To je teda prijatie. Nie práve povzbudzujúce. Ale prvý nepríjemný dojem sa rýchlo rozplynie a všetko sa zmení. Orano ani netuší, akú zmenu v jeho živote prinesie tento dom. Ticho, Belé. V poriadku. Zvolal niekto a otvoril bránku. Kto je? Dobrý deň, pani Majerová. Tu vám nesiem Orana. Ohromné, vstúpte, poďte dovnútra. Pravda, že som vás čakala až k obedu, ale Boh vás doviedol. Poďte dnu. Čo je to? Pýta sa Orano trochu znepokojený. Vystrel ruku, aby pozdravil pani, ale čosi drsné, teplé mu hladí všetky prsty. To je iste Belo, myslí si. Pochopil, že veľký Bernardín ho privítal svojím spôsobom tak, že mu olízal ruku. Belo je priateľský k nevidiacemu chlapcovi, ale nezabúda, že je tiež strážcom domu a vrčí na stolára. Statný muž sa trochu bojí a ani nechce dlhšie zostať. Čaká na neho ešte dlhá cesta späť domov. Sadni si, Orano, vyprevadím pána. Auto rýchlo odprášilo a Belo sa ukľudnil.

Vypočuli ste si 22. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 23. časť príbehu v dvoch častiach Ari a matka a Dlhý večer v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Trikrát sa pýtal Petra pán: Šimone, miluješ ma? Máš ma rád? Dnes som počul tento hlas, ako sa mňa pýta pán: Synu môj, miluješ ma? Máš ma rád?

112. žalm, 1. verš. Haleluja! Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Pred mnohými rokmi som bol vo svojej záhrade a videl som, ako sa v tráve uhniezdil svetlo sfarbený vtáčik. Nebol to vtáčik, ktorého by ste mohli bežne vidieť vo voľnej prírode. Bol to ten druh vtáčika, ktorého mal niekto v klietke. Pomyslel som si, že to možno je nejaký domáci miláčik, ktorý niekomu uletel. Takisto som si všimol, že môj nemecký ovčiak sústredenie vtáčika pozoroval. Vtedy mi napadlo, dni tohto vtáčika sú spočítané, jeho minúty sú zrátané. Preto som sa znížil na úroveň vtáčika a načiahol svoj prst. Naozaj skočil priamo na môj prst. Prišiel som do kuchyne s nádherným malým vtáčikom, ktorý sedel na mojom prste. Katie a ja sme boli presvedčení, že to bol niekoho domáci miláčik, ktorý uletel. Požičali sme si klietku od susedov na konci ulice, postavili sme ju na barový pult a otvorili sme dvere. Malému vtáčikovi trochu trvalo, kým sa tam dostal. Hneď však poskakoval z bydla na bydlo a neustále švitoril. Znova mu nastali šťastné dni. Môžeme si myslieť, že sa zdá kruté vložiť úbohého vtáčika do klietky. Vtáčik však nechcel byť od klietky oslobodený. Klietku nevidel ako niečo, čo ho obmedzovalo. Videl ju ako bariéru, ktorá ho chránila pred nemeckým ovčiakom. Podobne aj ty. Ak chceš byť šťastný, budeš žiť v určitých medziach. 112. žalm v prvom verši hovorí: Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Slovo požehnaný môže byť preložené ako šťastný, prešťastný. Inými slovami, super šťastný je muž alebo žena, ktorá sa bojí Pána a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Svoje šťastie nájdeme v tom, čo robíme, rovnako ako i tom, čo nerobíme.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Spôsob vášho obcovania nech je prostý lakomstva. A majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celkom iste, ani ťa neopustím. List Židom 13, 5. verš.
2: Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti.
3: Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.
4: Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.

trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Izaiáš 42:3.

Tak vec je múdrosť tvojej duši. Ak ju nájdeš, bude ti v budúcnosti odmena a tvoje očakávanie nebude vyťaté.

on, pretože trvá na veky, má na iného neprechodné kňazstvo, večné. Preto aj môže vždy dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždy žijúc, aby sa prihováral za nich. List Židom 7, 24. a 25. verš.

strede je on. Pod nebeskou klembou nad nami zvláštne letecké linky fičia, mávajú zneúnavne krídlami. Bez leteckých dispečerov a navigácie z letiska, zo všetkých smerov k svojmu cieľu. Ako to dokážu? Otázka sa natíska. Kto nechce veriť, tomu nie je to rady. Uprostred stojí on. Let vtáctva dokonale riadi. V úžase sledujem život na súši. V lesoch či na poliach, nad zemou i v podzemí. Všetko tu funguje, uslona či krtka. Len človek občas to bezcitne naruší, keď v pýche správa sa sťa sveta pán. Nevidiac, že v strede stojí on sám. Pod hladinou riek i morí rovnako rušný život sa skrýva. Nikdy ho človek celkom nespozná. Plný je plavcov, čo po medailách netúžia a predsa v plnej rýchlosti zdolajú každý vodný príval. Tak trochu podvodne plavia sa svojím svetom. Uprostred stojí on. Riadi ich plavbu. Vie to. Koruna tvorstva, človek na zemi. S mozgom, so srdcom a s nesmrteľnou dušou. Človek, čo buduje aj kazí dielo už dávno stvorené. V píche si nevšíma, že vzišiel tiež iba zo zeme. A nie je vlastným produktom. V strede je totiž kríž. A na ňom visí obetavá láska. V strede vždy bude iba on.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achajikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás z cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Beka.

28. žalm. Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové. Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je Pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď Pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď. Veď ho na vek.

List Jakuba, 4. kapitola, 7. verš. Poddajte sa teda Bohu. Máme jazyk a hlas. Tieto nástroje reči môžeme používať deštruktívne alebo konštruktívne. Svojím jazykom môžeš ohovárať, reptať, nadávať, sekírovať, hádať sa, alebo ho môžeš podriediť Božiemu duchu a urobiť z neho nástroj požehnania a chvály. V ekumenickom preklade Biblie sa v liste Jakuba 3. kapitole 3. verši píše: keď koňom dávame do papule zubadlá, aby nás poslúchali, usmerňujeme tým aj celé ich telo. Rovnako je to aj s nami. Keď sa podávame požiadavkám Krista v našich životoch, naša divoká povaha sa dostáva pod jeho kontrolu. Stávame sa miernymi, krotkými a užitočnými pánovi. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 21. verš. Modlitba dňa. Daj, nech som pod Tvojou kontrolou, Pane Ježišu Kriste. Zober všetku pýchu, ktorá mi bráni úplne sa Ti poddať.

0: ktorý nám predstavuje pána Ježiša ako modlitebníka. A ja by som dnes nás všetkých chcel pozvať k tomu, aby sme cvičili práve v tejto oblasti. A to je disciplína a rast v modlitebnom živote. A ráno, Marek 1:35, a ráno veľmi skoro ešte za noci vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. Než sa dostanem k modlitbe alebo k tejto výzve Božieho slova, tak by som chcel zopakovať to, čo som hovoril naposledy o cvičení. Pamätáte, kde sa o tom hovorí? V 1. Timoteovi 4:7. Ale obecné a babské bajky odmietni a cvič sa v pobožnosti alebo v zbožnosti, lebo telesné cvičenie má málo užitku, ale to cvičenie sa v pobožnosti má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. Tak tam sme si hovorili o tom, že to cvičenie v kresťanskom živote má obrovský význam. Je to cvičenie, ktorého cieľom je zbožnosť alebo pobožnosť. My sme povedali, že Pavol apoštol tam kladie dôraz na toto cvičenie duchovné. A my túto cvičenie k zbožnosti nechápeme len ako nejaké dôstojné naplňanie kresťanského alebo náboženského rituálu, ale ako to, že sa podobáme viac a viac Pánu Ježišovi Kristovi. A o tom je vlastne zbožnosť. Celý náš životný štýl aj postoj života odráža náš vzťah ku Kristovi, odráža náš charakter, ktorý sa podobá Kristovi. To znamená, že aj to, čo robíme, sa bude podobať tomu, ak je Kristus. Ja som povedal, že cvičenie prináša rast v takých troch oblastiach. Tá prvá oblasť v každom športe je oblasť sily. Spomeňte si na Efeským 6:10. Tam je výzva: mocnejte, bratia aj sestry, v Pánovi, v moci jeho sily. Efeským 3. kapitole v 14. 16. verši sa Pavel modlí, aby ste zosilnili mocou na vnútornom človeku. A keby sme čítali, a teraz príjem k modlitbe, keby sme čítali napríklad 17. kapitolu Matúša, tak tam stretnú učeníci námesačného chlapca. Stretnú jeho otca a nedokážu ho uzdraviť. A pýtajú sa pána Ježiša, prečo sme ho my nemohli vyhnať démona z neho. Pán Ježiš im hovorí, pre vašu neveru, a potom ďalej hovorí, že takýto druh vychádza len čím? Modlitbou a pôstom. Čiže modlitba je niečo, cez čo nás Pán Boh zmocňuje v našom živote a cez čo rastie sila, duchovná sila v nás. Potom sme si spomenuli vytrvalosť. Každý šport buduje aj to. Hovorili sme si o obrovskej sebadisciplíne, treba tie verše 2. Korinským 9:25, že aby sme bežali tak, aby sme dobehli nakoniec, aby sme vydržali až do úplného konca. Aby sme sa v tej príprave na to a počas toho behu zdržali všetkého. Aby sme tam naozaj dobehli. Keď čítate, a teraz prídem k modlitbe, Lukáš 18, 1. kapitolu, tak Pán Ježiš im tam hovorí podobenstvo o vdove, ktorá prichádza za sudcom a prosí niečo od neho. A on tam v prvom verši hovorí, že sa máme vždycky modliť a neprestávať. Hej? Čiže modlitba je tiež niečo vytrvalé, v čom neprestávame. A v čom by sme mali rásť v tejto vytrvalosti na modlitbách. A tretia vec, hovoril som o presnosti, o tom, že cvičením prichádza aj presnosť do nášho života. To znamená, my sme sa tam spojili s Božím slovom, kde to najviac vidieť, kde správnym porozumením slova prichádza aj jasná viera tomu, čomu verím. A presná viera tomu, čomu verím. Ja by som to teraz posunul ku modlitbe. To, že poznám slovo, poznám Pána zo slova, jeho charakter, to, čo robí, čo mi daroval, kým som v Kristovi, tak z toho prichádza aj moc. A z poznania slova prichádza aj moc k modlitbe, pretože sa môžem modliť tie slova, ktoré čítam. Môžem o tom rozjímať, môžem mať toho plnú hlavu, môžem mať toho plné srdce, môžem byť premenený. Čiže slovo a modlitba sú dve disciplíny veriaceho človeka, ktoré sú navzájom veľmi tesne prepojené a ktoré sú, hádam, tie najdôležitejšie. Bez toho, aby sme podceňovali ostatné. Čiže s presnosťou poznania slova prichádza aj sila. Sila, vernosť a presnosť. A takisto istota. Hej, tá istota. V tej istote toho poznania je tá naša úžasná nádej a sila. Vrátim sa teraz nazad k príkladu Pána Ježiša Krista. A k modlitbe. Pretože podvedome možno všetci cítime, že máme v tom slabiny a dalo by sa niečo v tom robiť viacej. Tak dnešný deň je taká výzva k nám všetkým, aby sme s tým niečo robili. Ale pozrime sa napríklad Pána Ježiša. Učeníci s ním chodia, Pán Ježiš ich učí tým svojim životom aj konkrétnymi slovami a oni sami pociťovali tento nedostatok. V Lukášovi 11.1 mu hovorí jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. A táto prosba zaznieva potom, čo pozorovali jeho, ako sa modlí. A vycítili jeho závislosť od Otca, ktorú prejavil aj v tomto modlitebnom zápase alebo rozhovore s Otcom. Marek 1.35, náš text hovorí, že vstával skoro za noci, ešte za noci, vyšiel, odišiel na pusté miesto. Ja sa ešte zastavím zvlášť pri takej samote s Bohom. Teraz nechcem o tom hovoriť, ale on išiel na pusté miesto, aby bol sám s Bohom a aby sa tam modlil. Keď chcete ráno vstať, čo musíte urobiť? Čo robíte, keď chcete skôr ráno vstať? My v dnešnej dobe si nastavíme budík. A je to naše rozhodnutie, hej? Je to jednak rozhodnutie večer. Tak zajtra ráno vstanem. Trebárs, keď použijem ten príklad s ránom, hej, môže to byť niektorá iná hodina. Ale ak použijem ten príklad s ránom, tak večer sa rozhodnem, aha, tak ten budík si nastavím. Ráno ten budík zazvoní a ja sa musím rozhodnúť znova. Či ho iba zaklapnem, prípadne hodím niekde preč, alebo vstanem. Je to rozhodnutie. A ja verím, že Pán nám dáva silu k takémuto niečomu. A ešte keď čítate trebárs Jeremiáša, tak tam je napísané: Hospodin ma budieval ráno. A toto je moja skúsenosť aj s Laurinou. Za posledných neviem koľko týždňov, možno mesiacov, keď som sa večer vážne modlil a povedal: Pane, prosím ťa, zobuď ma, tak som nepotreboval žiadny budík a som sa zobudil. Aj skoro ráno. O tretej. Nie. Neskôr. Hej. O šiestej, alebo o pol šiestej, alebo o pol siedmej. A Pán Boh to urobil. Od Neho prichádza aj ten impuls. Čiže je to naše rozhodnutie. V každej chvíli. Pán Ježiš vstal veľmi skoro. On nemal žiadny budík. Tá túžba v ňom bola veľmi zakódovaná. Priam on je úplne nádherným príkladom tej závislosti od Otca. Ako človek žil v takejto závislosti od Otca. A v tomto nám bol úžasným príkladom. Lukáš 6.12 hovorí, že vyšiel na vrch modliť sa a modlil sa tam celú noc. Lukáš 6.12 hovorí, že vyšiel na vrch a modlil sa tam celú noc. A ja verím, že takéto niečo ešte nás spolu čaká. Pretože ak to Pán chce, a On to chce zo svojho slova, tak tam je aj sila k takému dočineniu. Možno, že sme to neposlúchli, alebo sme si povedali, že tak v tejto dnešnej dobe, keď žijeme tak z Božej milosti, tak asi netreba také nejaké nočné modlitby. Možno len s takou závisťou, alebo ani nie závisťou, ale takým ukazovaním prsta hovoríme o Korejčanoch. No a tak Korejčania tam vstávajú, asi majú skôr východ slnka tam na východe, alebo čo. Ale ukazuje sa to, že v Ježišovom živote to bola bežná prax, že sa modlil aj celú noc. A ja verím, že tam je sila od Boha. Naozaj. Za niečo takto stať. Alebo sa s Otcom rozprávať. Alebo s Pánom rozprávať. Jan 14.17. V tých troch kapitolách, v dvoch, v 14. a 17. Pán Ježiš 6-krát opakuje: ak budete prosiť, ja učiním. Tým, ako by Pán Ježiš prehlásil, že Božie jednanie je akýmsi tajomným spôsobom podmienené modlitbou viery. Úlohou veriaceho je prosiť a Božou úlohou je jednať. A ja verím, že to, za čo sa prosíme, nám vkladá Boh a že tá túžba rastie a je spojená s Duchom Svätým, s Jeho prácou, a vtedy tam rastie aj túžba modliť sa dlhšie a vtedy sa modlíme podľa Jeho vôle a On to počuje. Takže to nie je len také modlenie sa, že mi chýba, ja neviem, bicykel, tak Pane, daj mi bicykel, alebo nedaj mi zajtra peťku na písomke. Hej? O tomto tu nehovoríme. Modlitba totiž nebola pre Pána Ježiša len nejakým núdzovým riešením, keď sa objavil problém, ale bola jeho životom. A modlitba bola jeho dychom. Bola hnacou silou jeho života. A keď ho vidíme unaveného, tak sa modlí. Keď ho vidíme poníženého a odmietnutého, celú noc sa modlí, aby nabral silu. Lukáš 6.12. Modlitba bola kľúčom k naplneniu a účinnosti jeho poslania. A Pán Ježiš povzbudzuje svojich učeníkov k modlitbám. Napomína ich a vysvetľuje im. Je na nás, či príjmeme toto povzbudenie a rozhodneme sa, obrazne povedané, nastaviť ten budík. A potom ráno ho nevypnúť, ale vstať. Moja otázka je, či sa chceš podobať Ježišovi a žiť život zbožnosti. Božie slovo totiž nás k modlitbe veľmi jasne vyzýva. Nájdeme si Kolosenským 4.2. Pavel tam hovorí: na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. Tu len toľko chcem povedať a vyťahnuť z tohto textu, že každý z nás je pre niečo odovzdaný. Pre niečo zotrváva v niečom. A vracia sa k tomu. Keď sa niečo pre nás stane prvoradé, tak dokážeme preto aj niečo obetovať. A najlepšie je to vidieť na čase, v našom živote. A peniazoch. A k tomu venuješ čas a peniaze, tak je to pre nás asi prvoradé alebo dôležité. Čiže tu chcem zdôrazniť, je to modlitba je otázkou priorít. Takisto ako pri slove. Hej? Musíme si to vybrať, naplánovať, rozhodnúť sa preto. S Božou pomocou. Všetko máme v Kristovi pre život zbožnosti. Jeho moc nám bola daná. Nič nám nechýba. To rozhodnutie môžeme urobiť. A je na nás to rozhodnutie. 1. Tesalonickým 5.17 hovorí, neprestajne sa modlite. Tu v týchto slovách neprestajne vidím dôraz na osobný vzťah s Pánom. To znamená, Kolosenským 4.2 kladie dôraz, zotrvávajte na modlitbách a kladie dôraz na modlitbu ako aktivitu, pre ktorú sa môžeme rozhodnúť. A môžeme to robiť. A mali by sme v tom rásť a cvičiť sa. A silnieť. Ale v tých slovách neprestane sa modlite. Iba dve slova. Neprestane sa modlite, tak tam je dôraz na niečo veľmi osobné. Tak medzi mnou a Pánom. Stále sa rozprávajte. Modlite sa. To znamená, že to neprestajne, slovo neprestajne nám pripomína, že modlitba je súčasťou vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A že je, modlitba je prejavom nezahataného a nerozkúskovaného vzťahu s Pánom Ježišom. A že modlitba je prejavom prežívanej Božej blízkosti. Že modlitba nie je ďaleko od môjho normálneho života. Tak teraz musím všetko odložiť. A ja neviem, čo vy robíte, keď sa modlíte. Či kľačíte, či dvíhate ruky, alebo či ich zovriete. Ale tam sa hovorí o tom, že je to náš vnútorný postoj. Pribehnúť do Božej blízkosti a povedať, Pane Ježišu, prosím ťa, aby si teraz pôsobil, alebo aby si sa nado mnou zmiloval, alebo aby si mi odpustil, alebo aby si ma viedol, aby si mi pomohol. A je to otázka toho miesta, nemusím nič špeciálne robiť, žiadny úkon a môže mať postoj neprestajného modlenia sa. A je to dôraz na osobný vzťah s Ježišom, ktorý je ničím nezahataný. Takže nežijem nejaký dualizmus kresťanský, ja aj tu mám hodinku s Pánom alebo polhodinku. V štvrtok máme modlitebnú chvíľku a v nedeľu máme ráno modlitby. Alebo modlím sa iba pred jedlom. Proste je to môj prirodzený život. Utiekam sa ku Pánovi so všetkými myšlienkami a so všetkým, čo som a čo robím. Priamo na tom mieste. Možno aj v rozhovore s inými ľuďmi. Neprestajne sa modlite. Neprestajne sa modlite. Pán Ježiš hovorí, miluj Pána Boha svojim celým srdcom, svojou celou dušou a celou svojou mysľou. Milujúci vzťah je odrazený aj v tom, že sa neprestajne modlím. Ale v tom sa musíme cvičiť a zostávať. Často zisťujeme, a asi mi dáte za pravdu, že modlitba je veľmi ľahká a jednoduchá, keď to zasiahne priamo nás nejakým konkrétnym spôsobom. Napríklad, keď máme ťažký úraz alebo máme chorobu, tak vidíte zrazu toľko modliacich sa ľudí. Keď sa potápal Titanic, tak toľko ľudí sa tam asi modlilo v tej chvíli. A volali každý asi na svojho Boha. Ale zrazu ste tam videli toľko nábožných ľudí. Alebo keď čítate o Jonášovi, hej, o jeho príbehu. Tak toľko veriacich zrazu na tej lodi sa modlilo ku čomusi alebo komusi. Keď stratíme milovaného človeka, modlíme sa. Alebo keď naše dieťa odchádza od Pána. Alebo keď naše deti stoja pred rozhodnutím nejakým ťažkým, za koho sa oženiť, alebo za koho sa vydať. Alebo keď nemáme zamestnanie. Alebo keď nás zasiahne nejaká tragická udalosť. Alebo keď sme pohnutí nejakou nespravodlivosťou, ktorá sa nás dotkne. Že nejde to okolo nás, ale dotkne sa to nás. A na nás sa udeje tá neprávosť. Tak zrazu, že sme sa my sami našli na tom bojišti alebo spáleništi, tak zrazu sa rýchlo modlíme. A je pre nás ľahké sa modliť. Ale pravda je asi taká, že to nedokazuje silu našej zbožnosti, keď sa iba vtedy modlíme. ale naopak slabosť našej zbožnosti. Pretože sila zbožnosti je preukázaná v opustení seba samého a v neprestajnom modlení sa. V mene rozšírenia Božej slávy, jeho večného kráľovstva, jeho hodnot. A to je, prečo je modlitba aj taká ťažká. Že ona sa nekrúti len okolo mňa. Ale ona je zameraná na Boha a na jeho kráľovstvo na tomto svete. A to je tá ťažká vec, ktorú máme robiť, aby jeho vôľa sa stala tak na zemi, ako na nebi. A ja si práve myslím, že naopak, keď hľadáme najprv kráľovstvo Božie, tak to všetko bude nám pridané, tie potreby naplnené v Kristovi. Boh sa o nás stará. A nás predchádza ešte predtým, než my sa modlíme za seba samých. Ale Pán nás chce naučiť, aby sme sa tomu venovali, pretože poznáme Jeho a že sa s ním rozprávame. A že chceme, aby On kráľoval na celom svete. Na tejto zemi. Keď uvažujem o tom chlapíkovi, ktorý u Lukáša v 11. kapitole prišiel v noci ku priateľovi alebo susedovi a začal mu klopať na dvere a chcel chlieb, tak viem si predstaviť seba, že by som dokázal tam klopať celú noc, aby som bol zasýtený. Lenže tá vec nestojí takto. Otázka je, že či dokážeš klopať, keď niekto iný má byť nasýtený a nie ty. A toto je ťažké na modlitbe. Nech sa tvoja vôľa stane tak na nebi, ako na zemi. Či dokážeme celú noc búchať pre niekoho, koho treba nasytiť. Chcem skončiť takýmito výzvami. Chceš sa podobať Ježišovi v svojom modlitebnom živote? Prvá vec, osobný vzťah. Možno niekto potrebuje prísť dnes na tomto zhromaždení alebo uvedomiť si, že potrebuje prísť k Ježišovi a že sa potrebuje k nemu privinúť. Nemáš kde inde ísť. Proste len k nemu. A požiadať Pána, aby tvoj vzťah s ním obnovil a občerstvil. Druhá vec, aby si zotrvával na modlitbe. Aby si to urobil prvoradou vecou v tvojom živote. Takže je na mieste otázka, je to pre mňa prvoradá vec. A to nech Duch Svätý ti zjaví. A tretia vec, ktorou chcem zakončiť je, a spojiť to s čítaním Božieho slova, je spojiť čítanie Božieho slova s modlitbou. Pretože to veľmi súvisí. Niekedy čítame Božie slovo tak, že prečítam si, zatvorím a idem sa modliť a hovorím ja sám nejaké svoje vlastné veci Bohu. Skúsme tam dať rozjímanie a premodlievanie toho, čo čítam. Aby prosiť Pána, aby to, čo čítam, sa stalo mojím. A by som to premodlieval svojimi vlastnými slovami. Mne sa veľmi páči to, čo sa hovorí v Žalme 119, 15. verš. Nech sa jeho slovo stane tvojim premýšľaním. Jeho myšlienky tvojimi myšlienkami. Myslíte si, že potom sa budeme vedieť, za čo modliť viac? Budeme sa vedieť, za čo modliť viac. Rozmýšľaj o jeho rozkazoch a o jeho cestách. Rozjímaj o jeho rozkazoch, o jeho slove, o jeho cestách. A potom sa aj my môžeme modliť tak ako Dávid v Žalme 19. na konci, to radšej prečítam, keď hovorí: nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo si myslí moje srdce pred tebou, Hospodine, moja skalo a môj vykupiteľu. A predtým niekoľko veršov povie: zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje moju dušu, svedectvo Hospodinovo je verné. Ak máš problémy, možno sa modliť, tak nech jeho slovo je tvojim rozmýšľaním spoj jeho slovo s modlitbou. Rozímaj nad tými slovami a dovol Bohu, aby ťa nimi naplnil, aby nimi premenil našu myseľ a potom nebudeš mať ďaleko ku chvále, ku oslave a ku modlitbám podľa jeho vôle. Amen.
1: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

proste fajn. Čo je láska? Vekmi ospevovaná básnikmi, vekmi vyvyšovaná umelcami, vekmi nestrácajúca svoje kúzlo a silu. Túžili po nej najväčší vládcovia dejín, túžili po nej najchudobnejší a najbiednejší z biedných. Prežila tisícročia, prežila boje, často sa zmietajúca, predsa víťazne viedla svoje voje. Tisíce idú za ňou, tisíce dávajú v sásku život svoj, tak silne hýbe svetom. A sám sebe sa divíš, keď zrazu na sebe vidíš jej moc, odvahu aj nežnosť. Zrazu hovoríš tam, kde boli tvoje ústa strachom zamknuté. Zrazu sú ti aj cudzí ľudia bližší. Láska, to je odvaha bojovať. Láska, to je túžba po stretnutí. Láska, to je pocit, ktorému sám nerozumieš. Láska, to je moc víťaziť. Keď stretneš lásku na zemi, je ti zrazu dobré, úžasne a voľne. Vtedy ti je každá chvíľa drahá a nechceš stratiť ani okamih. Stačí ti počuť ten krásny hlas. Stačí ti vidieť tie krásne oči a drahú tvár. Vtedy sa všetko s tebou točí a krása naplňa každý tvoj sval. A práve táto krása je tu teraz, práve v tejto chvíli prítomná. Krása, ktorá z lásky vychádza, z lásky, ktorá je darom najvyššieho, Pána Všemohúceho, ktorého prosíme teraz spoločne, nech tento kvet vám krásne rozkvitne. Nech jemu chválu a česť prináša. Nech z jeho ducha vždy vychádza, aj keď sa nezhodnete, aj keď zlé slovo si poviete, keď prepáč sa bude mať povedať, keď čo sa stalo, zabudnúť ju treba zanechať.

Sofy. Je krehká a krásna. Povznáša ťa nad zem a dvíha ťa do vyšších sfér. Tak ju verne a mocne chráň. Nech tam nie je faloš ani klam. Nech tam nevládne sebectvo ani zúfalstvo a tma. Nech Božia ruka vaše ruky spája. Jeho vôľa svetlo dáva. Nech za 10 rokov, a či v starobe, si jednoducho poviete: vďaka Bohu za tento vzácny dar. A je nám spolu proste fajn.

Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Boží pohľad. Hospodín sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiancov, veď som ťa poslal. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Aký to mohol byť pohľad, ktorým sa Boh pozrel na Gideona? Týmto pohľadom sa Gideonov strach v okamihu zmenil na svetú odvahu. Ak nás zachráni to, že sa pozrieme na Pána, o koľko viac to, ak sa On pozrie na nás. Pane, obrať aj ku mne svoju tvár a tak ma priprav na dnešné úlohy a zápasy. Aký rozhodný je Pánov povel ku Gideonovi: Choď! To sa nedá neposlúchnuť. Nemôže sa vyhovárať, že je slabý. S touto svojou silou, povedal Boh, a tým vylúčil každú inú možnosť. S Božím povelom sa do Gideona nasťahovala sila. Nemusel urobiť nič iné, len poslúchnuť a v Božej sile poraziť Midiancov, zachrániť Izraela. Možno aj cez teba chce Pán vykonať viac, než o čom dokážeš snívať. Ak sa obrátil k tebe, vyzbrojil ťa silou. Poslúchni teda a konaj v jeho sile vierou. Pán nehovorí: Urob, čo chceš vo vlastnej sile, ale na môj povel: Choď so svojou silou a ja musím ísť, lebo On ma posiela. Nemusím sa báť, lebo On bojuje za mňa. Aké občerstvujúce je počuť Božie slova: Ja ťa posielam. Áno, Pane, Ty ma posielaš. Idem s radosťou, ale verím, že Tvoja sila zvíťazí vo mne a skrze mňa.

Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížného, kto pohrda podliakom a ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.

tomu vieš, i tebe má rád. Už to víš,

Vážení poslucháči, milí priatelia Rádia Pokoj, cyklus úvah Štefana Danka Atribúty Boha pomaly končí. Ponúkame vám teraz úvahu o Božom spravodlivom hneve. Je to snáď jediná vlastnosť Boha, ktorú by nikto z nás nechcel zakúsiť na vlastnej koži, a ani Boh nie je rád, keď sa musí takto prejavovať v živote ľudí. Trendom dnešnej doby je hovoriť a, čo je horšie, aj kázať o Bohu len ako o milujúcom, láskavom a odpúšťajúcom. Vieme, že to nie sú jediné Božie vlastnosti. Boh je spravodlivý, nenávidiaci hriech, ale milujúci hriešnika. Boh je zároveň milosrdný a ľútostivý, lebo nemá záľubu v smrti hriešnika. Preto nám vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ponúka záchranu pred Božím hnevom. Prajem vám príjemné, ničím nerušené počúvanie, milí poslucháči.

Takže milí bratia a sestry, dnes by som teda spolu s vami chcel pokračovať v sérii kázni na tému Božích atribútov, Božích vlastností. A v tejto, v poradí už 7. kázni budem hovoriť na tému, ktorá je možno nie je veľmi taká chcená, aby sa o tom hovorilo, na tému Božieho hnevu, spravodlivého hnevu. Naposledy, ak si dobre spomíname, tak sme mali pred sebou ten úžasný obraz z Izajášovho videnia zo 6. kapitoly, kde sme hovorili o tom, že Boh je svätý,

Svätý, svätý. A Boží hnev s touto jeho vlastnosťou veľmi úzko súvisí. A preto o tom dnes chcem hovoriť a nadviazať na túto minulú tému. Takisto túto otázku bol prejavený záujem aj pri biblických otázkach a odpovediach a povedal som si, že je to dosť široká téma na to, aby to bolo na biblickej hodine, tak že tomu obetujeme alebo a povedzme jednu kázeň. A na začiatku tejto série som hovoril, že Hospodin je Boh, ktorý sa nám ľuďom chce dať spoznať vo všetkých jeho atribútoch. A hoci je to pravda, ja som presvedčený, že Boží ten finálny hnev je vlastnosť, ktorú by nechcel poznať nejaký človek. V zmysle, že nikto z nás, čo sme tu. A Hospodin sám nechce, aby sme ju poznali v tom zmysle, že by sme s ňou mali osobnú skúsenosť. Hej? Že poznať, ako zakúšať niečo, toto nie. A napriek tomu o nej čítame v Božom slove, v písme. A keď sa zamýšľame nad touto Božou vlastnosťou, tak aj vďaka nej môžeme nášho Pána vidieť aj z iného uhla pohľadu. Totižto dnes je také vítané a také moderné vnímať Hospodina ako niekoho, kto je len dobrý, len milostivý, len láskavý a všetko odpúšťajúci a už menej alebo vôbec nie ako niekto, kto je spravodlivý, svätý, dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý. Hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej, dá sa povedať, celosvetovo najznámejších kázni od prebudeneckého kazateľa 18. storočia Jonathana Edwardsa s názvom Hriešnici v rukách nahnevaného Boha. Počuli ste už o tejto kázni niekto? Ešte nie? A myslím, že stojí za to si ju prečítať, je aj v slovenčine. Môžem vám ju poslať. Cieľom tejto mojej dnešnej kázne je, aby sme na základe lepšieho pochopenia tohto jeho atribútu Boha viacej ctili, aby sme ho viacej poznali, viacej milovali a aby sme boli viac vďační za milosť, ktoré sa nám dostalo, že sa nás táto jeho vlastnosť nemusí týkať. My ľudia vnímame niekoho, kto sa hnevá veľmi negatívne. Je to tak? Máme pocit, že je to možno nejaký arogantný človek. Niekto, kto kričí, niekto, kto je necitlivý, alebo jednoducho niekto, kto je veľmi zranený a chce sa len vyvýšiť nad slabším. A v podstate mať hnev vo svojom srdci vnímame ako nejaký poklesok, ako nejakú špinavú škvrnu na charakter človeka. A toto je práve problém, že cez túto optiku aj mnohí kresťania nesprávne vnímajú to, čo to znamená Boží hnev. Domnievam sa, že je mnoho kresťanov, ktorí túto Božiu vlastnosť považujú za niečo, za čo sa treba ospravedlňovať. Za niečo, čo si vlastne želajú vo svojom srdci, aby také vôbec ani neexistovalo. No ja osobne sa či už v živote, alebo ani v tejto kázni nechystám sa ospravedlňovať za túto jeho vlastnosť. Iní by mohli zájsť dokonca až tak ďaleko, že si myslia, že podobne ako ľudský hnev, ľudský hriešný hnev je chyba v ľudskej povahe, tak je aj Boží hnev nejaká tá chyba, nejaká škvrna v Božej povahe. Majú pocit, že jeho hnev nemôže v žiadnom prípade ísť v súlade s jeho dobrotou a milosťou. Niektorí sa túto pravdu o ňom snažia ukryť, ale keď sa pozrieme do písma, budeme zreteľne vidieť, že Boh sám sa svoj hnev vôbec nesnaží ututlať alebo ukryť, ale práve naopak. Tak prečo by sme ho mali zakrývať my, keď Boh sa ho nesnaží zakryť? On sa nehanbí za realitu svojho hnevu a niekedy až zúrivosti. A neštíti sa povedať slova ako napríklad mne patrí pomsta, ja odplatím. Rímskym 12:19.
je možné, že sa nám to nebude páčiť. Ale písmo je plné odkazov na Božiu zlosť, prchlivosť a hnev. A to dokonca ešte viac odkazov ako na jeho lásku a jeho dobrotu, jeho nežnosť. Sám pán Ježiš hovoril o pekle častejšie ako o Božej láske a milosti. Tak prečo tak zrazu, môžete sa pýtať, že prečo tak zrazu spájam Boží hnev s peklom, keď pán Ježiš hovoril o pekle. Pretože peklo nie je nič iné ako prejavený rídzy Boží hnev, ktorý je vyliatý na hriešnika. Treba mať na pamäti to, že peklo nebolo pôvodne stvorené pre človeka, ale pre padlých anielov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A tí ľudia, ktorí sa dajú na stranu nepriateľa, skončia na tom istom mieste. Boh sám hovorí o tejto svojej vlastnosti napríklad v knihe, 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium 32, 39 a 41. Pozrite teraz, že ja, len ja som a nie je to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíham svoju ruku a hovorím, ja žijem na veky. Keď navrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Niekto si môže povedať, ale brat kazateľ, toto je stará zmluva. A Boh starej zmluvy je síce niekedy krutý, bezcitný a až hnevlivý, ale pozri sa na pána Ježiša v novej zmluve. Veď on taký nie je. Taký je naozaj Boh. A takému človeku odpovedám. Či si nikdy nečítal, že Boh je absolútne nemenný? Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh novej zmluvy? Alebo či si nikdy nečítal, že Kristus bude súdiť všetky národy a nevernú cirkev a sám bude tlačiť vinný lis hnevu vševládneho Boha? Nikto ho v tom nezastúpi. Bude to robiť on sám. Zjavenie 19, 15 a 16. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ak má niekto o pánovi Ježišovi Kristovi predstavu, že je to niekto, kto všetko toleruje, kto je povinný len milovať a len pomáhať a len byť niekde ticho, ak sa robí zle, tak má veľmi pomýlenú predstavu o ňom. Je to skôr obraz z nepodarene spracovaných biblických filmov, ak také nájdeme, ako nejaký obraz skutočného Boha Biblie. A vidíme, že sám pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi v tele, bol veľmi rozhnevaný. Pozrime sa na Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ján 2, 13 až 17. A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu. Aj ovce a voly. A peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, horlivosť za tvoj dom ma zožier. Otázka. Bolo správne, že pán Ježiš Kristus mal v srdci hnev? Bolo to správne? Môžete odpovedať. Samozrejme, to bolo správne. Z Božieho hľadiska to bola jediná adekvátna reakcia na to, čo sa dialo v chráme. Jediná. A vieme, že on nikdy nezhrešil. Ani týmto svojim počínaním. Ako jediný človek v histórii ľudstva nikdy nespáchal žiadny hriech. A
O tom svedčí aj apoštol Peter v 2. kapitole 22. verši vo svojom prvom liste. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Teda Boží hnev je niečo, čo je v dokonalom súlade s ostatnými jeho vlastnosťami. V dokonalom súlade. Nejde to proti ním. Vlastne je to niečo, čo absolútne nevyhnutne vychádza z jeho svätého vnútra, z jeho svätého charakteru. Pretože Boh nenávidí všetok hriech a nespravodlivosť. A keďže nenávidí všetok hriech, tak jeho zlosť horí nielen proti hriechu samotnému ako skutku, ale aj proti hriešnikovi. Proti tomu, kto ten hriech vykonáva. Žalm 7.7 napríklad. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. A 12. verš 7. žalmu. Boh je spravodlivý súdca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Alebo celý deň. Možno sa niekto pýta, že ako môže tento Boh, ktorý je láska, čo máme napísané aj hore na modlitebni, ako môže tento Boh, ktorý je láska, niekoho vôbec nenávidieť? Jednoducho, toto je odpoveď. Skutočná láska musí nenávidieť. Skutočná láska musí nenávidieť. A možno sa vám to zdá ako paradox. Ale prečítajme si napríklad Žalm 11.5. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Kto má záľubu v násilí. Takže ako môže Boh nenávidieť? Predstavme si to. Ak ja milujem nový život, novonarodený život, alebo ešte nenarodený život, tak budem z duše nenávidieť násilie, ktorým je potrat. A tisíce aj na Slovensku ročne sa vykonáva tohto násilia. V Amerike, odkedy je to legálne, viac ako 50 miliónov nenarodených detí bolo zabitých. Nenávidí Boh toto počínanie? Nenávidí Boh tých ľudí, ktorí toto konajú? Ak nechcú činiť pokánie? Áno, jeho hnev je nad nimi. Ak milujem svoju manželku, tak logicky budem nenávidieť a budem mať hnev voči tomu, kto by jej ublížil. Ak milujem svoje deti a vediem ich k Pánovi, tak budem nenávidieť každé odvádzanie ich od správnej cesty. O čo viac Boh, ktorý je absolútne dokonalá láska, musí nenávidieť nespravodlivosť a násilie, ktorého sa ľudia dopúšťajú. V liste Kolosenským v 3. kapitole 5 a 6 máme takú ukážku toho, čo Boh nenávidí a proti čomu má namierený svoj hnev. Kolosenským 3, 5 a 6. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. To znamená na tých, čo sú neposlušní evanjeliu Pána Ježiša. Takže už nie je vôbec otázkou, že či vôbec má Boh hnev, ale aký má Boh hnev a prečo ho vlastne má. Aký a prečo. Keď pozerám do písma, tak tam vidím dva druhy alebo dva rôzne prejavy Božieho hnevu. A domnievam sa, že kvôli nepochopeniu toho, že Boží hnev sa prejavuje dvomi rôznymi spôsobmi, majú aj niektorí kresťania s týmto pojmom problém. A prvým druhom je hnev, ktorý vedie Boží ľud k pokániu. Je to vlastne časný, nie večný trest za ich poblúdenie. Ak človek alebo cirkev zišla zo správnej cesty, tak Boh ju volá späť. A ak sa nekaja, tak Pán Ježiš príde s nejakým trestom, ktorý nemá za účel zničiť tých ľudí, ale s otcovskou láskou ich viesť k náprave. Je to niečo podobné ako prípad dobrého a milujúceho otca a neposlušného, vzdorovitého syna. Otec sa mu najprv snaží dohovoriť, ale keď to neplatí, tak zvýši hlas. A keď ani to neplatí,
tak pristúpi k tomu, čo máme napísané v prísloviach v 13. kapitole 24. verši. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Alebo veľmi podobne hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole a 19. verši. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Za tento typ Božieho hnevu môže byť Boží ľud veľmi vďačný. Pretože ním Pán hľadá to najvyššie dobro, naše najvyššie dobro. A v minulosti pre Izrael, dnes pre cirkev. Týmto svojim hnevom chce prepáliť svoj ľud, aby v ňom nebolo nič nečistého. A všimnime si, ako Boh jednal s Izraelom, keď sa ich snažil priviesť na správnu cestu. Napríklad v 2. knihe Kronickej 36, 11 až 18. Môžeme si tam otvoriť. 2. Kronická 36, 11 až 18. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi svojmu Bohu robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošíne sa vzpieral a zánovite odmietal návrat k Hospodinovi Bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmiešňovali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov. Až sa hnev Hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci. Všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady Hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Dal im trest. Boli odvlečení do babylonského zajatia, ale nie, aby zničil svoj ľud, ale aby ho napravil, aby ho zlomil, aby ho priviedol k pokániu. Dával im výstrahu cez svojich poslov, ale oni to nepočúvali, oni tými výstrahami pohrdali, až sa, čítame, že Boží hnev sa vystupňoval. Odtiaľ potiaľ. A on pristúpil k radikálnemu riešeniu. Môžeme v Božom slove pekne vidieť, že Boh inak jedná so svojim zmluvným ľudom, v minulosti s Izraelom, alebo dnes s nami, ako s cirkvou, ako s ostatnými národmi, ktoré mu vôbec nepatria. Preto chcem teraz hovoriť nejaký čas o druhom type Božieho hnevu. Druhým typom Božieho hnevu, ktorý sa nachádza v písme, je hnev ako večný trest za ľudskú či anielskú vzburu voči jeho dokonalému zákonu, ktorý vložil a prejavil do tohto stvoreného sveta. Je to vlastne jeho súd nad národmi, neposlušnými vo viere, ale taktiež aj nad jednotlivcami, ktorí pohrdli evanjeliom Ježiša Krista. Je to jediná Božia vlastnosť, ktorú by nikto z nás na vlastnej koži nechcel zažiť. A vôbec je to niečo, čoho sa ľudia právom desia, najviac desia, tejto Božej vlastnosti. Tento hnev vychádza priamo znútra Božieho dokonale svätého charakteru, pretože jeho objektom je všetko, čo nie je sveté. Každý hriešnik, ktorý odmieta činiť pokánie, si každým vykonaným hriechom ako keby zhromažďuje Boží hnev pre deň hnevu, teda deň posledného súdu, každým hriechom. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 3:36 tieto slova. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Téme Božieho hnevu
ako finálneho a večného trestu sa nevyhýbajú ani apoštoli. Apoštol Pavol hovorí vo svojom liste Rímskym 1.18 toto. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Neveriaci človek vlastne svojimi hriechmi stále akoby prehlboval ten taký mínusový zostatok na svojom nebeskom účte. Zhreší, ten účet ide viac a viac do mínusu. A čím hlbšie do mínusu ide, tým bude jeho trest vážnejší. V liste Rimanom 2, 5 až 8, tam Pavol hovorí hriešnikovi neochotnému činiť pokánie tieto slova. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povolujú neprávosti. Je tiež niečo desivé čítať slova zo zjavenia Jána 14. kapitola 9. až 11. verš. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený dňom, bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. Prečo to je desivé, toto čítať? Pretože všimnime si, že to je rídzi hnev. Je to niečo nezriedené. Niečo, čo nie je vôbec ničím zadržané. A nie je obmedzený ten Boží hnev. Ale ten bude zjavený na bezbožných. Bude to Boží hnev. Nie hnev nejakého človeka a dokonca ani nie démonov, ktorí sú a budú v pekle. A je napísané v liste Hebrejom 10.31. Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ak s ním samozrejme niekto nie je zmierený. A čo je zúfale, je to, že sa to bude diať za prítomnosti baránka. Všimnime si, že za prítomnosti baránka a tých anjelov. Ľudia v pekle budú mať po celú večnosť pred očami toto. Ak by som prijal obeť tohto baránka, ktorého mám možnosť vidieť, nemusel by som tu po celú večnosť takto trpieť. A mohol by som byť s ním v radosti a v prítomnosti tých svätých anjelov. To je zúfalstvo naozaj. A chcem vám ešte pripomenúť, že Boží hnev nie je jeho vôľou. V zmysle, on si ho nepraje. On sa nevyžíva v tom, že na niekom prejaví ten svoj hnev. Bol by najradšej, keby ho nemusel mať, no vychádza priamo z jeho svätého vnútra, ako som už aj spomenul, ako tá jediná adekvátna reakcia na tie zverstva, ktoré sa vo svete dejú. A nielen vo svete, aj často aj v našich životoch, žiaľ. Jeden z najväčších problémov v ľudskom zmýšľaní je to, že nevníma Boha ako príliš svätého a svoj hriech ako príliš vážny. To je aj dôvod, prečo mnohí nerozumejú otázke Božieho hnevu, že prečo sa až tak hnevá na to, že sa deje hriech. Ale keď si uvedomíme, že to je nekonečné pošliapanie Božej česti, Božieho zákona, tak človek začína aspoň si uvedomovať, že čo to, aké vážne to je neskutočné. Ešte rád by som na koniec tejto kázne hovoril o Božom riešení pre každého hriešného človeka, nad ktorým je Boží spravodlivý hnev. To riešenie je v skutočnosti jednoduché a je dostupné pre každého človeka. V čom spočíva to riešenie? Totižto Boh nie je len svätý a spravodlivý, ale je tiež dokonalá láska.
Boh si nemôže povedať, že budem len milostivý či láskavý a na svoju svetosť ako si zabudne. Nie, musí byť 100% verný svojej podstate. Preto nemôže nechať hriech ako najväčší zločin vo vesmíre bez trestu, ak má ostať stále spravodlivý. Nakoniec, keď si to tak uvedomíme, bolo by niečo veľmi neláskavé vpustiť Boha nenávidiace bytosti do jeho priamej prítomnosti a zatvoriť ich tam po celú večnosť. A taktiež medzi ľudí, ktorí Boha milujú nadovšetko. Bolo by to neláskavé ich tam zatvoriť. Jednoducho taký človek tam nepatrí a ani nechce patriť. Koniec koncov nie je to Boh, ktorý ľudí posiela do pekla. Oni sa tam posielajú vlastne sami. Lebo ten, kto odmietne ponuku Božej milosti a lásky, si automaticky volí zostávať pod Božím spravodlivým hnevom, a to na veky. Je to podobné, ako keď by ste si predstavili Boha, ktorý jednou rukou zadržuje svoj hnev a druhou rukou volá hriešnikov k sebe, k pokáňu, k milosti. Toto je momentálna situácia, ale príde jeden moment, kedy obidve ruky padnú dole. Tak teda, ako Boh môže zadržať na veky svoj hnev voči niekomu, kto si ho absolútne zaslúži? Odpoveď na túto otázku človek nájde pri pohľade na Golgotský kríž. Je to miesto, kde bezhriešný Boží syn sa rozhodol vypiť do dna Boží trest a hnev nad hriešnikmi. Je to miesto, kde svätý Boží syn a Mesiáš bol považovaný za tú najväčšiu špinu, aby sme my mohli získať jeho čistotu. Aby sme mohli byť považovaní za bezchybných. Človek kľačiaci pod krížom je akoby pod štítom, kde Boží hnev narazil a už viac neprešiel ku hriešnikovi. Jeho obeť nás obmila od našich hriechov a boli odplavené tak ďaleko, ako je napísané, ako je východ vzdialený od západu. Aby už nikdy nemohli byť použité tieto hriechy proti nám. Buďme mu preto vďační za dve veci. Za jeho otcovský trestajúci hnev, ktorý nás v prípade potreby potresta, aby nás priviedol naspäť k sebe a k pokániu. A nech jeho menu z našich úst aj životov sláva za to, že bol Boží syn Ježiš Kristus ochotný z lásky podstúpiť celú váhu Božieho hnevu namiesto nás, aby sme ho my nemuseli trpieť po celú večnosť. Amen.

Vážení a milí poslucháči Rádia Pokoj, počuli sme 7. predposlednú úvahu o Božom spravodlivom hneve kazateľa Štefana Danka z jeho cyklu Atribúty Boha. Ak vás táto úvaha zaujala, potešíte nás, ak sa s nami podelíte o vaše názory, otázky či osobné svedectvá, ktoré radi pošleme autorovi cyklu. Píšte nám prosím na známu adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás aj zajtra pri počúvaní záverečnej úvahy cyklu o Božích vlastnostiach.

List Kolosenským, 3. kapitola, 5. verš. Mŕtvite teda zemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. Možno jedno z najnepochopenejších 10 prikázaní je nasledovné. Nepožiadaš dom svojho blížneho. Nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. 2. kniha Mojžišova, 20. kapitola, 17. verš. Baženie nie je jednoducho túženie po niečom, čo nemáme. Ak vidíš niečo, čo obdivuješ, nie je to nevyhnutne baženie. Môže to byť jednoducho obdiv. Rozdiel medzi obdivom a bažením je v tom, že pri bažení ťa túžba po niečom pohltí. Mnohokrát je to niečo, čo nikdy nebudeš mať. Všimni si, že toto prikázanie hovorí o manželke blížneho. Nie je to len túžba po manželke. Je to túžba po manželke tvojho blížneho. Z pôvodného jazyka sa slovo bažiť tiež prekladá ako túžiť po niečom. Niečo ako keď vlk zacíti krv a prenasleduje svoju korisť. Vlk sa neuspokojí, pokiaľ svoju korisť nedostane. Toto je baženie. Niečo ťa posadne. Musíš to mať. Ako baženie funguje? Ako prvé sa na vec pozerajú oči. Potom ju myseľ obdivuje a pridáva sa vôľa a napokon telo vykoná pohyb, aby vec ovládlo. Niekto, kto nemá veľa peňazí, môže mať väčší problém s bažením ako človek, ktorý peniaze má. Myslia len na to. Hľadajú práve ten uhol, to rýchle riešenie, ktoré z nich urobí vo vlastných očiach úspešných ľudí. Sú ľudia, ktorí bažia celý život. Sú posadnutí určitými vecami a prinesú akékoľvek obete, len aby dostali, čo chcú. Môže to byť človek. Môže to byť vec. Môže to byť pozícia. Čokoľvek to bude stáť, sú odhodlaní dostať to. A to môže zničiť ich životy.

čo je dnes v strede? Veľký Boh bol stále uprostred, no zrazu pre človeka stal sa primalý. Nedalo sa ďalej klamať, a tak sme ho z nášho stredu jednoducho vyhnali. S ním zmizlo jeho 10 prikázaní. Na čo by nám boli? Dnes je iná doba. A s nimi sme predsa takí poviazaní. Láska visí na kríži. Komu ju dnes treba? Máme iné hodnoty. A v uliciach najbiednejší žobrú o kus chleba. Namiesto chrámov rastú obchodné domy. Vábia si korisť každodenne. Sú plné modiel dneška. Človek tu kľačí pri ich oltároch. Čo sa mu zapáči, s radosťou si vezme. V strede je konzum. Nemalý. Až do dňa, kedy čo zasiali sme zrazu narastlo, tak celkom nenápadne vírusy sa k nám dostali. Nikto ich nevidí a predsa nie je to pochybností, že do kožucha v teple blaha sme dostali dnes nevítaných hostí. Tí zatvárajú všetky chrámy, tie zanedbané aj tie nové. Človek je väzňom v svojom byte. Čo na to teraz povie? Čo spraví? Kto mu pomôže? Kto toto na ňo dopustil? O, vráť sa naspäť, náš Bože. Prosíme, strápený z posledných už síl.

Evangelium podľa Marka, 13. kapitola, 35. až 36. verš. Tak aj vy bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán domu, aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. Významný evangelista Dwight Moody zvykol hovoriť: Nikdy som nekázal bez pomyslenia na to, že Pán môže prísť skôr, než budem kázať na budúce. Dr. G. Campbell Morgan, uznávaný britský kazateľ, vyhlásil: Nikdy nezačínam ráno svoju prácu bez toho, aby som si uvedomil, že on môže prerušiť moju prácu a začať svoju vlastnú. Nečakám smrť, čakám jeho. Toto je spôsob, akým by mal kresťan žiť svoj život, v stálom očakávaní návratu Ježiša Krista. Ak by sme každý deň žili tak, ako by to bol náš posledný pred záverečným súdom, na zemi by to vyzeralo inak. My ale takto uvažujeme neradi. Radšej nechceme myslieť na to, že naše dôkladne premyslené plány, naše dlhodobé vízie môže prerušiť Božia trúba. Pri veľa ľudí radšej hovorí: Ďaká Bohu, koniec sveta ešte nenastal. Vďaka Bohu, koniec sveta ešte nenastal. Tak prečo by sme na neho mali myslieť? Zrejme je vzdialený aj 1000 rokov. Modlitba dňa. Dnes môže byť náš posledný deň, kým Ježiš príde. Otče, očisti ma.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hladvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani síly nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast, potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa, ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja splňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.
0: Izaiáš, 44. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

paste Božie stádo, ktoré je medzi vami, dozerajúc nie z prinútenia, ale dobrovoľne a radi. Ani nie pre hanebný zisk, ale ochotne. Ani nie ako panujúci nad dedičstvom pánovým, ale buďte príkladom stádu.

Ľudia mávajú občas strach. Existujú však aj obavy špecifické pre vyšší vek. Niekedy sa uvádza až 7 druhov strachu, typických pre seniorov. Strach z psychických problémov, všeobecný strach zo života, strach o vlastnú existenciu, strach z nemohúcnosti, strach z choroby, strach z neovplyvniteľných zmien, strach z toho, že by sa museli zmeniť. Mnohí pociťujú ešte aj strach zo smrti. Strach zo smrti pritom máva niekoľko aspektov. Niektorým naháňa strach strata kontroly. Celý svoj život žili riadne a dôstojne a teraz by mohli o kontrolu nad sebou prísť. Čo by si o nich druhí pomysleli? Iní sa obávajú neznáma a hrôzy smrti. Ďalší sa boja stretnutia s Bohom, obávajú sa, že budú konfrontovaní s pravdou o sebe samých a nemuseli by preto pred Bohom obstáť. Nikto mi nezaručí, že neochoriem alebo neohlúpnem, ani že môj partner nezomrie skôr ako ja. Tento strach je pochopiteľný. Musím si ho pripustiť. Tento môj strach však poukazuje na to, čo je pre mňa v živote dôležité, v čom spočíva moja podstata. Strach z opustenosti mi chce naznačiť, že dom svojho života nemám stavať na človeku, ale na Bohu. Boh ma neopustí, ostane so mnou. Jeho anjel ma prenesie aj cez prach smrti. V nejakom okamihu, teda ani v okamihu smrti, nebudem úplne sám. Strach z demencie ma privádza k otázke, kto vlastne som. Mám cenu len v prípade, že som schopný rozumne premýšľať a konať? Aj dementní ľudia občas vyžarujú niečo, čo ukazuje na ich jasné a čisté vnútro. Ich ja je zlomené, ide tu už len o čisté bytie. Strach z vlastného chradnutia a demencie ma vyzýva, aby som sa vydal Bohu so všetkým, čo mám a dôveroval mu, že to so mnou myslí dobre a vedie ma vo všetkých chvíľach môjho života. Strach zo zatratenia ma vyzýva, aby som sa skrýl aj so svojím strachom v Božích láskyplných rukách. Vo svojom strachu sa môžem povzbudzovať Ježišovým slovom, ktoré povedal na kríži Lotrovi po pravici. Ameň hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

Nechajte a nebráňte im. Prišiel k vám nový život, dieťatko malé, nevinné. Čo ho čaká a čo ho neminie? Ľúbite to nežné stvorenie, ovocie vašej lásky. Ľúbite, keď nebo v očiach dáva vám, keď úsmev na rtoch kvitne, aj keď príde mráčik a spustí sa dážď. Chcete chrániť svoje dieťa. Chcete vlastný život dať. Chcete ho zachrániť aj vychovať. No Tvorca a Pán života vraví jasne, vy ste slabí, mne svoje dieťa dajte. V mojich prebodnutých rukách je bezpečie aj neha, je budúcnosť, nádej, istota aj viera. Nechajte svoje dieťa ísť ku mne, k mojim nohám. V tíšine, v prosbách, aj v ďakovaniach, na modlitbách. Nech sa to učí od vás. Nech sa naučí mňa poslúchať a ľúbiť, mne dôverovať. A nebráňte. Nebráňte svojim plitkým životom, ústami aj skutkami. Nebráňte vlastnou prázdnotou ani falošnými mierami. Nebráňte, keď seba dáte na moje miesto. Nebráňte, keď sa zdá, že vaše je všetko, všetko. Keď vo vašej rodine bude slovo môj. Môj život, moja rodina, môj manžel, manželka, moja robota, môj dom, pole, záhrada i peniaze, moje dieťa, úspechy aj nadanie. Veď je to ako domček z karát papierový. Nie na skale, ale piesku postavený. Nech nemusíte ostať stáť s hlavou v dlaniach unavený, ale s nádejou, čo radosť plodí, keď viete, že ste Boží, keď vaše dieťa vidí Boha vo vašich životoch. Nechajte svoje dieťa ísť ku mne a bude mať tú najlepšiu pečať, pečať večnosti a požehnanie.

Brand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 22. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, vo Vagézach budú hody a neobyčajné prijatie. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Vo Vagézach budú hody. Orano, prišiel pre teba list z Paríža. Určite od mojej poručníčky. Prečítali by ste mi o sestra Zuzana? Rada, počkaj, otvorím ho. Tak. Milý Orano, Elsasko je ďaleko od Paríža. Nemôžem ťa navštevovať tak často ako predtým. Teraz však už príde leto a moji priatelia vo Vogézach ma pozvali k sebe. Tento kraj je veľmi pekný. Hovorila som im o tebe a tiež ťa srdečne uvítajú počas 3 týždňov. Budeš môcť prísť? Prosím, rýchlo sa rozhodni. Tvoja poručníčka. Nuž, Orano, čo povieš na to? Úžasné, sestra Zuzana. Už som myslel, že celé leto budem musieť stráviť tu. I hneď napíšem. O niekoľko týždňov je Orano vo Vogézach. Vzduch je zdravý. Ľudia sú priateľskí. Je teplo a prechádzky v lese mu robia veľmi dobre. Katolícky duchovný často navštevuje rodinu, ktorá prijala Orana za hostia. Jedného dňa povedal: tento mladý človek by sa mal zúčastniť púte do Lourdes. Aké slávne meno by to prinieslo nášmu spoločenstvu, keby tam bol uzdravený. Ale ak nie, potom to aspoň skúsime. Ó, ctihodný pane, zvolala poručníčka. Úžasný nápad. Už aj ja som myslela na to a teraz vy o tom hovoríte. Lenže cesta je veľmi drahá. Jednoduché riešenie. Onedlho budú v dedine hody. Zorganizujeme zbierku a peniaze dáme na cestu. Orano vlastne ani nevie, čo si má o tom všetko myslieť. Ale koľkokrát mu to príde na mysel, vždy príde k tomu istému záveru. Čo mi dalo náboženstvo? Nie veľa. Hlavne zbudilo vo mne odpor. A ostatne, ak je Boh všade prítomný, prečo neuzdraví ľudí tam, kde sú? A prečo treba vykonať za uzdravením dlhú cestu? Nie, ja neverím v také niečo, ale robiť plány nestojí žiadne peniaze. Onedlho sa dostane tento plán do uší viacerých ľudí. Prišiel deň hodov. Kolotoče, predstavenia, rôzne šiatre vytvárajú pestrý obraz. Poďte, poďte, kupujte. Kto by si nekúpil los? Ide na ušlachtilý cieľ a jeden stojí len 4 franky. Pekné a lacné. Čo je to tu? Pýta sa jedna sedliačka a priblížila sa k malému stolčeku. Môžete prispieť na jedného nevidiaceho chlapca. Odpovedá jej zmrzlinár. Chceli by sme ho poslať do Lourdes na púť. Prečítajte si túto tabuľu. Pre nevidiaceho. Ďakujeme. Škoda, že samotný nevidiaci chlapec nie je tu. Vtedy by ľudia dali viacej. A ja si to myslím, lenže to by bolo pre neho veľmi ťažké. Predstavte si len seba na jeho mieste. Chudák Orano. Myslím si, že by radšej zomrel, než aby sa postavil vedľa stolčeka. Ešte má v živej pamäti ponižujúcu oranskú skúsenosť, keď Jošita využila jeho slepotu na žobranie a peniaze si strčila do vlastného vrecka. Aké hrozné to bolo. Vtedy mal 9 rokov. Keď sa skončili prázdniny a Orano odcestoval, v jeho taške bola obálka s 200 frankami a nápisom Lourdes. Dedinčania sú veľmi milí, myslí si, ale teraz už som skoro povinný odísť na tú cestu, lenže práve veľmi o to nestojím. Ale veď to nie je také súrne. Inak ja som nepýtal peniaze. Predsa však peniaze sú tu a nemôžem robiť s nimi to, čo by som chcel. Znova začína život v slepeckom ústave. Orano vypletá stoličky a ešte vždy nerozumie ani slovu z elsaského nárečia, ktorým hovoria jeho spoločníci. Čas sa však míňa. Prihlási sa na púť, má cestovať alebo sa zriesť cesty. Ak sa zriekne, na čo vydať peniaze?

Neobyčajné prijatie. V ľuďoch si sa mohol sklamať, Orano, ale v Bohu sa nikdy nesklameš. Orano nezabudol na tieto slová, ktoré mu povedala sestra Zuzana, keď bol úplne skleslý. Zamyslel sa nad nimi. Niekedy hovorí v sebe toto. Náboženstvo so svojimi formulkami a predpismi mi varí ukazuje len torzo Božieho obrazu, takého Boha, akého nemožno milovať. A ja by som rád poznal toho pravého, ale kde ho nájdem? Obloha je už viac ako 10 dní sivá. Blíži sa zima. Bude stále chladnejšie. Aby už čím skôr bola jar. Orano, povedala jedného dňa sestra Zuzana. Bola by som rada, keby si mal pekné vianočné sviatky. Viacerí chlapci idú na Vianoce domov. Bola by som smutná, keby si tu ostal úplne sám. Preto mám pre teba jeden návrh. V Münsteri býva moja sesternica. Opýtam sa jej, či môžeš k ním prísť na sviatky. Myslím si, že si s ňou dobre porozumieš, lepšie ako s inými. Ale prečo? Lebo chápe nevidiacich. Ale odkiaľ to vie sestra Zuzana? Keď mala 11 rokov, našla na poli zvláštnu podlhovastú vec. Bola zvedavá, čo to je. Zdvihla ju a chcela sa s ňou hrať. Táto vec tam ležala od vojny. A len čo ju dievčatko vzalo do ruky, už aj vybuchla. Sesternica oslepla a teraz už vieš, prečo vie pochopiť tých, ktorí žijú stále v tme. Nuž, napíše mi a poviem, kto si. Dúfam, že sa vec podarí. Všetko je v poriadku. Zvolala sestra Zuzana s radosťou o niekoľko dní. Čo je v poriadku? Však vieš, münšterské prázdniny. Sestrnica ťa s láskou čaká. Teraz prišiel jej list. Ako? Už aj odpovedala? Úžasné. Teraz sa môžem začať radovať. Si už pobalený? Orano. Pýta sa domáci stolár priateľsky. O 3 dni sú Vianoce. Zajtra ťa odveziem autom do Münsteru. Pohneme sa o 8. Na druhý deň sa malé staré auto dalo na cestu. Prechádzalo mnohými obcami, kým konečne došlo na určené miesto. Tu prešli cez most, cez križovatku do malej uličky k bráne s poštovou schránkou. Moirer. Áno, tu je to. Stolár zaklepal, ale hneď sa aj s Oranom zháčil. Zvnútra sa ozval silný brechod. Nohy oboch návštevníkov sa roztriasli. To je teda prijatie. Nie práve povzbudzujúce. Ale prvý nepríjemný dojem sa rýchlo rozplynie a všetko sa zmení. Orano ani netuší, akú zmenu v jeho živote prinesie tento dom. Ticho, Belé. V poriadku. Zvolal niekto a otvoril bránku. Kto je? Dobrý deň, pani Majerová. Tu vám nesiem Orana. Ohromné, vstúpte, poďte dovnútra. Pravda, že som vás čakala až k obedu, ale Boh vás doviedol. Poďte dnu. Čo je to? Pýta sa Orano trochu znepokojený. Vystrel ruku, aby pozdravil pani, ale čosi drsné, teplé mu hladí všetky prsty. To je iste Belo, myslí si. Pochopil, že veľký Bernardín ho privítal svojím spôsobom tak, že mu olízal ruku. Belo je priateľský k nevidiacemu chlapcovi, ale nezabúda, že je tiež strážcom domu a vrčí na stolára. Statný muž sa trochu bojí a ani nechce dlhšie zostať. Čaká na neho ešte dlhá cesta späť domov. Sadni si, Orano, vyprevadím pána. Auto rýchlo odprášilo a Belo sa ukľudnil.

Vypočuli ste si 22. časť príbehu Samuela Grangina Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 23. časť príbehu v dvoch častiach Ari a matka a Dlhý večer v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podá a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu,

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: Ale vo všetkom sa odporúčame ako služobníci Boží v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach. 2. Korintianom 6. kapitola 4. verš. Verná služba. Apoštol Pavel popisuje spôsob, ako vykonával svoju službu, ktorú prijal od Pána. Uvedomoval si, že je služobníkom najvyššieho a preto ju za každých okolností konal verne. Spievame, tí len čo slúžili, budú tam troniť. Tých len čo trpeli, čaká tam jas. Hodnosť služobníka je najvyššou v Božom kráľovstve. Pán ich všetkých pozná, či už boli na predných miestach, alebo podľa nás na najnižších. Náš Pán hodnotí inak ako my. Pozná naše schopnosti a vie, akú službu nám pridelil. Pozerá k srdcu, ako ochotné, verné za každé okolnosti danú službu konáme. Poznal službu Mojžiša, Pavla, misionárov, kolportérov, všetkých Božích služobníkov a pozná aj tých, ktorí nemajú pre nás v našej stupnici hodnotenia miesto. Pozná službu verných mamičiek, ktoré vychovávajú svoje deti v bázni Božej namiesto osobného pohodlia. Pozná aj tých, ktorí roznášajú evangelizačné letáky. Tie starúčkého brata, sestru, ktorí už iné nezvládnu, len sa pravidelne modlia za nás aj za neobratených ľudí. Jeden veriaci muž rozdával na lodi evangelizačné letáky. Pán, ktorý úctivo leták prijal, tiež bol veriaci a povedal: nedávam vám nádej, že z vašej práce bude nejaký užitok. Ja však verím, že táto práca nie je nadarmo, odpovedal rozdávajúci. A ja som poznal pána Ježiša prostredníctvom letáku, ktorý som dostal v Glasgow pred 20 rokmi. A potom mu rozprával podrobnosti. Záznel výkrik: ja som bol tým mužom, ktorý vám dal leták. Roky som robil túto prácu, no nevidiac výsledky nechal som ju. Ale teraz začnem znova rozdávať letáky z milosti Božej.

List Filipským, 4. kapitola, 6. verš. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. Judský král Jošafát robil všetko preto, aby sa Bohu páčil. Keď však dostal desivú správu o tom, že obrovská armáda sa na neho chystá zaútočiť, bol na dne. Neexistovala žiadna šanca, že by Jošafátova armáda mohla poraziť útočiacu armádu. Čo teda Jošafát urobil? Biblia vraví, že sa modlil týmito slovami. Povedal: Hospodine, Bože našich otcov, Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám. A sami nevieme, čo máme robiť. Len na Teba hľadia naše oči. Druhá kniha Kronická, 20. kapitola, 6. a 12. verš. Biblia prezrádza, že všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia. 13. verš. To bola ale scéna. Jošafát vlastne vravel: Bože, ak nás toho nedostaneš Ty, tak potom zomrieme. Ale naše oči hľadia na Teba. Boh na tú modlitbu odpovedal a nepriateľa porazil. List Filipským nás napomína: O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A v Jeremiášovi, 33. kapitole, 3. verši, Pán vraví: Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš. Toto potrebujeme robiť, keď sme premožení. Boh nás povzbudzuje, aby sme v čase núdze volali na Neho.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriaďte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achajkovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás z cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is filled with your glory.

Ochraňuj ma, Bože, utiekam sa k Tebe. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba šťastia pre mňa niet. Vo svätých, slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Krvavú obetu im neprinesiem, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodine, Ty si moje dedičstvo a kalich. Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi ľúbi podiel môj. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú ľadviny. Stále si predstavujem Hospodina, ako by mi bol po pravici. Nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

Pane Ježišu, prosím, vypočuj ma. Osloboď ma od žiadosti, aby ma iní milovali, aby ma iní obdivovali, uctievali, chválili a uprednostňovali. Osloboď ma od žiadosti, aby ma uznávali a žiadali o radu. Pane, prosím, aby si ma oslobodil od strachu z pokorenia, z opovrhnutia, zo zabudnutia, z napomínania, zo zlého ohodnotenia, z upodozrievania či vysmievania. A, Pane Ježišu, spôsob, aby Tvoja milosť vzbudila vo mne žiadosť, aby iní boli viac milovaní ako ja, aby iní boli viac vážení ako ja, aby iní v očiach sveta rástli a ja, aby som sa zmenšovala. Daj milosť, aby iní boli vyvolení, kým ja budem stáť stranou, aby iní boli chválení, pričom ja môžem byť aj ignorovaná, aby iní boli predo mnou uprednostňovaní a aby iní boli svätejšími ako ja, len aby som ja sama bola dosť svätá pre teba.

Matúš, 7. kapitola, 24. verš. Nie každý, kto mi vraví, pane, pane, vôjde do nebeského kráľovstva. A pokračuje tam pán Ježiš. A tak každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oboril sa na ten dom a dom padol. A jeho zrúcanina bola veľká. Pán Ježiš teda pokračuje v tom tej svojej kázni, pokračuje tým, ako vykladá, vysvetľuje svoje učenie a hovorí pre túto chvíľu, používa si dvoch mužov ako taký obraz a hovorí, jeden muž sa rozhodol, že si ide postaviť dom. A tak si postavil ten svoj dom a pripodobnil ho k mužovi, ktorý počúva Božie slovo a aj ho plní, pretože ten svoj dom postavil na skale. Druhý muž, ten blázon, je pripodobnený k tomu, ktorý počúva Božie slovo zhodne ako aj ten prvý muž, ale nerobí podľa toho. Jeho život je iný. Každý z týchto dvoch mužov je odhodlaný postaviť si svoj dom. Verím, že mali túžbu si postaviť ten najkrajší dom. Každý, kto stavia dom, alebo staval dom, tak chce postaviť dom, ktorý je podľa jeho vkusu pre neho to najlepšie a najkrajšie. Jeden z tých mužov, nám Božie slovo hovorí, bol skúsený staviteľ a to sa prejavilo v tom, že on išiel veľmi hlboko, kopal veľmi hlboko a tie svoje základy urobil veľmi, ale naozaj veľmi pevné. Je to pripodobnené k tomu, že ten dom postavil na skale. Druhý je označený ako nerozumný, v niektorých prekladoch ako blázon, ktorý sa nechcel namáhať. Zdalo sa mu to zbytočné a okrem toho možno bolo treba investovať viacej do toho vonkajšieho, do tej parády vonku, ako tam do zeme. Čiže postavil si dom, ktorý nemal pevné základy. A v tomto príbehu pána Ježiša je vlastne vyjadrená taká všeobecná zásada staviteľstva. To je to, že každý dom, každá budova, každá stavba, ktorá sa stavia, musí byť postavená na pevnom základe. Musí mať v podstate tie stavby, ktoré stoja a ktoré obstoja, tak sú tu preto, lebo idú veľmi hlboko a tie základy sú pevné. Tie pravidlá stavebnej činnosti sú prepracované do veľkých podrobností a keď si spomíname na to, ako sa stávalo možno pred 50 rokmi a ako sa stavia dnes, tak sme možno úžasnutí nad tým, že kedysi sa ľudia rozhodli, tak si postavíme domček a začali si stavať, aj si ho postavili. Ale dnes ten architekt, ten staviteľ vám presne povie, koľko železa treba dať, koľko treba tam dať a akého betónu, koľko cementu, ako treba navrhnúť, aby tá statika bola dobrá, aby tá stavba držala. A prečo sa stáva aj v tej dnešnej dobe, že zrazu spadne most? Je to tragédia. A pamätáme si to, nie je to tak veľmi dávno. Alebo keď spadne nejaká strecha, prevalí sa pod snehom, alebo keď vybuchne munícia v tuneli, tak sú hneď z toho mimoriadne situácie a tie situácie vlastne nám hovoria o tom, že zrazu vidíme auta
s majákmi, so sirénami, polícia, hasiči, záchranári, dokonca vláda tam ide, vycestuje. Uvedomujeme si, že keď sa stane takáto vec, že spadne nejaká stavba, tak je to veľká tragédia. A z toho vidíme, aké je veľmi dôležité a aké je to naliehavé v architektúre a vôbec v stavebníctve, aby sa stávalo presne podľa plánov, aby tie plány boli veľmi dobre navrhnuté. A pán Ježiš, keď rozpráva o tejto stavbe, týchto dvoch domov, tak rozpráva aj z vlastnej skúsenosti, pretože my vieme, že bol tesár a ako tesár bol, predpokladáme, že vyrábal nielen nejaké truhly a nejaké skrinky a nejaký nábytok, ale že sa zúčastňoval aj na stavbách domov a že teda poznal aj trošku to, o čom tu hovorí, poznal niečo z tej statiky trošku iné, ako to už my dnes vieme a poznáme, lebo vtedy sa väčšinou robil z dreva, nebol betón. A tak svoje skúsenosti z tej stavebnej činnosti pán Ježiš použil ako príbeh o ľudskom živote. Je to príbeh, ktorý je o mne, je to príbeh, ktorý je o tebe a hovorí, že život každého človeka sa vlastne dá pripodobniť k takej stavbe. Život každého jedného z nás sa dá pripodobniť ku stavbe domu. A tak ako dom potrebuje mať pevné základy, ak má obstáť, tak aj človek, ak si má zachovať tú svoju ľudskú identitu aj vo veľmi ťažkých podmienkach, do ktorých sa dostane, tak potrebuje mať pevný základ. A ja som si pri tomto príbehu uvedomil jednu veľmi dôležitú vec, takú pravdu, že kým tie staviteľské plány akceptujeme, kým akceptujeme architektov a nechceme bez nich urobiť ani takú vec, že upraviť dvor, dokiaľ nám to ten architekt nenakreslí, tak my do toho nepôjdeme, budeme na neho čakať. V ľudskom živote ignorujeme architektov, architekta. Ignorujeme to, čo Boh nám ukazuje, ako máme žiť. V tom našom každodennom živote ignorujeme to, čo Pán Boh pripravil a aký plán dal Boh aj do nášho života. Tak ako ten dom musí byť dopredu naplánovaný a naprojektovaný do tých najmenších detailov, tak si to uvedomujeme, že koľko je ľudí vo svete. Viete, ja mám jednu takú záľubu, ja rád sledujem ľudí. Viete, to dobré si napríklad sadnúť v parku na lavičku a pozerať sa na ľudí. Lebo včera sme boli v Hypernove, tak som sedel v aute, čakal som Hanku a pozeral som, ako ľudia idú, ako sa prechádzajú. Pritom si uvedomujem jednu vec, že koľko je ľudí okolo nás, ktorí žijú bezmyšlienkovite, zo dňa na deň. Nemajú program, nemajú plán, nemajú žiadnu víziu pre svoj život, nemajú žiadneho architekta, ktorý by im povedal, čo majú robiť, ako sa majú správať, ako majú žiť. A ako to povedal jeden teológ Grešo, keby sme to mohli gramaticky dovoliť, tak by sme mohli povedať, že mnohí ľudia nie žijú, ale sú žití. Taký pasívny tvár, alebo ako by som to vyjadril, ktorý vlastne vyjadruje ten ich spôsob duchovného života, alebo života vôbec, ani nie duchovného, ale života ako takého. A keď dom, budova, ako aj táto modlitevňa, potrebuje plán, potrebuje nejaký výkres, podľa ktorého je tú stavbu zrealizovať, o čo viac človek,
ktorý je určený pre večnosť. Táto budova tu možno bude stať 100 rokov, 200, 300, neviem. Ale príde obdobie, že budú z toho ruiny. Ale človek je bytosť, ktorá je večná. Pán Boh nás stvoril ako bytosť, ktorá je určená pre večnosť, pre večný život. A toto vlastne pripomína Pán Ježiš aj v tomto príbehu a toto nám pripomína zo svojich evanjelií. Predstavte si tieto dva domy, tie, o ktorých nám hovorí tento príbeh. Predstavte si ich na ulici. Krásne dva domy, nové domy, ako vajce vajcu sa podobajú. Navonok nevidíme v nich žiadny rozdiel. Navonok vyzerajú úplne normálne, úplne bežne. Tak ako aj my vyzeráme navonok, všetci fajn, vyzeráme v pohode. Ale ten rozdiel spočíva v tom, čo je ukryté, čo je pod zemou. Rozdiel je v tom, čo nie je vidieť. To, čo nie je vidieť, sa prejaví v extrémnych situáciách, sa prejaví vtedy, keď príde veterná smršť, prídu veľké prívaly návalových dažďov a potom zrazu počujeme o tom, ako niekde, kde padlo príliš veľké množstvo zrážok a voda sa valila dole úbočím, že zrazu zobralo celý dom. Ako je to možné? A ten susedný nie. Nechceme to teraz posudzovať a hovoriť, že to títo takto robili, ale Božie slovo, tento príbeh, ktorý rozprával Pán Ježiš, hovorí, že to sa deje vtedy, keď ten základ nie je dobrý, keď ten základ nie je správny. A teraz si namiesto týchto dvoch domov zoberme pred seba alebo pred svoje oči dvoch ľudí, dvoch kresťanov, dvoch takých, ktorí chodia pravidelne do zhromaždenia, ktorí budujú svoj kresťanský život, budujú svoju vieru, verejne to vyznávajú, verejne sa modlia, chodia pravidelne do zhromaždenia, chodia pravidelne do kostola. Ich spoločným znakom je, že obidvaja počúvajú Božie slovo. Obidvaja sú tí, ktorí patria do tej viditeľnej cirkvi, patria do nejakého spoločenstva. Obidvaja chodia do zhromaždenia, obidvaja počúvajú kázne, čítajú si Bibliu, kupujú si kresťanskú literatúru. A jediné, čo týchto dvoch ľudí odlišuje, je to, čo je neviditeľné. To, čo my nevieme posúdiť našimi očami, a to je otázka ich základov. Sú tie základy hlboké alebo sú plitké? Je ten základ naozaj dobre urobený, je kvalitný, alebo je to len tak postavené na piesku? Aby sme mohli týchto dvoch ľudí posudzovať, aj keď to nie je správne, keď iných posudzujeme, ale môžeme si tam dať sami seba, aby sme iných neposudzovali, tak tá kontrolná otázka, keď rozmýšľame o tom, aké sú tie naše základy, je z toho, čo hovorí teda Pán Ježiš. Počúvaš a konáš podľa toho, čo počuješ, alebo teda počúvaš a ide to pomimo teba. Pán Ježiš trvá na tom, že ani poznanie, ani rozumové poznanie, ani slovné naše vyjadrenia, slovné vyznávania nemôžu nahradiť poslušnosť voči Božiemu slovu. Poslušnosť voči tomu, čo je v písme napísané. A tu nejde o to, či o Pánovi Ježišovi hovoríme niečo pekné, či hovoríme zdvorilo, či hovoríme úctivo voči Bohu, ale ide o to, či keď tie slová, ktoré počúvame, teda
počúvame, to znamená, že aj ja, aj vy, všetci, či nie len to, že to vieme a to poznáme. Tento príbeh, ja myslím, že veľká väčšina z nás pozná naspamäť. Presne vieme, čo tam je napísané, ale rozhodujúce tu je to, či konáme podľa toho, čo aj počúvame a čo prijímame z Božieho slova. Je v tvojom živote, v mojom živote, to Ježišové panstvo najdôležitejšie a v každej chvíli, v každej situácii je to najdôležitejšie, čo prijímame. Je pre teba Ježiš nepostrádateľný, dôležitý, nadovšetko dôležitý? Na tie otázky si máme odpovedať a máme si uvedomovať, že tam tá správna odpoveď je áno. Áno, ale má to priniesť aj konkrétne ovocie v našom živote. Nejedna búrka v živote zjaví pravdu o tých mojich a tvojich základoch. A práve vtedy, keď príde tá búrka, práve vtedy, keď sa dostaneme do ťažkosti, práve vtedy, keď prežijeme stratu toho najzácnejšieho, najcennejšieho, čo máme. Práve vtedy, keď príde výchor, práve vtedy, keď sa oboria tie vlny na náš život, práve vtedy sa pozná, či tá naša viera je len taká povrchná, či to je len to, čo sa nás len tak dotýkalo a nás len tak lízalo, alebo či to bolo v tej našej naozaj podstate. Jan Calvin povedal, pravá zbožnosť sa naplno nerozozná od napodobeniny, kým nepríde súženie. Vtedy, keď človek sa dostane do takýchto skúšok, vtedy sa pozná to, čo je v mojom živote, aký základ tam je. Dnes je to takmer moderné chodiť do kostola a vôbec voľnosť a sloboda, ktorú máme, tak tá nám priam praje k tomu, aby sme sa zúčastňovali duchovných a kresťanských náboženských aktivít, ale potom do nášho života prídu z nenazdania také ťažké chvíle, že zrazu my cítime, že to nami zamávalo, že to zakýve nami. To je doslova uragán prichádza. A vtedy sa pozná, aká je moja viera. Vtedy sa pozná, či je niečo ukryté len pod maskou náboženstva, maskou kresťanstva, alebo to Pán Boh naplno odhaluje v plnej nahote. A je teda dôležité, aby sme skúmali svoje životy. Aby sme skúmali svoje myslenie, svoje rozmýšľanie, svoje reči, ale aby sme skúmali aj svoje skutky. Veľkorysý Boh nám dal milosť. No ale vedie cesta spasenia do Božieho kráľovstva cez milosť k poslušnosti. A toto je dôležité. Nestačí len hovoriť, ja verím v Boha, ja viem, že Boh niekde je, Boh existuje. Nestačí len to, aby sme mali vieru na to, aby sme dosiahli väčší život, ale my potrebujeme si uvedomovať, že potrebujeme byť poslušní Božiemu slovu. Viete, v zjavení v tých posledných kapitolách sa píše o tom, že keď príde súd, že tam je kniha života. A otvorí sa tá kniha života a sme súdení podľa toho, či je to meno, naše meno napísané v tej knihe života. Ale potom sú tam ešte iné knihy. A tie sa otvoria a sme súdení podľa toho, aké boli naše skutky. Čo sme robili. Teraz nechcem, aby to vyznelo v prospech nejakého skutkárstva,
ale dôležité, aby sme si uvedomovali, že Božia milosť je nám daná z milosti. To je veľkorysá Božia láska k nám. Nič za to nepýtal. Ale ako dôsledok tejto milosti nás on pozýva ku poslušnosti. A my ku spaseniu potrebujeme na ten dar spasenia, ktorý nám Pán Boh dáva, potrebujeme reagovať tým, že ten náš život je zrazu iný, že ten náš život je zrazu zmenený, že ten náš život je naozaj život, ktorý svedčí o tom, že Ježiš Kristus je môj Pán. A v Novej zmluve apoštolovia rozvíjajú túto myšlienku. Ján hovorí, ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, teda v neposlušnosti, klameme a nerobíme, čo je pravda. Jakub píše, buďte však činiteľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. A kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrvalo nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Pán Ježiš od nás očakáva tieto skutky. Pán Ježiš od nás očakáva ako dôkaz našej viery, našej dôvery, to, že bude premenené naše myslenie, naša reč, naše chodenie, naše skutky, že to budú tie, ktoré sa páčia Pánu Bohu. A ja si uvedomujem, že je to niekedy aj dosť nebezpečné sa stať kresťanom, pretože tá norma Pána Ježiša Krista, ktorú predkladá v tej svojej kázni nahore, je veľmi vysoká. To je niečo, čo je o mnoho ťažšie ako to, čo hovorili zákonníci, farizei, kňazi. Kázeň Pána Ježiša teda končí takým rovnakým tónom radikálnej voľby, ký môžeme nájsť v celej kázni. Pán Ježiš nepredkladá skupinu nejakých ľahkých etických pravidiel, ale skôr tak sériu hodnôt a ideálov, ktoré sa veľmi líšia od hodnôt tohoto sveta. A nás vyzýva, aby sme sa vzdali takého obyčajného, obvyklého, bežného spôsobu, svetského spôsobu života v prospech života s ním. Ak máme pred sebou túto kázeň nahore, tak si uvedomujem, že máme byť svetlom, máme byť solou. My ako kresťania máme zabrániť rozkladu tohoto sveta. Máme naozaj priniesť svetlo tam, kde je tma, kde je smútok. A Pán Ježiš, keď v tejto kázni hovorí, tak hovorí, že tá naša spravodlivosť má byť hlbšia ako spravodlivosť zákonníkov, farizeov. Keď hovorí o zbožnosti, tak hovorí, vystrihajte sa tých pokrytcov a tej okázalosti a mnoho vravností pohanov. Keď hovorí o dávaní, keď hovorí o pôste, keď hovorí o modlitbe, hovorí, že to majú byť naozaj kresťanský, poctivé, skutočné veci. Za svoj poklad si máme zvoliť to, čo pretrváva až do večnosti. A tak máme v tom našom živote, milí priatelia, podľa Pána Ježiša napodobňovať nášho Otca. Táto reč Pána Ježiša nahore nás všetkých stavia k tomu, aby sme sa rozhodli, aby sme robili nejakú voľbu, aby sme urobili rozhodnutie, na ktorú stranu sa postavíme, ktorou cestou pôjdeme, aké bude to ovocie v našom živote. Sme tí, ktorí poznajú Pána Ježiša,
myslím, že veľká väčšina z nás, a to by nás nemalo viesť k nejakej pýche, nejakému pocitu nadradenosti, ale k ešte väčšej pokore, dôvere a poslušnosti voči Pánovi Ježišovi. Keď teda premýšľame aj nad týmto príbehom a nad týmto podobenstvom Pána Ježiša, ktoré hovorí o tej stavbe nášho života, nech on sám nám dá milosť, aby sme podľa tých jeho plánov stavali. Aby on, ktorý je tým hlavným architektom nášho života, aby on riadil naše kroky každý jeden deň a my žijeme v tej poslušnosti voči nemu.

Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Nemal by si očakávať, že cesta bude jednoduchá, pretože ak to čakáš, určite budeš sklamaný. Každý znalec Biblie vie, že prirovnáva kresťanský život k atletickým pretekom alebo k bojisku.

jedno z toho nie je jednoduché. Ježiš svojich nasledovníkov varoval, aby si dôsledne prepočítali cenu. To určite nehovorí o jednoduchej ceste. Avšak neexistuje žiadna dobrá vec, ktorá by niečo nestála. Kresťanský život je najuspokojivejší. No len vtedy, keď vždy dávame skutočne všetko. Práve kresťan je ten, ktorý sa snaží robiť kompromisy, pre ktorého je život nešťastím, a to práve preto, že bez spoločenstva, ktoré prichádza cez odovzdanie, má všetky problémy. Pre každé trápenie a skúšku má Kristus hojnosť milosti, s ktorou ich môžeme zniesť. A v našej slabosti nás posilňuje. Modlitba dňa. Nech nikdy nehľadám jednoduchú cestu, keď Ty, Pane Ježiši, si pre mňa dal všetko.

0: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.
1: Repete, ďakujem, neprosím. Sú dni, keď nevieš, ako ďalej. Sú dni, keď cítiš, že si v zlom, duša sa odieva čiernym závojom. Pod tým závojom prázdne očné jamky, jazvy na lícach srdca a hrdza v mysli. Zadreté sú kolieska vzťahov, čo časom do seba zapadali ako stroj. Stroj priateľstva sa zasekol. Padla tam smeť ublíženia, skala nedôvery a piesok nepochopenia. Časom sa stalo, že sa trochu zadrel, no dobrá vôľa ho pohla ďalej. Dobrá vôľa špinu odstránila, stačilo len chcieť. Stačilo chcieť. Ach, stroj priateľstva, pohneš sa raz ďalej. Ako odstrániť tú bolesť, sklamanie? Ako znovu veriť a mať novú nádej? Bojím sa, pane môj, veľmi sa bojím. Bojím sa ublíženia, bojím sa vzťahov. Bojím sa už aj úsmevu, aj priateľských slov. Niekedy sú ako pasca, kde krásne vonia slanina. Chutná slanina slov, voňavý úsmev. Pane môj, bojím sa, veľmi sa bojím. Bojím sa svojej neschopnosti a nedostatkov. Bojím sa vlastnej povahy a omylov. Bojím sa, pane môj, veľmi sa bojím, že neviem rozoznať dobro od zla, pravdu od klamstva, čo je z teba a čo z diabla. Bojím sa, veľmi sa bojím, pane, všetkého a všetkých, aj seba samej. Bojím sa, že ani ty ma neobrániš, že si preč, že už ani teba nemám, že zbytočne ku tebe volám. Strach sa stal môjim pánom, môjim radcom, aj tútorom. Bojím sa usmiať, bojím sa plakať, bojím sa hovoriť, bojím sa aj mlčať. Oj strach, si pijavica na žilách. Berieš silu bojovať, berieš silu z úst. Dávaš bolesť do hlavy aj rúk. Ochromuješ myseľ aj triezvy úsudok. Sťahuješ dýchacie cesty aj žalúdok. Je tma. Tma bez cesty a nádeje. Tma bez budúcnosti aj priateľstva v dôvere. Zatiaľ ani hviezdičku nevidím. Ach, Bože môj, aký si to režisér. Toľko strachu v detstve a teraz ďalšia bolesť. Pane, čakám. Čakám, lebo viem. Ty si dobrý režisér. Aj keď je teraz vo mne, aj vôkol iba strach, tma a beznádej, viem, že si dobrý režisér. Preto čakám. Rob, čo chceš.

povedali mu: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúc sa dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie: Hľa, moja matka i moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Už to nepotrvá dlho. Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod. Jakubov list, 5. kapitola, 18. verš. Medzi poslednými veršami piesne piesni stojí: Utekaj ku mne, môj milý. V záverečných slovách zjavenia Jána zasa nájdeme: A duch a nevesta hovoria: Príď. A ženich odpovie: Áno, prídem skoro. S láskou túžime po slávnom príchode Pána Ježiša a tešíme sa drahému zasľúbeniu. Pánov príchod je blízko. Posilní naše srdcia, kým plinie čas čakania. Radostným pohľadom ho s nádejou môžeme vyzerať. Toto zasľúbenie je ako priezračné okno, ktorým prúdi žiara svetla, robí nás pripravenými k práci a schopnými znášať utrpenie. Sme skúšaní, nech nás radosť stojaca na prahu vedie k trpezlivosti. Sme unavení, lebo sme siali a nežneme. Príjmime Božie posmelenie a buďme trpezliví. Obklopujú nás pokúšenia a naše srdcia sa už zakolíšu. Dôverujme, Pán čo skoro príde a odkazuje: Vzmužte si srdcia a buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom. Čo skoro budete počuť hlas anielských trúb, ohlasujúcich príchod nášho kráľa. Nebojte sa, bdejte, veď on je už blízko, môže prísť už dnes.

30. žalm. Zvelebovať ťa budem, Pane, pretože si ma z hlbín vyviedol, že nedoprial si mojim nepriateľom radosti z môjho pádu. Ach, Hospodine, na teba som volal, ty si ma počul, uzdravil. Vyviedol si mi dušu zo záhrobia, spomedzi mŕtvych vrátil ku živým. Nuž, ospevujte Pána pobožný a slávujte jeho svetú pamiatku, lebo len na chvíľočku vzplaní jeho hnev, no jeho láska celý život trvá. Zaplačeš k večeru, ráno je plač už ďaleko. Vo chvíľach šťastných takto som si riekol. Nepotknem sa a nepadnem. Pre svoju milosť nahoru si ma postavil. Tak som sa bál, keď skryl si svoju tvár. A za tebou som volal, Hospodine, pred svojím Bohom takto kvílil som. Načo ti moja krv, ak pôjdem do jamy? Vari ťa prach môj bude oslavovať? Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Ach, Hospodine, buď mi pomocníkom. Môj nárek premenil si na tanec. Smútočné rúcho si mi vyzliekol a opásal ma radosťou, aby ťa bez úmlku chválila moja duša. Nuž, Pane, Bože môj, budem ťa chváliť

Vážení poslucháči, milí priatelia Rádia Pokoj, cyklus úvah Štefana Danka Atribúty Boha pomaly končí. Ponúkame vám teraz úvahu o Božom spravodlivom hneve. Je to snáď jediná vlastnosť Boha, ktorú by nikto z nás nechcel zakúsiť na vlastnej koži, a ani Boh nie je rád, keď sa musí takto prejavovať v živote. Ponúkame vám teraz úvahu o Božom spravodlivom hneve. Je to snáď jediná vlastnosť Boha, ktorú by nikto z nás nechcel zakúsiť na vlastnej koži, a ani Boh nie je rád, keď sa musí takto prejavovať v živote ľudí.

hriešnika. Boh je zároveň milosrdný a ľútostivý, lebo nemá záľubu v smrti hriešnika. Preto nám vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ponúka záchranu pred Božím hnevom. Prajem vám príjemné, ničím nerušené počúvanie, milí poslucháči.

Takže milí bratia a sestry, dnes by som teda spolu s vami chcel pokračovať v sérii kázni na tému Božích atribútov, Božích vlastností. A v tejto, v poradí už 7. kázni, budem hovoriť na tému, ktorá je možno nie je veľmi taká chcená, aby sa o tom hovorilo, na tému Božieho hnevu, spravodlivého hnevu. Naposledy, ak si dobre spomíname, tak sme mali pred sebou ten úžasný obraz z Izajášovho videnia zo 6. kapitoly, kde sme hovorili o tom, že Boh je svätý, svätý, svätý. A Boží hnev s touto jeho vlastnosťou veľmi úzko súvisí. A preto o tom dnes chcem hovoriť a nadviazať na túto minulú tému. Takisto túto otázku bol prejavený záujem aj pri biblických otázkach a odpovediach a povedal som si, že je to dosť široká téma na to, aby to bolo na biblickej hodine, tak že tomu obetujeme alebo povedzme jednu kázeň. A na začiatku tejto série som hovoril, že Hospodin je Boh, ktorý sa nám ľuďom chce dať spoznať vo všetkých jeho atribútoch. A hoci je to pravda, ja som presvedčený, že Boží ten finálny hnev je vlastnosť, ktorú by nechcel poznať nejaký človek. V zmysle, že nikto z nás, čo sme tu, a Hospodin sám nechce, aby sme ju poznali v tom zmysle, že by sme s ňou mali osobnú skúsenosť. Hej? Že poznať, ako zakúšať niečo, toto nie. A napriek tomu o nej čítame v Božom slove, v písme. A keď sa zamýšľame nad touto Božou vlastnosťou, tak aj vďaka nej môžeme nášho Pána vidieť aj z iného uhla pohľadu. Totižto dnes je také vítané a také moderné vnímať Hospodina ako niekoho, kto je len dobrý, len milostivý, len láskavý a všetko odpúšťajúci a už menej alebo vôbec nie ako niekto, kto je spravodlivý, svätý a dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý, hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej, dá sa povedať celosvetovo, najznámejších kázni od prebudeneckého kazateľa 18. storočia Jonathana Edwardsa s názvom Hriešnici v rukách nahnevaného Boha. Počuli ste už o tejto kázni niekto? Ešte nie? A myslím, že stojí za to si ju prečítať, je aj v slovenčine. Môžem vám ju poslať. Cieľom tejto mojej dnešnej kázne je, aby sme sa na základe lepšieho pochopenia tohto jeho atribútu Boha viacej ctili, aby sme ho viacej poznali, viacej milovali a aby sme boli viac vďační za milosť, ktorej sa nám dostalo, že sa nás táto jeho vlastnosť nemusí týkať. My ľudia vnímame niekoho, kto sa hnevá veľmi negatívne. Je to tak? Máme pocit, že je to možno nejaký arogantný človek. Niekto, kto kričí, niekto, kto je necitlivý, alebo jednoducho niekto, kto je veľmi zranený a chce sa len vyvýšiť nad slabším. A v podstate mať hnev vo svojom srdci vnímame ako nejaký poklesok, ako nejakú škvrnu, špinavú škvrnu na charakter človeka. A toto je práve problém, že cez túto optiku aj mnohí kresťania nesprávne vnímajú to, čo to znamená Boží hnev. Domnievam sa, že je mnoho kresťanov, ktorí túto Božiu vlastnosť považujú za niečo,

za čo sa treba ospravedlňovať. Za niečo, čo si vlastne želajú vo svojom srdci, aby také vôbec ani neexistovalo. No ja osobne sa či už v živote, alebo ani v tejto kázni nechystám sa ospravedlňovať za to, za túto jeho vlastnosť. Iní by mohli zájsť dokonca až tak ďaleko, že si myslia, že podobne ako ľudský hnev, ľudský hriešný hnev je chyba v ľudskej povahe, tak je aj Boží hnev nejaká tá chyba, nejaká škvrna v Božej povahe. Majú pocit, že jeho hnev nemôže v žiadnom prípade ísť v súlade s jeho dobrotou a milosťou. Niektorí sa túto pravdu o ňom snažia ukryť. Ale keď sa pozrieme do písma, budeme zreteľne vidieť, že Boh sám sa svoj hnev vôbec nesnaží ututlať alebo ukryť. Ale práve naopak. Tak prečo by sme ho mali zakrývať my, keď Boh sa ho nesnaží zakryť? On sa nehanbí za realitu svojho hnevu a niekedy až zúrivosti. A neštíti sa povedať slova ako napríklad: mne patrí pomsta, ja odplatím. Rímským 12:19. Je možné, že sa nám to nebude páčiť, ale písmo je plné odkazov na Božiu zlosť, prchlivosť a hnev, a to dokonca ešte viac odkazov ako na jeho lásku a jeho dobrotu, jeho nežnosť. Sám pán Ježiš hovoril o pekle častejšie ako o Božej láske a milosti. Tak prečo tak zrazu, môžete sa pýtať, že prečo tak zrazu spájam Boží hnev s peklom, keď pán Ježiš hovoril o pekle? Pretože peklo nie je nič iné ako prejavený rídzy Boží hnev, ktorý je vyliatý na hriešnika. Treba mať na pamäti to, že peklo nebolo pôvodne stvorené pre človeka, ale pre padlých anielov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A tí ľudia, ktorí sa dajú na stranu nepriateľa, skončia na tom istom mieste. Boh sám hovorí o tejto svojej vlastnosti napríklad v knihe 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium 32, 39 a 41. Pozrite teraz, že ja, len ja som, a nie je to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíham svoju ruku a hovorím: ja žijem na veky. Keď navrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Niekto si môže povedať: ale brat kazateľ, veď toto je stará zmluva. A Boh starej zmluvy je síce niekedy krutý, bezcitný a až hnevlivý, ale pozri sa na pána Ježiša v novej zmluve. Veď on taký nie je. Taký je naozaj Boh. A takému človeku odpovedám: či si nikdy nečítal, že Boh je absolútne nemenný? Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh novej zmluvy? Alebo či si nikdy nečítal, že Kristus bude súdiť všetky národy a nevernú cirkev a sám bude tlačiť vinný lis hnevu vševládneho Boha? Nikto ho v tom nezastúpi. Bude to robiť on sám. Zjavenie 19, 15 a 16. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ak má niekto o pánovi Ježišovi Kristovi predstavu, že je to niekto, kto všetko toleruje, kto je povinný len milovať a len pomáhať a len byť niekde ticho, ak sa robí zle, tak má veľmi pomýlenú predstavu o ňom. Je to skôr obraz z nepodarene spracovaných biblických filmov, ak také nájdem, ako nejaký obraz skutočného Boha Biblie. A vidíme, že sám pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi v tele, bol veľmi rozhnevaný. Pozrieme sa na Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ján 2, 13 až 17.
A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu. Aj ovce a voly. A peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané, horlivosť za tvoj dom ma zožier. Otázka. Bolo správne, že Pán Ježiš Kristus mal v srdci hnev? Bolo to správne? Môžete odpovedať. Samozrejme to bolo správne. Z Božieho hľadiska to bola jediná adekvátna reakcia na to, čo sa dialo v chráme. Jediná. A vieme, že on nikdy nezhrešil. Ani týmto svojim počínaním. Ako jediný človek v histórii ľudstva nikdy nespáchal žiadny hriech. A o tom svedčí aj apoštol Peter v 2. kapitole 22. verši vo svojom prvom liste. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Teda Boží hnev je niečo, čo je v dokonalom súlade s ostatnými jeho vlastnosťami. V dokonalom súlade. Nejde to proti ním. Vlastne je to niečo, čo absolútne nevyhnutne vychádza z jeho svätého vnútra, z jeho svätého charakteru. Pretože Boh nenávidí všetok hriech a nespravodlivosť. A keďže nenávidí všetok hriech, tak jeho zlosť horí nielen proti hriechu samotnému ako skutku, ale aj proti hriešnikovi. Proti tomu, kto ten hriech vykonáva. Žalm 7.7 napríklad. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. A 12. verš 7. žalmu. Boh je spravodlivý súdca, a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Alebo celý deň. Možno sa niekto pýta, že ako môže tento Boh, ktorý je láska, čo máme napísané hore na modlitebni, ako môže tento Boh, ktorý je láska, niekoho vôbec nenávidieť? Jednoducho, toto je odpoveď. Skutočná láska musí nenávidieť. Skutočná láska musí nenávidieť. A možno sa vám to zdá ako paradox. Ale prečítajme si napríklad Žalm 11.5. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Kto má záľubu v násilí. Takže ako môže Boh nenávidieť? Predstavme si to. Ak ja milujem nový život, novonarodený život, alebo ešte nenarodený život, tak budem z duše nenávidieť násilie, ktorým je potrat. A tisíce aj na Slovensku ročne sa vykonáva tohto násilia. V Amerike, odkedy je to legálne, viac ako 50 miliónov nenarodených detí bolo zabitých. Nenávidí Boh toto počínanie? Nenávidí Boh tých ľudí, ktorí toto konajú? Ak nechcú činiť pokánie, áno, jeho hnev je nad nimi. Ak milujem svoju manželku, tak logicky budem nenávidieť a budem mať hnev voči tomu, kto by jej ublížil. Ak milujem svoje deti a vediem ich k Pánovi, tak budem nenávidieť každé odvádzanie ich od správnej cesty. O čo viac Boh, ktorý je absolútne dokonalá láska, musí nenávidieť nespravodlivosť a násilie, ktorého sa ľudia dopúšťajú. V liste Kolosenským v 3. kapitole 5 a 6 máme takú ukážku toho, čo Boh nenávidí a proti čomu má namierený svoj hnev. Kolosenským 3, 5 a 6. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. To znamená na tých, čo sú neposlušní Evanjeliu Pána Ježiša. Takže
už nie je vôbec otázkou, že či vôbec má Boh hnev, ale aký má Boh hnev a prečo ho vlastne má. Aký a prečo. Keď pozerám do písma, tak tam vidím dva druhy alebo dva rôzne prejavy Božieho hnevu. A domnievam sa, že kvôli nepochopeniu toho, že Boží hnev sa prejavuje dvomi rôznymi spôsobmi, majú aj niektorí kresťania s týmto pojmom problém. A prvým druhom je hnev, ktorý vedie Boží ľud k pokániu. Je to vlastne časný, nie večný trest za ich poblúdenie. Ak človek alebo cirkev zišla zo správnej cesty, tak Boh ju volá späť. A ak sa nekaja, tak Pán Ježiš príde s nejakým trestom, ktorý nemá za účel zničiť tých ľudí, ale s otcovskou láskou ich viesť k náprave. Je to niečo podobné ako prípad dobrého a milujúceho otca a neposlušného, vzdorovitého syna. Otec sa mu najprv snaží dohovoriť, ale keď to neplatí, tak zvýši hlas. A keď ani to neplatí, tak pristúpi k tomu, čo máme napísané v prísloviach v 13. kapitole a 24. verši. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Alebo veľmi podobne hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole a 19. verši. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Za tento typ Božieho hnevu môže byť Boží ľud veľmi vďačný. Pretože ním Pán hľadá to najvyššie dobro, naše najvyššie dobro. A v minulosti pre Izrael, dnes pre cirkev. Týmto svojim hnevom chce prepáliť svoj ľud, aby v ňom nebolo nič nečistého. A všimnime si, ako Boh jednal s Izraelom, keď sa ich snažil priviesť na správnu cestu. Napríklad v 2. knihe Kronickej 36, 11 až 18. Môžeme si tam otvoriť. 2. Kronická 36, 11 až 18. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi svojmu Bohu robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošíne sa vzpieral a zanovite odmietal návrat k Hospodinovi Bohu Izraela. Ba i všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmiešňovali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov. Až sa hnev Hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci. Všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady Hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Dal im trest. Boli odvlečení do babylonského zajatia, ale nie, aby zničil svoj ľud, ale aby ho napravil, aby ho zlomil, aby ho priviedol k pokániu. Dával im výstrahu cez svojich poslov, ale oni to nepočúvali, oni tými výstrahami pohrdali, až sa, čítame, že Boží hnev sa vystupňoval. Odtiaľ potiaľ. A on pristúpil k radikálnemu riešeniu. Môžeme v Božom slove pekne vidieť, že Boh inak jedná so svojim zmluvným ľudom, v minulosti s Izraelom, alebo dnes s nami, ako s cirkvou, ako s ostatnými národmi, ktoré mu vôbec nepatria. Preto chcem teraz hovoriť nejaký čas o druhom type Božieho hnevu. Druhým typom Božieho hnevu, ktorý sa nachádza v písme, je hnev ako večný trest za ľudskú či anielskú vzbúru voči jeho dokonalému zákonu, ktorý vložil a prejavil
do tohto stvoreného sveta. Je to vlastne jeho súd nad národmi, neposlušnými vo viere, ale taktiež aj nad jednotlivcami, ktorí pohrdli evanjeliom Ježiša Krista. Je to jediná Božia vlastnosť, ktorú by nikto z nás na vlastnej koži nechcel zažiť. A vôbec je to niečo, čoho sa ľudia právom desia, najviac desia, tejto Božej vlastnosti. Tento hnev vychádza priamo znútra Božieho dokonale svätého charakteru, pretože jeho objektom je všetko, čo nie je sveté. Každý hriešnik, ktorý odmieta činiť pokánie, si každým vykonaným hriechom ako keby zhromažďuje Boží hnev pre deň hnevu, teda deň posledného súdu. Každým hriechom. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 3:36 tieto slova. Kto verí v syna, má večný život. Kto však odmieta syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Téme Božieho hnevu ako finálneho a večného trestu sa nevyhýbajú ani apoštoli. Apoštol Pavol hovorí vo svojom liste Rímskym 1:18 toto. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Neveriaci človek vlastne svojimi hriechmi stále akoby prehlboval ten taký mínusový zostatok na svojom nebeskom účte. Zhreší, ten účet ide viac a viac do mínusu. A čím hlbšie do mínusu ide, tým bude jeho trest vážnejší. V liste Rimanom 2:5-8 tam Pavol hovorí hriešnikovi neochotnému činiť pokánie tieto slova. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povolujú neprávosti. Je tiež niečo desivé čítať slova zo zjavenia Jána, 14. kapitola, 9. až 11. verš. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. Prečo to je desivé, toto čítať? Pretože všimnime si, že to je rídzi hnev. Je to niečo nezriedené. Niečo, čo nie je vôbec ničím zadržané. A nie je obmedzený ten Boží hnev. Ale ten bude zjavený na bezbožných. Bude to Boží hnev. Nie hnev nejakého človeka a dokonca ani nie démonov, ktorí sú a budú v pekle. A je napísané v liste Hebrejom 10:31. Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ak s ním samozrejme niekto nie je zmierený. A čo je zúfale, je to, že sa to bude diať za prítomnosti baránka. Všimnime si, že za prítomnosti baránka a tých anjelov. Ľudia v pekle budú mať po celú večnosť pred očami toto. Ak by som prijal obeť tohto baránka, ktorého mám možnosť vidieť, nemusel by som tu po celú večnosť takto trpieť. A mohol by som byť s ním v radosti a v prítomnosti tých svätých anjelov. To je zúfalstvo naozaj. A chcem vám ešte pripomenúť, že Boží hnev nie je jeho vôľou. V zmysle, on si ho nepraje. On sa nevyžíva v tom, že na niekom prejaví ten svoj hnev. Bol by najradšej, keby ho nemusel mať, no vychádza priamo z jeho svätého vnútra, ako som už aj spomenul.
ako tá jediná adekvátna reakcia na tie zverstvá, ktoré sa vo svete dejú. A nielen vo svete, aj často aj v našich životoch, žiaľ. Jeden z najväčších problémov v ľudskom zmýšľaní je to, že nevníma Boha ako príliš svätého a svoj hriech ako príliš vážny. To je aj dôvod, prečo mnohí nerozumejú otázke Božieho hnevu, že prečo sa až tak hnevá na to, že sa deje hriech. Ale keď si uvedomíme, že to je nekonečné pošliapanie Božej česti, Božieho zákona, tak človek začína aspoň si uvedomovať, že čo to, aké vážne to je neskutočne. Ešte rád by som na koniec tejto kázne hovoril o Božom riešení pre každého hriešného človeka, nad ktorým je Boží spravodlivý hnev. To riešenie je v skutočnosti jednoduché a je dostupné pre každého človeka. V čom spočíva to riešenie? Totižto Boh nie je len svätý a spravodlivý, ale je tiež dokonalá láska. Boh si nemôže povedať, že budem len milostivý či láskavý a na svoju svätosť ako si zabudne. Nie, musí byť 100% verný svojej podstate. Preto nemôže nechať hriech ako najväčší zločin vo vesmíre bez trestu, ak má ostať stále spravodlivým. Nakoniec, keď si to tak uvedomíme, bolo by niečo veľmi neláskavé vpustiť Boha nenávidiace bytosti do jeho priamej prítomnosti a zatvoriť ich tam po celú večnosť. A taktiež medzi ľudí, ktorí Boha milujú nadovšetko. Bolo by to neláskavé ich tam zatvoriť. Jednoducho taký človek tam nepatrí a ani nechce patriť. Koniec koncov nie je to Boh, ktorý ľudí posiela do pekla. Oni sa tam posielajú vlastne sami. Lebo ten, kto odmietne ponuku Božej milosti a lásky, si automaticky volí zostávať pod Božím spravodlivým hnevom, a to na veky. Je to podobné, ako keď by ste si predstavili Boha, ktorý jednou rukou zadržuje svoj hnev a druhou rukou volá hriešnikov k sebe, k pokáňu, k milosti. Toto je momentálna situácia, ale príde jeden moment, kedy obidve ruky padnú dole. Tak teda, ako Boh môže zadržať na veky svoj hnev voči niekomu, kto si ho absolútne zaslúži? Odpoveď na túto otázku človek nájde pri pohľade na Golgotský kríž. Je to miesto, kde bezhriešný Boží syn sa rozhodol vypiť do dna Boží trest a hnev nad hriešnikmi. Je to miesto, kde svätý Boží syn a Mesiáš bol považovaný za tú najväčšiu špinu, aby sme my mohli získať jeho čistotu. Aby sme mohli byť považovaní za bezchybných. Človek kľačiaci pod krížom je akoby pod štítom, kde Boží hnev narazil a už viac neprešiel ku hriešnikovi. Jeho obeť nás obmila od našich hriechov a boli odplavené tak ďaleko, ako je napísané, ako je východ vzdialený od západu. Aby už nikdy nemohli byť použité tieto hriechy proti nám. Buďme mu preto vďační za dve veci. Za jeho otcovský trestajúci hnev, ktorý nás v prípade potreby potresta, aby nás priviedol naspäť k sebe a k pokániu. A nech je jeho menu z našich úst aj životov sláva za to, že bol Boží syn Ježiš Kristus ochotný z lásky podstúpiť celú váhu Božieho hnevu na miesto nás, aby sme ho my nemuseli trpieť po celú večnosť. Amen.

Vážení a milí poslucháči Rádia Pokoj, počuli sme 7. predposlednú úvahu o Božom spravodlivom hneve kazateľa Štefana Danka z jeho cyklu Atribúty Boha. Ak vás táto úvaha zaujala, potešíte nás, ak sa s nami podelíte o vaše názory, otázky či osobné svedectvá, ktoré radi pošleme autorovi cyklu. Píšte nám prosím na známu adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na vás aj zajtra pri počúvaní záverečnej úvahy cyklu o Božích vlastnostiach.

Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k osviežujúcej vode. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich

dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, kým budem žiť.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 44. kapitola.
1: Teraz však počuj, sluha môj Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto vraví tvoj tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti. Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smednú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď. Porastú ako tráva medzi vodami, ako vrby pri vodných tokoch. Tamten povie, som Hospodinov, a onen sa nazve menom Jákobovým. Tamten si napíše na ruku Hospodinov a dá si čestné meno Izrael. Takto vraví Hospodin, kráľ Izraela a jeho vykupiteľ, Hospodin mocností. Ja som prvý, ja som i posledný. Okrem mňa nie je to Boha. A kto je ako ja, nech sa ohlási. Nech mi to oznámi a predloží. Kto ohlasoval od večnosti budúce veci? Nech mi oznámia, čo má prísť. Neľakajte a nedeste sa. Či som ti to dávno neohlásil a neoznámil? Vy ste mi svedkami, či jestvuje Boh okrem mňa. Niet inej skaly, ja neviem o nej. Všetci tvorcovia tesaných modiel nie sú ničím a ich miláčkovia nič neosožia. Ich svedkovia nič nevidia a nebadajú, že by sa mali hanbiť. Kto formoval Boha alebo ulial modlu na to, aby neosožila? Aj hľa všetci jej prívrženci budú zahambení, aj remeselníci sú len ľudia. Nech sa zhromaždia a postavia. Nech sa preľaknú a všetci spolu zahambia. Kováč robí sekeru, v žiari uhlia a kladivami ju formuje. Kuje ju svojim silným ramenom. Pritom vyhladne, takže ani síly nemá, nepije vodu a unaví sa. Tesár šnúrov meria drevo a obkresľuje ho tuhou. Pracuje na ňom dlátami a kružidlom ho obkresľuje. Urobí z neho podobu muža ako statného človeka, aby býval v dome. Vytne si cédry, priberie cer a dub a vyberie si spomedzi lesných stromov. Zasadí smrek, ktorému dážď dáva vzrast. Potom poslúži človeku ako palivo. Zoberie si z neho a zohreje sa. Ba založí oheň a upečie si chlieb, aj Boha zhotoví z neho a pokloní sa. Spraví z neho tesanú modlu a padne pred ňou. Polovicu z neho spáli ohňom, nad druhou polovicou upečie meso, zje pečienku, nasíti sa, aj sa zohreje a povie, ach, zohrial som sa a cítim žiar. Zo zvyšku urobí Boha svoju modlu, padá pred ňou, klania sa a modlí sa k nej, zachráň ma, lebo si mojím Bohom. Nevedia a nechápu, lebo majú zalepené oči, aby nevideli a aby ich srdcia nezmúdreli. Nepripustí si to k srdcu, nechápe to a neuvažuje tak, že by povedal, polovicu z neho som spálil ohňom, aj chlieb som si upiekol na jeho uhlíkoch, upiekol som meso a zjedol som ho a zo zvyšku som zhotovil ohavnosť. Kľakám pred dreveným klátom. Kto sa snaží za márnosťou, býva sklamaný. Srdce ho zvedie, nezachráni si život, ani nepovie, to, čo mám v pravici, je klam. Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jakob, ó Izrael, veď si môj sluha. Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom. Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia. Zotriem tvoje priestupky z ťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil. Plesajte nebesá, lebo Hospodin to učinil. Jasajte hlbiny zeme. Prepuknite v plesanie vrchy, les i všetky stromy v ňom, lebo Hospodin vykúpil Jákoba a oslávil sa v Izraeli. Takto vraví Hospodin, tvoj vykupiteľ a ten, čo ťa formoval od života matky. Ja, Hospodin, činím všetko, nebesá rozvíňam celkom sám, sám od seba rozprestieram zem. Znamenia táračov ruším a veštcov mením na bláznov. Zavraciam múdrych a ich poznanie robím nerozumným. Ja splňam slová svojich sluhov a uskutočňujem radu svojich poslov. Jeruzalemu vravím, buď obývaný, a mestám júdským, buďte zbudované, a ich zrúcaniny postavím. Ja poviem hlbine, vyschni, ja vysuším tvoje rieky. Ja vravím Kýrosovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalemu vravím, buď zbudovaný, nech sa kladú základy chrámu.
0: Izaiáš, 44. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Moshienu Hanifla, you are the hope from one generation to another.

Augustín, čo milujem, keď milujem svojho Boha. Milujem ťa, Bože. Prebodol si mi srdce svojim slovom a ja som si ťa zamiloval. Nebo aj zem a všetko, čo je v nich, mi hovoria, aby som ťa miloval. A neprestávajú to hovoriť všetkým ľuďom. Avšak, čo skutočne milujem, keď ťa milujem, môj Bože? Nie je to tvar tela, ani dočasná krása. Nie je to lesk svetla, tak príjemný pozemským očiam. Nie sú to sladké melódie všetkých možných piesní. Nie je to lahodná vôňa kvetov, mastí, ani vonných látok. Nie je to manna ani med. Nie je to krásne telo, ktoré by lákalo k telesnému objatiu. Toto nie je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. A predsa, keď milujem svojho Boha, je to láska k istému svetlu a istému hlasu a istej vôni a istému jedlu a istému objatiu. Je to svetlo, hlas, vôňa, pokrm a objatie môjho vnútorného človeka. Tam mojej duši žiari svetlo, ktoré nepojme žiadny priestor, a znie tam hlas, ktorý neodnesie čas, a rozlieva sa tam vôňa, ktorú nerozptýli žiadny vietor, a možno tam poznať chuť jedla, ktoré sa neminie, keď dojem. A trvá tam objatie, ktoré sa nekončí zunovaním a nudou. To je to, čo milujem, keď milujem svojho Boha. Neskoro som si ťa zamiloval, krása taká starobilá, aj taká nová. Neskoro som si ťa zamiloval, a víc, ty si bol vnútri a ja vonku. A hľadal som ťa tam a napadal som to krásne, čo si stvoril. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Tie krásne stvorenia ma držali ďaleko od teba. A pritom, keby neboli v tebe, vôbec by neboli. Volal si a kričal a prelomil si moju hluchotu. Leskol si sa a žiaril a zahnal si moju slepotu. Vydával si vôňu a ja som sa nadýchol. Okúsil som ťa a teraz lačniem a žízním po tebe. Dotkol si sa ma a ja som zahorel po tvojom pokoji. Až k tebe prilnem celou svojou bytosťou, už nikde nebude pre mňa bolesť a námaha, a môj život bude živý a celý naplnený tebou. Lebo ten, koho naplňaš, toho pozdvihuješ, a pretože ja nie som tebou naplnený, som teraz sám sebe príťažou. Zlé smutky vo mne bojujú s dobrými radosťami a ja neviem, na ktorú stranu sa prikloní víťazstvo. Beda mi, Pane, zmiluj sa nado mnou. Beda mi, pozri,
neskrývam svoje zranenia. Ty si lekár, na ktorú stranu sa prikloní víťazstvo. Bedami. Pane, zmiluj sa nado mnou. Bedami. Pozri, neskrývam svoje zranenia. Ty si lekár. Ja som chorý.

nepýtaj sa Boha. Prečo? Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Hospodina. Izaiáš 55. kapitola 8. verš. Príliš často si v mysli vytvárame obraz Boha, stvoreného podľa našich predstav, namiesto toho, aby sme s bázňou prijali, že to my sme stvorení na jeho obraz a podobu. A ako často zabúdame, že on je večný Boh a univerzálny stvoriteľ, ktorého skutky a cesty sú mimo naše obmedzené chápanie. My sme iba dočasné stvorenia, padli ľudia, umierajúca rasa a on je večný Boh. Preto je životne dôležité mať na pamäti, kto je Boh a kto sme my. Musíme si uvedomiť, že Boh je vševediaci a je dokonalý vo všetkých svojich plánoch a napriek tomu sa príliš často pokúšame pochopiť myšlienky Boha a dokonca sa odvážime kritizovať to, čo Boh robí. Alebo sa mu dokonca pokúšame diktovať, čo by mal robiť. Ale Boh nám dnes pripomína, veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodina. Človek je skutočne jedinečný v celom Božom stvorení a hoci sme stvorení na Boží obraz a podobu, zhrešili sme a celá naša rasa mala byť právom na veky oddelená od Boha. Ale Boh vo svojej úžasnej milosti poslal na zem svojho syna Ježiša, aby sa za nás stal hriechom a aby nám vierou v Neho boli odpustené hriechy. V Ježišovi bola naplnená Božia spravodlivosť. Ľudia si ani nedokážu predstaviť, ako draho boli vykúpení. Spása, ktorú sme dostali ako dar z milosti skrze vieru v Ježiša, bola zaplatená tou najvyššou cenou. Krvou Ježiša preliatou na dreve kríža. S pokorou príjmime, že Boh vie všetko najlepšie a že jeho plány a zámery sú pre nás vždy dokonalé. Aj keď náš včasný život bude cestou kríža a naše nádeje a očakávania ostanú nenaplnené, nikdy nezabúdajme, že Boh má zná

mi vyšší zámer, na ktorom pracuje. Ako jeho deti sme súčasťou jeho večného plánu. Božie myšlienky, plány, spôsoby a skutky sú na dobro tým, ktorí sú povolaní podľa jeho milosti. Milujúci nebeský Otče, odpusť mi moju pýchu, že sa snažím pochopiť, čo robíš, a dokonca sa ti niekedy pokúšam povedať, čo je pre môj život najlepšie. Pomôž mi spomenúť si, že máš dokonalý plán a zámer pre všetky svoje deti. Zachovaj ma zlomeného na kríži a nech sa stane tvoja vôľa v mojom živote. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

List Židom, 11. kapitola, 2. verš. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Už si sa niekedy pozeral do zväčšovacieho zrkadla? Je znepokojujúce, keď sa celý vidíš tak zblízka. Nie je zlé, keď vidíš svoje nedostatky, slabiny a hriechy. Len nedovol, aby ťa definovali. Biblia hovorí, preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. 2. list Korinským, 5. kapitola, 17. verš. V 11. kapitole listu Židom sme oboznámení s tzv. Sieňou hrdinou viery, ktorá nám predstavuje úžasnú zbierku osobností. Pri niektorých osobnostiach by sme to čakali. No nachádzajú sa tu aj takí ľudia, ktorých by sme tam nečakali. Ako napríklad Jákob. Pri všetkej úprimnosti musíme priznať, že tento muž sa väčšinu času javil ako poriadny lotor. Pripomína nám to, že 11. kapitola listu Židom je plná obyčajných ľudí, ako sme my. Boli to ľudia, ktorí zmenili svet. Rovnako aj my môžeme byť tí, ktorí zmenia svet. Hrdinovia viery z listu Židom zistili, že tajomstvom úspechu nie je talent. Nie sú to príležitosti či postavenie. Je to viera v Boha. Títo ľudia mali od dokonalosti ďaleko. Často padali. Nenachádzajú sa však v sieni hrdinov viery preto, lebo boli veľkí ľudia. Sú tam preto, lebo mali vieru vo veľkého Boha. Fascinuje ma to, že v tejto pasáži písma nenájdeš jedinú zmienku o ich hriechoch. A oni všetci hrešili. Napriek tomu sa tu ich zlyhanie nespomína. Prečo? Pretože im bolo odpustené a Boh dáva druhé šance. Máme tu obraz toho, kým sa stali, nie kým boli. Podobne sa Boh pozerá na teba. Keď ťa vidí, vidí dielo vo vývoji. Nevidí len to, kým si práve teraz. Vidí to, kým sa môžeš stať.

31. žalm. K tebe sa, Hospodine, utiekam, nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On svojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní.
vy, ktorý Boh

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Pán je našim sprievodcom. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Žalm 23, 4. verš. Akú istotu dávajú tieto slová aj na smrteľnej posteli? Koľký si ich s vďačnou radosťou opakovali v hodine smrti? Tento verš však hovorí aj k tým, ktorí sú v plnosti života a bojujú so silným strachom. Niektorí, ako apoštol Pavol, musia dennodenne pochyľou opakovali v hodine smrti. Tento verš však hovorí aj k tým, ktorí sú v plnosti života a bojujú so silným strachom. Niektorí, ako apoštol Pavol, musia dennodenne pochovávať svoje sklony k záležitosti.

že iba skrze Božiu milosť sme obstáli uprostred temných myšlienok, strachu a depresie. Božia moc nás držala a podopierala, keď nás niečo ohrozovalo a úplne sme klesali na duchu. Cítili sme sa úplne zronení a stiesnení, ale vydržali sme, lebo sme vedeli, že veľpastier je blízko a verili sme tomu, že svojou mocou odvráti smrteľný údel nepriateľa. Ak nás zatemnia zlovesné mračná smútku, chváľme Boha s tichou, celou dôverou, zloženou v Neho.

Vyznávam, že nerozumiem. Večer čo večer hľadám tvoju vôľu. Ráno v nádhere rozbresku sa pýtam na zmysel môjho života. Keď výjdem do ulíc, skúmam ľudské tváre. V lese nazriem za každý strom, na každý kopec. A v omamnej vôni ihličia cítim zázrak, ktorému nerozumiem. A nútený som priznať, že je tu mnoho, veľmi mnoho údivného taja. A nútený som vyznať, že čím viac poznania mám, tým viac vecí nechápem. Tak ako nepochopím let hviezd na nekonečnej oblohe, tak isto nepochopím ani dráhu rýb, zelených, žltých, dúhových a belasých vo vode. Presne tak nechápem ani dých a plač dieťaťa, čo práve vyšlo z lona svojej matky. Nechápem ani zvuk dažďa, svišťanie snehu, východ a západ slnka, ani v kvapkách dažďa silu. Neviem tvoje cesty v mojom živote, neviem, prečo bolesť si tam razí cestu. Neviem, kde sa vzali krásne kvety a ani ostré kamene. Neviem, odkiaľ prišla láska k môjmu srdcu. No viem, že ty riadiš kroky moje. Viem, že do úst mi dávaš pravé vety. Viem, že službou naplňaš ruky moje. Viem, že do srdca mi dávaš plnosť svojej lásky. Neviem definovať šťastie, ani napísať poučku nekonečnej lásky. Neviem, ako dosiahnuť dokonalosť života, ani neviem zmeniť tento svet na krajší. Ale viem, že ty máš v rukách planéty a hviezdy. Viem, že v tvojej ruke sú aj nekonečné moria, aj hlboké rieky. Viem, že v tvojej dlani je život pred časom nedarovaný. Viem, že na svojich pleciach nesieš moje hriechy, omily a rany. A tak teraz znovu vyznávam, že nerozumiem. Môžem ti len povedať, Pane, teba chválim, tebe žijem, tebe verím, teba obdivujem.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola.
1: Pokiaľ ide o zbierku pre svätých, aj vy urobte tak, ako som to nariadil cirkvám v Galácii. Nech si každý z vás v prvý deň po sobote odloží, čo by mohol usporiť, aby sa zbierky nerobili vtedy, keď prídem. Keď však prídem, pošlem so sprievodným listom tých, ktorých uznáte za hodných, aby zaniesli váš dar do Jeruzalema. Ak by však bolo vhodné, aby som šiel aj ja, pôjdu so mnou. K vám však prídem, keď prejdem Makedóniou, lebo Makedóniou iba prejdem. Ale u vás azda pobudnem, alebo aj prezimujem, aby ste ma vypravili kamkoľvek by som šiel. Nechcem vás totiž vidieť len tak letmo, lebo dúfam, že pobudnem u vás nejaký čas, ak dovolí Pán. V Efeze zostanem až do Turíc, lebo sa mi tam otvorili veľké dvere činnosti, ale aj protivníkov je mnoho. Ak však príde Timotej, hľadte, aby sa u vás nemusel báť, veď koná Pánovo dielo ako aj ja. Nech ním teda nik nepohrdá. Vypravte ho však v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho očakávam s bratmi. Pokiaľ ide o brata Apolla, veľmi som ho prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu teraz ísť. Pôjde však, keď bude na to vhodný čas. Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Všetko nech sa medzi vami deje v láske. Prosím vás, bratia, viete o dome Štefanovom, že je prvotinou Acháje a že sa dali do služby svätým. Podriadte sa im ochotne aj vy i každému, kto spolupracuje a usilovne slúži. Teším sa príchodu Štefanovmu, Fortunatovmu i Achaikovmu, že mi nahradili vašu neprítomnosť. Tak potešili ducha môjho i vášho. Takýchto si teda vážte. Pozdravujú vás z cirkvi Ázie. Pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska, aj spoločenstvo cirkvi v ich dome. Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Toto je môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav. Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty. Maranata. Milosť Pána Ježiša s vami. Moja láska so všetkými vami v Kristu Ježišovi.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 16. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

List Filipským, 1. kapitola, 6. verš. A som presvedčený, že ten, ktorý počal o vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Byť kresťanom je viac než len náhle obrátenie. Je to každodenný proces, ktorým rastieš, aby si bol čoraz viac podobný Kristovi. Keď začínaš, začínaš ako bábetko. Biblia ťa musí krmiť jednoduchými vecami a postupne sa učíš chodiť vo svojej kresťanskej viere. Najprv budeš padať a robiť mnoho chýb, ale musíš pokračovať v raste. Napriek tomu existuje mnoho ľudí, ktorí prestali rásť. Ostali duchovnými bábetkami celý svoj život. Obávam sa, že táto skúsenosť je dnes veľmi bežná. Možno, že je to aj tvoja skúsenosť. Pamätáš si na deň, keď si odovzdal svoje srdce a život Bohu? Bol si si istý víťazstvom. Aké jednoduché sa zdalo byť víťazom skrze Krista, ktorý ťa miloval. Dnes majú so sebou problémy tisíce kresťanov. Veľká potreba súčasného kresťanského sveta je naučiť sa tajomstvo každodenného víťazstva nad hriechom. Modlitba dňa. Otec, toľkokrát som padol, ale ty si mi milujúco dal svoju silu vytrvať.

Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nie to listi. Kým som močal, pichalo ma v kostiach od celodenného stonania. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila sa zmenila na letný suchopár. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kvoň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi spravodlivý. Plesajte všetci, čo ste úprimného srdca.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Slavo Poloha.
1: Môj ocko, keď žil, tak mi rozprával takú skúsenosť, čo zažil raz na autobusovej zastávke. On prišiel na zastávku a tam stala mamička s dcérkou a bola tam aj nejaká Radová sestrička, Mniška. No a to dievčatko, keď videlo tú Radovú sestričku, tak pozerala a povedala: Ježiši Kriste. Ona chcela povedať: asi pochválen Pán Ježiš Kristus, ale taká je dnes doba. My počujeme všeličo, hej? Kde sa používa Božie meno a deti naše v tomto vyrastajú. My v tom vyrastáme a má to na nás vplyv. A my teraz si rozprávame, teda keď ja kážem, tak kážem na 10 Božích prikázaní. A pri prvom prikázaní sme hovorili o tom, že kto alebo aký je Boh. A potom druhé až štvrté prikázania, tie hovoria o tom, ako máme toho skutočného Boha uctievať. No a pri tom druhom sme si hovorili, že ho nemáme znižovať tým, že toho skutočného Boha nahradíme niečím iným. Možno nejakým predmetom, tie modly, alebo nejaké možno okultné predmety, alebo možno skôr pre nás samým sebou, kde ja som Boh. Čo sa môže prejaviť v všelijakých mojich postojoch, kde Boh, ktoré proste ukazujú, že nie Boh je zvrchovaný, ale ja sa snažím byť zvrchovaný. A tretie prikázanie, ktoré budeme dnes, o ktorom budeme hovoriť, tak to hovorí, že nemáme Boha ponížiť alebo znížiť slovami. A ja poprosím, keď sa dá, prvý snímok. A môžeme si otvoriť zároveň text, druhú knihu Mojžišovu, knihu Exodus, kde si prečítame v kapitole 20, tam, kde máme 10 Božích prikázaní, 7. verš. Je to veľmi krátke prikázanie. Exodus 20, 7. verš. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha. To vyslovenie Božieho mena sa dá dvomi spôsobmi. Teda to vyslovenie také zlé, nesprávne. A ten prvý spôsob je, keď hovoríme o ňom, o Bohu, nevhodne. Keď hovoríme o ňom. Poprosím ďalší snímok. Keď hovoríme o ňom, to je dôležité, že o ňom nevhodne. To je ako v tej úvodnej ilustrácii, kde púšťame našich úst také rôzne zvolania alebo až nadávky, v ktorých je Božie meno. Prečo je to zlé? V škole, keď sme s deťmi preberali so šiestakmi a siedmakmi toto prikázanie, tak sme im rozprávali takúto ilustráciu na